0: Україна ніколи не брала участі в операції з підриву газопроводів «Північний потік» і готова допомагати партнерам у розслідуванні цієї справи, заявив президент Володимир Зеленський на саміті Нордично-Балтійської вісімки, яка проходить у Києві. За його словами, українська сторона неодноразово спілкувалася з Німеччиною, відкрита до спільних кроків для з'ясування всіх обставин вибухів. Зеленський зауважив, що для України важливо зберегти партнерство та довіру європейських країн.
1: Новини на Українському радіо.
0: Туристам обмежили доступ до Хотинської фортеці через руйнування частини стіни. На верхній частині кам'яного муру відпали кілька зубців. Після першого обвалу, який стався у квітні, спеціальна комісія вирішила провести реставрацію оборонних мурів та облаштувати водовідведення. Нагадаю, що Хотинська фортеця – це середньовічна оборонна споруда 13-18 століть. Коли розпочнуть відновлювати історичну пам'ятку, дізнавалися наші журналісти.
2: Першими обвал зубців помітила охорона, розповідає директорка заповідника Єлизавета Буйновська. За її словами, зубці впали на зовнішній бік фортеці, тож ніхто не травмувався.
3: Ми приїхали на місце, зробили обстеження, знову ж таки склали наступний акт і повідомили відразу, зрозуміло, що міністерство. Насправді, цих 4 зубця, які це, скажімо так, було би неминуче, тому що попереднє руйнування стіни, воно залишило ці зубці без опори.
2: Після першого обвалу стіну оглядали представники Міністерства культури, реставратори, конструктори та інженери. Дійшли висновку, що відновити цю ділянку технічно складно, бо стіна розташована на стрімкому схилі каньйону. Через це неможливо використовувати звичайні будівельні конструкції. Пошкоджений мур планують реставрувати повністю, а також його сусідню частину – від південно-західної до північної башти, разом із комендантською вежею.
3: Наразі здійснюються також передпроектні роботи. Це 3D-сканування зараз зробили стіни і також зробили георадарне сканування самої земляної поверхні. Візуально обстежити от той самий обвал чи ті самі зубці – це неможливо з техніки безпеки.
2: Також у пошкодженому мурі хочуть зробити водовідведення, аби усередині стіни не накопичувалися опади та не руйнували її. На проєктування водовідведення та реставрації стіни Мінкульт виділив 3 мільйони гривень. Опісля буде відома вартість робіт та визначить, хто їх фінансуватиме. Попередньо планують шукати і міжнародних донорів. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівецька область.
0: Британський залізничний оператор Cross County скасував майже всі свої рейси через відключення електроенергії у центрі управління, поінформував суспільний мовник Sky News.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, температура в день 21-26 градусів тепла. На цьому мить вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо о цій порі. Ми говоримо про особливий день, про 24 липня 1990 року. Тоді, за 13 місяців до проголошення незалежності України, було піднято синьо-жовтий прапор над Київрадою. У нас сьогодні в студії виконувач обов'язків голови Київської міської ради та виконкому Київської міської ради у 1990-92 роках, так тоді називався цей заклад, державна установа, точніше, виконком Київської міської ради, пан Олександр Мосіюк у нас в студії. Пане Олександре, радий дуже вітати.
2: Я вас вітаю.
1: Давайте згадувати ті події, бо я особисто був ще дуже юним школярем, фактично, і навіть попри це пам'ятаю пристрасті, які тоді вирували, те, що проривалося в засоби масової інформації, а проривалося далеко не все. Тоді була у Раді комуністична більшість, вона чинила опір. Під стінами стояв багатотисячний мітинг. Завдяки чому вдалося переконати ухвалити рішення про підйом прапора? І звідки, до речі, взявся мітинг при тотальному фактично контролі над засобами масової інформації тодішнім?
2: Щодо мітингу, це велика загадка. Я думаю, що просто працювало сарафанне радіо, так зване. Реально засоби масової інформації всі контролювалися комуністичною партією. Ні газет не було, ні телебачення, там всього два канали, але вони всі були контролювалися КПРС. От. Правда, були сміливці-журналісти, зокрема, слід віддати належне, такий тоді працював журналіст Анатолій Тарасенко, який вранці 24 липня дуже коротенько зумів повідомити про те, що буде підняття прапора в Києві ввечері. І просто працювали люди, роздавали листівки по всьому місту, біля прохідних великих підприємств. Тоді ж, ви розумієте, в той час працювали великі заводи, великі підприємства. І щоб людей про щось проінформувати, треба було просто на прохідні роздати їм матеріали в руки. Ну, я скажу, що сама атмосфера була настільки заведена, така потужна була атмосфера прагнення українців до незалежності, що люди намагалися ловити цю інформацію, передавати один одному. І саме завдяки цьому, я думаю, що завдяки такому настрою в суспільстві до Київради на вечір, коли відбулося це святе дійство підняття прапора, вже зібралося близько 200 тисяч людей.
1: Отут є дуже важливий нюанс. По-перше, я дуже радий згадці про Анатолія Тарасенка, мав честь з ним працювати якраз на Київському регіональному радіомовленні і знаю його як такого великого бійця. І проблеми не перший і не останній раз, я думаю, що у нього тоді були з партійним керівництвом, але Анатолій Тарасенко – це така людина, герой інформаційного фронту, без жодних перебільшень. А от про цю атмосферу. Бачите, довший час вважалося, що нібито ця незалежність впала українцям на голову. В 91-му році. Ми зараз говоримо про ще рік до проголошення. Так. А ви кажете, що вже була оця напружена атмосфера. Які ідеї тоді панували? Хто їх просував? І, зокрема, як це відбувалося в Київраді? Що відбувалося на рівні міської влади саме?
2: Ну, на місці міської влади відбувалося те, що відбувалося і на теренах всієї України. Ну, просто кияни вперше прийшли на демократичні вибори і обрали приблизно половину депутатів не від компартії. Ну, цього було достатньо, щоб ця пасіонарна меншість, по суті, нас меншість була. От. Але ми зуміли таким чином побудувати свою політичну активність, що фактично ми в ключових моментах домагалися рішень. В ключових моментах. І одним з таких моментів, звичайно, було підняття прапора. Хоча легального офіційного рішення в той день не було. Комуністи все робили, що могли, щоб його зірвати. Вони кворум зірвали врешті. От. І тому вже не було кому голосувати. Нас було із 24-х, нас було 10. 10 тільки було представників демократичного блоку. Голова ради тоді Назарчук втік, сказав, що він хворий, залишив засідання також. Я вів засідання як заступник на той момент. І, власне, все рішення полягало в чому? В тому, що є велика кількість людей, і воно нас надихає. І ми не маємо права цих людей підвести. По-друге, ми дуже прагнемо цього. І взагалі боротьба за визнання національної символіки в Києві, в Київраді відбувалася з моменту обрання Київради. я хочу відзначити, що депутати Київради того скликання тоді, хоча ми були обрані ще в умовах Радянського Союзу, ніколи не носили червоні-сині значки навіть. У нас були окремі, у нас було, по суті, двовладдя з моменту виборів.
1: Це теж важливий нюанс.
2: У нас було двовладдя з моменту виборів.
1: А скажіть, будь ласка, таку річ ще, пане Олександре, фізично прапор, оце полотно, яке ви підняли, де воно взялося? Його ж мав хтось виготовити.
2: Його виготовили, да. Ну, за моїми дослідженнями, багато було версій, його виготовили на заводі, на фабриці в Івано-Франківську пошили.
1: Аж.
2: Там є фабрика на той момент була, я не знаю, існує вона зараз чи ні, яка виробляла парашутну тканину. Цей прапор був пошитий франківчанами. Хоча там львів'яни оспорювали довго, але все-таки мої дослідження більше засвідчують за те, що це прапор був привезений з Івано-Франківська. Хоча було тут цілий ряд прапорів, і київські були прапори, і от.
1: А але... не було конкуренції, чий прапор піднімати?
2: Ні, ну в той момент вже, розумієте, підняли той, який освятили біля Святої Софії. Це дуже знаменна подія була, до речі. Це був єдиний прапор на той час, який був освячений Українською православною церквою і Українською греко-католицькою церквою.
1: Хто освячував?
2: Освячував майбутній патріарх, перший патріарх Української незалежної Української православної церкви Володимир Романюк. Ще легендарна людина, який, ну, відсидів багато років в радянських таборах. Це був перший патріарх потім Української церкви. Філарет уже після нього прийшов.
1: Так, так,
2: після
1: так.
2: його смерті став Філарет.
1: Я нагадаю, що Володимир Романюк похований під стінами Святої Софії.
2: Ну, це була
1: окрема подія.
2: Ганебна подія була, да, тоді. Валерій Шкарубський, молодий, такий дуже греко-католицький священик. Він молодий. Це взагалі його перший вихід був на люди, тому що, ну, це ж розумієте, що ці церкви були під забороною. От, він, мабуть, перший раз публічно десь з'явився, цей Валера Шкарубський, молодий хлопчик, священник. От. І вони з Володимиром Романюком освятили цей прапор біля стін Святої Софії, і люди на руках його принесли. Несли, це така була урочиста хода, я думаю, це культове це кіно, воно є в архівах. Прапор пронесли на руках люди, йшла колона людей така, це було так урочисто. Вони його закріпили на дротик біля на флагшток. От. І в 19-й рівно годині я вийшов, коли вже стало зрозуміло абсолютно, що ніякого рішення бути не може, бо комуністи зірвали кворум. Вони тоді страйк організували в той день. Все робили, щоб розігнати людей, щоб люди розійшлись, але вони боялися силу застосовувати, що дуже знаменно. Тому що була свіжа пам'ять про події в Румунії, про те, яка була доля Чаушеску, про те, що була польська солідарність не так давно.
1: І оце якраз дуже цікавий момент. Попри те, що прямого застосування сили не було, але чи були спроби чинити через спецслужби якийсь тиск, можливо, якісь
2: абсолютно
1: фізичні провокації, штовхнення тощо?
2: Абсолютно було. Ну, так, по-перше, весь двір був заповнений спецназом.
1: Ага.
2: Міліцейським.
1: Тобто фізично
2: двір.
1: Вони там були?
2: Да, вони стукали з тим. Були в повному, як кажуть, екіпіруванні. Був спецпідрозділ міліції. І достатньо було якої-небудь провокації, щоб почалася бійка. І, відповідно, прапор би не був піднятий. Тут дуже велике значення ще в тому, що це відбулося мирно, відіграв ще царство йому небесне, покійний полковник, виконуючий також обов'язки, як і я на той момент, міліції, Володимир Шапошник, полковник Шапошник тоді. І він в самий критичний момент, коли вже, ну, все було вже, кажуть, достатньо було іскри, просто щоб щось таке страшне відбулося. Він заходить в зал, де проходило засідання президії Київради, і каже: пане Олександре, каже, влади в Києві більше немає. Я буду виконувати ваші доручення. Можете ага. собі уявити, полковник міліції, тому що влада була паралізована. Голова київської поліції на той момент приходить до мене, до виконуючого обов'язки голови Київради: я буду виконувати ваше доручення, тому що, каже, влади більше немає. І він розумів, що стоїть 200 тисяч натовп розігрітий весь. Тут же стоять міліція, яка готова в будь-який момент силу застосувати. Газ, там, кійки, там, ну, не знаю, там була в них вогнепальна зброя чи ні, можливо, і була в когось. І вогнепальна, ще снайпери, кажуть, на даху були.
1: Ну, тобто, імовірність того, що міг ще до Чорного вівторка, як під час похорону Романюка, повторитися, точніше, перший раз застосований такий сценарій, імовірність
2: була. Абсолютно, все було, звичайно, да. І тут треба було дуже велику рішучість проявити, оскільки кворуму нема, що треба було робити. І добре, що я вів засідання, а не Назарчук, який втік, бо він би цього ніколи не зробив, бо він член міському партії, от, і хто його знає, розумієте? А люди ж настроєні рішуче були. І якщо тільки без рішення влади б почалось це відбуватися, то поліція могла бути застосована сила, поліція.
1: А прапор, от коли ви знаходилися там в залі засідання, прапор вже був там біля флагштока?
2: Він вже був біля флагштоку, був, йшов мітинг, цілий день йшов мітинг від самого ранку до вечора, і до ранку, навіть до наступного ранку йшов мітинг.
1: А хто виступав на мітингу?

Увага! Увага! Повітряну тривогу оголошено на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сумщині та Харківщині через загрозу застосування балістичного озброєння. Повторюю, повітряну тривогу через загрозу застосування балістики оголошено у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях. Прийдіть, будь ласка, до укриттів.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Росія у ці хвилини атакує Одесу безпілотниками та ракетами. У місті лунають вибухи, інформують наші кореспонденти. Росіяни також дроном атакували місто Конотоп на Сумщині. Частина міста залишилася без газу, а у Великій Британії електростанція припинила роботу через кібератаки. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. У ці хвилини Росія атакує безпілотниками, реактивними та ракетами Одесу. Про таке повідомляють повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі. Нині пишуть про швидкісні цілі на Одещину курсом на Чорноморськ, а також баражуючі боєприпаси «Бандероль». Пройдіть, будь ласка, у безпечні місця. Російський безпілотник «Молнія» вдарив по автозаправній станції в індустріальному районі Харкова на південному сході міста. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. Нині наслідки уточнюють. Троє людей загинуло у передмісті Харкова пізно ввечері. Рятувальники евакуювали 8 людей, серед яких і поранених. Їх ушпиталили, повідомив керівник обласної військадміністрації Олег Синігубов. На місці екстрені служби ліквідовували наслідки. Росіяни дронами атакували і місто Конотоп на Сумщині, написав у телеграмі міський голова Артем Семенігін, повідомляє «Українська правда». Внаслідок ударів знищений автопарк, більша частина міста залишилася без газу, попередньо без жертв та постраждалих. У російському Краснодарі дрони атакували логістичний центр маркетплейсу «Озон». Про таке повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів. За його словами, через падіння БПЛА сталося загоряння на складських приміщеннях. Інформацію про постраждалих не надходила.
0: Новини на Українському радіо.
2: Українські військові фіксують посилення тиску на Донеччині на кількох ділянках фронту. За останні 3 дні зросла кількість вогневих уражень по позиціях сил оборони та інфільтрації груп противника, повідомив в етері Суспільного заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на позивний «Буржуй».
3: Остатками суми з різних сторін одночасно, відповідно, оскільки групи маленькі, тут до однієї людини, їх доволі важко виявити і нанести вогневе ураження, але на даний момент у них, напевно, ідеальні умови для просування. Пізніше, коли Зеленка буде відсутня, це буде зробити вже набагато важче. Піковий момент. Ворог не рахує втрати, тому припиняти цього вони, відповідно, не будуть.
0: Новини на Українському радіо.
2: Вибори просто зараз можуть стати цунамі для держави, яке розколи Україну. Так президент Володимир Зеленський напередодні прокоментував можливість проведення голосування під час війни, під час розмови із журналістами. За його словами, вибори мають великі ризики, а його стратегія – довести країну до завершення війни та зберегти незалежну і суверенну державу. Водночас Зеленський заявив, що готовий обговорювати проведення виборів, якщо будуть запропоновані умови для безпечного і легітимного голосування. У Великій Британії невелика електростанція припинила роботу на 4 дні після кібератаки. Про таке повідомляє Guardian. За даними видання, відповідальними за атаку вважають хакерів, пов'язаних із Іраном. Guardian зазначає, що інцидент стався на тлі загострення відносин Лондона та Тегерана. Велика Британія дозволила США використовувати британські бази для так званих оборонних операцій проти Ірану.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. Температура у західних та північних регіонах в день 21-26 тепла. На решті території стовпчики термометра покажуть 25-30 з позначкою плюс. На цю мить у мене вся інформація. Залишайтесь із Українським радіо і вітаю із Днем Незалежності України.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: І знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі Роман Коляда в студії. І далі говоримо про наше військо, про поповнення війська, про рекрутинг, ну і, зокрема, про ситуацію на деяких напрямках Запоріжжя та Дніпропетровщини. Нещодавно стало з'являтися більше інформації про наш наступ на території Дніпропетровської області. Це один із активних напрямків, де відбувається звільнення населених пунктів. І, зокрема, про це настільки, наскільки можливо говорити в публічній площині, бо туман війни – це штука важлива, і іноді надзвичайно нам допомагає. Як ми нещодавно з'ясовували в розмовах з іншими співрозмовниками, водночас дещо все ж спробуємо розпитати. З нами на зв'язку начальник групи узагальнення обстановки 433-го окремого полку безпілотних систем, старший лейтенант. Будемо спілкуватися на ім'я. Пан Ігор з нами на зв'язку. Вітаю щиро.
2: Бажаю всім міцного.
1: Міцного і незламного навзаєм. Тож, якщо от у вас посада навіть називається група узагальнення, якщо спробувати узагальнити інформацію про бойову обстановку та ситуацію на даний момент, чим можете поділитися?
2: На Дніпропетровщині та Запоріжжі тривають інтенсивні бойові дії та щоденні ворожі обстріли. На Олександрівському напрямку наші сили оборони майже повністю звільнили Дніпропетровську область. Під окупацією поки залишається тільки район села Дачне. На Запоріжжі ворог штурмує позиції наших сил оборони на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, завдаючи ударів по прифронтових місцях. Поки так. Ну, те, що стосується, наприклад, Олександрівського напрямку, можу сказати, що з початку року українські війська провели успішну наступальну операцію, повернувши під контроль 745 квадратних кілометрів і 26 населених пунктів перейшли під контроль України. Поки тривають бої за село Дачне.
1: Хочу уточнити оцей один момент. Да? Та, з приводу Дачного і з приводу цього Олександрівського, ну і того ж таки Дачного, в основному, цього звільнення Дніпропетровщини. Бачите, я пам'ятаю, коли росіяни тиснули і флаговтиком займалися на території Дніпропетровської області, це була надзвичайно потужна інформаційна кампанія з їхнього боку. Там щодня нам доводилося спростовувати інформацію, що ні, Дніпропетровщина під контролем, ні, не просунулися, ні, не захопили, ну, але потім все-таки сталося. Вони туди прорвалися. У нас вийшло навпаки. Довгий час була тиша, потім суспільство з'ясовує, що от відбулося наше просування і звільнення відповідно території. Незадовго ми тримали суспільство в, ну, такій, скажімо так, інформаційній невідомості щодо цього. Чи так, на вашу думку, з точки зору воєнної логіки, все ж таки правильніше і краще?
2: Так правильніше і краще, тому що, ну, наприклад, згадайте, скільки разів вони беруть малу Токмачку. Вже разів 17 доповідають, що вони взяли. І те, що ви зазначили правильно, що вони діяли за рахунок, так мовити, цих флаговтиків і робили закраси саме по цих флаговтиків. Тобто командування Російської Федерації насправді не володіє точною і коректною інформацією. Тобто вони хтось побіг, в якомусь селі вивісив прапорець, його наші сили знищили, але вони вже замалювали. Тому саме ця тиша дала нам перевагу в тому, що справжню ситуацію на фронті командування російських сил не мали. Тому, коли вже постфактом ми доповіли, що ми вже звільнили таку територію, то вже діватись нікуди.
1: Оце дуже важливий нюанс, дякую, що ви його в такий спосіб підсвітили. Але якщо розвинути цю тенденцію, точніше, розглянути один важливий нюанс. Наскільки саме військо, ну, я знаю ці всі старі словосполучення, що кожен солдат має знати свій маневр, але, ну, у нас же ж трохи вже не та війна, інформаційний простір трохи не той, дуже стрімко поширюється інформація. Наскільки там якісь окремі частини, підрозділи, які знаходяться не лише на цьому напрямку, а, скажімо, на сусідніх, наскільки вони розуміють, а яка ситуація у суміжників і як це впливає на бойовий дух, відповідно, наявність просування, відсутність просування, невідомість щодо наявності чи відсутності просування. От як це працює?
2: Право в тому, що українські війська, так мовити, вони знають свою внутрішню ситуацію, тому що ми використовуємо сучасні засоби зв'язку, сучасні моніторингові системи, такі як, наприклад, ця відома «Дельта», це наш здобуток. Тому ми знаємо свою ситуацію, але саме головне, щоб не проводився витік так би мовити, службової інформації. Тому, якщо потрібно буде, то є офіційна інформація від речників Міноборони і так далі, які потрібний момент і час кажуть, що насправді відбулося. Тому ми знаємо, що відбувається насправді, в яких смугах, в яких підрозділів.
1: Отож, оперативна обізнаність війська і оперативна обізнаність суспільства – це дві трошки різних інформаційних реальності, які обґрунтовані кожна своєю доцільністю.
2: Звичайно.
1: Це я так спробував для себе і для слухачів
2: узагальнити. Так, ви праві.
1: Якщо конкретно про 433-й окремий полк безпілотних систем, яка роль цього вашого підрозділу, от, зокрема, в операціях на Олександрівському напрямку, чи, можливо, десь поряд, чим, ну, якщо дуже просто кажучи, чим саме зараз займаєтесь?
2: Ну, якраз наш полк знаходиться на Олександрівському напрямку, приймали безпосередню участь в підтримці наших наступальних дій і контрнаступу. І від стримування ворожих наступів, тобто ми брали не безпосередню участь в цій операції.
1: Зрозуміло. Якщо говорити про безпілотні системи загалом, зараз, бачите, ми довго вже говоримо про війну, всі роки повномасштабного вторгнення, про неї говоримо, зокрема, коли посилилась роль дронів, і виходить, що техніка, з одного боку, надзвичайно велика, тому що роль, багато хто вже просто пише про цю війну, як про війну дронів. З іншого боку, техніка дуже чутлива до погоди. Взимку акумулятор не тримає, влітку там мотори перегріваються, ротори. Це, ваші колеги скаржилися, принаймні, на такі явища. Буває погода, в яку там високо не полетиш, далеко не полетиш. І при цьому на дронах така надзвичайно важлива функція сюди, яка тільки на них функція не лежить. Чи все-таки ці технологічні обмеження вдається обходити, і погода вже сьогодні менш владна, взагалі стихія, природні умови, скажімо так, менш владні над технікою, з якою ви працюєте?
2: Погодні умови мають великий вплив. Низька температура, висока температура – це впливає на батареї, це впливає на роботу тих же моторів. Дощ, туман – це не сприяє дальності польотів. Але технічно, так би мовити, дрони розвиваються, покращується їх захист від попилу, волого захист, і тому з часом з'являться все, мені здається, що з часом з'являться все погодні дрони, які будуть менше залежати від таких нюансів. Але зараз ми працюємо над тим, щоб мати менший вплив як великої температури, низької температури. Дощ і сніг поки ми не можемо, але з часом, думаю, знайдемо варіанти.
1: Що мене за цих умов вражає, що за будь-яких погодних умов, даруйте вже за тавтологію, продовжують працювати люди. І як сказав нещодавно в програмі «Амбасадори» наш посол з військовим досвідом Іван Довганич, каже, стріляє не мій кулемет, стріляю я. І якщо не буде мене, який з нього стріляє, то кулемет нічого сам по собі не зробить. Тож поговоримо про поповнення сьогоднішнє, зокрема про те, як працює сьогодні рекрутинг. Чи, на вашу думку, він працює достатньо інтенсивно, чи вирішує він поставлені перед ним задачі?
2: Сили оборони України через рекрутинг шукають фахівців різноманітніших професій. Я як з бойовим досвідом, так і тилових, і навіть високотехнологічних спеціалістів. Так, рекрутинг – це дуже такий класний інструмент, який допомагає саме віднайти тих спеціалістів, яких є потреба якраз у армії. Наприклад, там безпілотні системи, так, РЕП, там потрібні оператори, да, але ще потрібні інженери з ремонту цих дронів, фахівці радіоелектроніки. Наприклад, до війська потрібні медики, парамедики, лікарі, в технічний склад ремонт потрібні механіки, електрики, слюсарі, зварювальники, там майстри з ремонту техніки чи озброєння. На логістики потрібні водії, потрібні начальники тих же складів, діловоди потрібні в армії. Для аналітики та IT-зв'язку потрібні системні адміністратори, програмісти, зв'язківці. Навіть в армії потрібні зараз юристи, психологи. Це все потрібно, і цим займається саме рекрутинг.
1: Тобто, якщо я от зараз вас правильно чую, ну і не вперше вже говоримо про рекрутинг, то можна фактично взяти повний класифікатор професій і з нього бачити фактично все, що потрібно у війську. Ну, хіба що перевертачі пінгвінів не потрібні.
2: Ну, поки вони ні, але навіть, так би мовити, нам потрібна і піар компанії, нам потрібна реклама війська, тобто ЗМІ теж потрібні цього.
1: От з приводу реклами і СММ, в мене весь час внутрішній такий діалог, внутрішня суперечка йде, і я кожен раз отримую різні відповіді на неї. Ця зовнішня реклама, якої насправді багато, от починаючи від нашого годинника тут на Майдані Незалежності над будинком профспілок, закінчуючи там якоюсь далекою маршруткою до віддаленого села, скрізь можна побачити в цифровому форматі друковану на радіо рекламу, так, відозви, приєднують. Це працює? Наскільки це працює?
2: Не можна так однозначно сказати, що це не працює. Так, це працює. Люди звертають на це увагу. Хтось комусь там може підказати, що там в армії потрібні айтівці, чи там медики, чи ще щось. Так, це працює. Я не можу сказати, що це великий відсоток людей приходять за саме ці реклами, але вона потрібна для нагадування суспільству, що країна знаходиться у стані війни, і армія постійно потребує спеціалістів для покращення свого захисту і ведення бойових дій.
1: Тут мені пригадується одна давня формула, яку я почув ще, коли починав займатися засобами масової інформації, рекламою, зокрема, що 50% свого рекламного бюджету ти тратиш дарма, тільки ти ніколи не дізнаєшся, яких саме 50% ти витратив дарма.

0: нам потрібні люди. І тут ми беремо в роботу і намагаємося зрозуміти, чим людина, наприклад, займалася в цивільному житті, і які її навички ми можемо максимально ефективно використовувати в нашому підрозділі. Якщо є якісь там здібності, то намагаємося відправити на саме на ті курси, які максимально будуть для нас і для людини корисні.
1: Тут, бачите, в мене є така вже своєрідна колекція висловів ваших колег в програмах, коли ми говоримо про рекрутинг, і топ-1 фраз сказаних – це фраза, що деякі люди, йдучи на цивільні спеціальності по рекрутингу, на БЗВП виявляють, що стріляти – це весело. Ну, це така специфічна, але це пряма цитата вашого колеги, тому я її, зрештою, називаю в ефірі час від часу. Я про історії, коли люди дійсно змінюють мотивації і йшли, скажімо, на одну спеціальність, а щось нове в собі виявляли і в результаті опинялися з власної волі, що важливо, на іншій позиції, можливо, набагато більше до лінії зіткнення, ніж вони собі уявляли раніше. У вас такі історії траплялися з вашими колегами, так, з вашого підрозділу?
0: Так, таке відбувалося. Справа в тому, що більшість цивільних думають, ну, мають хибне уявлення про армію. Постійно думають, що це бігати в броніку з автоматом по полям, посадкам, окопам, постійно стріляти. Ні. Це не обов'язково, а особливо в нашому підрозділі, як для всіх безпілотних систем, тобто є саме екіпаж, який робить винос FPV і так далі. Окрім цих розрахунків, є оператори, які виконують цю роботу. Тобто ми не знаходимося саме на лінії ЛБЗ. Тому людям треба пояснювати, що армія – це не завжди бігати з автоматом. Не завжди стріляти. Є багато роботи, яка проводиться, ну, як і в тилу, і на якійсь відстані там від ЛБЗ, але вона є. Її хтось має робити.
1: З одного боку, навіть трохи дивно, що вже понад десятиліття війна триває і п'ятий рік повномасштабного, а ще це треба роз'яснювати. З іншого боку, ну, факт залишається фактом. І ми от фактично щодня з вами, з вашими колегами цим роз'ясненням і займаємося. Щодо контрактів, зокрема оцих нових мотиваційних контрактів, чи вони вже запрацювали, чи бачили ви вже, чи чули охочих прийти саме за ними, як ця частина історії працює?
0: У більшості випадків основні системи контрактів – це для піхотно-штурмових, там бойовий та базовий. Там в них є класний стимул, що людина бачить чітку там дату завершення служби і гарантовану відстрочку. Ну, як на мене, це прекрасно, що людина бачить якийсь там термін і розуміє, що з нею буде проходити. Відбуватися через якийсь там певний термін. Тобто це прекрасно. В нашому полку також є контрактні люди, які приходять або ж переводяться зі строкової служби, тобто на контракт. Якщо вони були мобілізовані і приходять на контракт, теж таке є. Зараз це, ну, поки це набирає обороти, не можна сказати, що це так. Загалом всі це роблять. Ні, але цей процес потроху зворушився зі свого місця і рухається вперед.
1: Якщо раптом у вашого підрозділу є актуальний збір на якусь потребу, зараз хороша нагода для наших слухачів його озвучити і допомогти дійти до вас із своїми коштами.
0: Окей, так, в нас є, наприклад, сторінка в Фейсбуці, вона так і називається, 433-й окремий полк безпілотних систем. Ви можете зайти туди і побачити, що у нас є там останні два збори. Один з них – це на поточні витрати, тобто це на пальне, це на додаткові частини, запчастини для автомобілів, дронів і так далі. І другий великий збор ми робимо, збор на три комплекси Middle Strike, комплексів Hornet, це Middle Strike для знищення ворожої логістики на відстані 120-200 кілометрів від лінії ЛБЗ. Тобто ми робимо такі збори, вони є офіційні, можете зайти і до них долучитись.
1: Тож, пані та панове, долучайтеся, і я тільки встигаю в цьому етері вже подякувати. Подякувати пану Ігору за цю бесіду, дуже наповнену інформацією. Старший лейтенант, начальник групи узагальнення обстановки 433-го окремого полку безпілотних систем, якого ми сьогодні

0: Чули, як пан Ігор був з нами на зв'язку. Друзі, шановні слухачі наші, бачите, каже наш співрозмовник, що все ще суспільство іноді погано уявляє собі, що таке військо. Мені здається суб'єктивно, що час уявляти краще. І ми, в свою чергу, намагаємося доповнити цю інформаційну картину для вас. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: При мікрофоні Валентина Троян. 1939 року радянський та німецький режими підписали пакт Молотова-Ріббентропа, фактично поділивши Європу та відкривши шлюзи Другої світової війни. В нашій свідомості нацизм давно засуджений Нюрнбергом, а от злочини радянського тоталітаризму так і не отримали належного міжнародного покарання. Чому непокаране зло комунізму повернулося сьогодні в обличчя рашизму? Про це будемо міркувати з Андрієм Рукасом, кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагадаю, що 23 серпня 1939 року Москва та Берлін підписали пакт Молотова-Ріббентропа з таємним протоколом, розділивши Польщу та країни Балтії. У вересні того ж року Червона армія та Вермахт проводили спільні військові паради, а СРСР аж до червня 1941 року постачав Гітлеру сировину для війни у Європі. Чому ж у повоєнній свідомості Заходу Радянський Союз закріпився винятково як переможець нацизму, а от як перший союзник Гітлера у розв'язанні Другої світової війни не сприймається таким чином?
2: Ну, тому що Другу світову війну Радянський Союз завершував в таборі переможців, і фактично він був однією з кількох країн, які диктували умови побудови післявоєнного світу. Велика Британія, Сполучені Штати і Радянський Союз – оці три головні великі держави світу, які будували післявоєнний біполярний світ, які фактично будували архітектуру післявоєнної безпеки. Тому зрозуміло, що Радянський Союз, радянське керівництво не буде засуджувати саму себе.
1: Я думаю, варто нагадати слухачам, як цей поділ відбувався, в чому це проявлялося, як це виглядало.
2: Поділ за пактом Молотова-Ріббентропа? Ну, в принципі, сам пакт, підписаний Молотовим, народним комісаром закордонних справ, і Ріббентропом, райхсміністром закордонних справ Німеччини, в ньому, в самому документі не було нічого поганого, він не був таємний, він був публікувався в газетах. Це просто дві держави зобов'язалися не нападати одна на одну і не допомагати третій державі. Але справді там був таємний додатковий протокол, який визначав розподіл сфер впливу в Європі. Там не звучало слово «війна», це було завуальовано під поняття розподіл сфер впливу або події, що можуть не передбачувані події, які можуть статися. Ну, але зрозуміло, що йшлося про швидкий початок Великої війни. Ділили сфери впливу, тобто, інакше кажучи, які держави кому мають відійти. Фінляндія, Естонія і Латвія відходили до сфери впливу Радянського Союзу. Територію Польщі поділили по річках Вісла, Нарев і Сан. І далі був ще пункт, який в якому Німеччина висловлювала незацікавленість у розв'язанні безарабської проблеми. Це стара територіальна суперечка між Румунією і Радянським Союзом про приналежність так званої Бесарабії. Нинішня це територія, це більша територія сучасної Молдови. І це стара територіальна суперечка між двома державами. СРСР не визнавав входження Бесарабії до складу Румунії. Відповідно, тут не було якогось секрету. Да. А потім ці балтійські держави, Фінляндія і Польща, да, таємно за спиною у західних держав, у цих самих країн, два тоталітарні режими поділили цю центральну східну Європу. Потім був інший договір про дружбу і кордони, там теж була секретна частина, в якій трошки ця сфера впливу була скоригована. Радянський Союз передавав німецьку сферу впливу територію між Західним Бугом і Віслою, це окупована Польща, а взамін отримував Литву, яка за першим варіантом відходила до так званої німецької сфери інтересів.
1: Після 1945 року Нюрнберзький трибунал і сотні наступних судів, вони засудили політичну та військову еліту нацистської Німеччини, а от покарання одиноких табірних наглядачів тривало аж до 2022 року. Натомість жоден радянський організатор масових депортацій, геноцидів не опинився на лаві підсудних. І от виникає питання, чому Східна Європа і країни Балтії десятиліттями закликають світ прирівняти злочини сталінізму та нацизму, але Захід досі уникає юридичного засудження комуністичного режиму.
2: Ну, в країнах Центрально-Східної Європи відбувалися судові переслідування, судові процеси над людьми, які були пов'язані з місцевими тоталітарними, авторитарними, такими прорадянськими режимами. І відбувалося і очищення влади, і люстрація відбувалася, і дуже активні такі декомунізаційні процеси в країнах Центральної Східної Європи. Але це були, ну, скажімо так, локальні ініціативи, які не виходили поза межі однієї держави. Справді, якогось міжнародного судового процесу над комунізмом чи над радянським його різновидом більшовизмом, воно насправді не відбувся. Бо якщо ми будемо говорити про злочини комунізму, треба дивитися в світовому масштабі. Ті ж самі червоні хмери в Камбоджі теж, їх можна розглядати як одне з відгалужень комуністичної ідеї. Тому тут або треба влаштовувати світовий судовий трибунал над комуністичною ідеєю і її послідовниками, які призвели до страшних наслідків в планетарному масштабі, або принаймні ті злочини, які були скоєні Радянським Союзом. Але головна перешкода – Росія. Головна перешкода Росії, яка зрозуміла, не хоче нічого визнавати, навпаки, вона адаптувала дуже багато і теорії, і практики радянської, сталінської. І зрозуміло, тут мусить статися якісь серйозні тектонічні зсуви в Європі, принаймні в європейській системі безпеки після завершення цієї війни, для того, щоб притягнути Росію до відповідальності. І тоді, можливо, можна буде показати історичне коріння нинішнього злочинного режиму Російської Федерації і засудити таке от це злочинне походження його.
1: Пане Андрію, наскільки це актуально було би зараз для України? Дотиснути, ну, до прикладу, взяти ініціативу у свої руки і все-таки дотиснути визнання комуністичного режиму?
2: Ну, це було б дуже актуально. Ми б таким чином показали знак дорівнює між злочинним режимом сьогодні? Там 20-х, 30-х, 40-х, 50-х років і пізніших років, і сьогоденням, і прирівняли, і таким чином це була б дуже велика і моральна, психологічна, і ідеологічна перемога. Мені здається, це є актуально, але мені не бачиться зараз якоїсь реальної нагоди це зробити. Тут, скоріше, мені здається, нашій державі варто зосередитися на підготовці процесу над злочинами Російської Федерації, щоб після нього, можливо, вийти на якісь глобальні речі.
1: Націонал-соціалізм у Німеччині, він спирався на ідею расової вищості, а от комунізм в СРСР – на класову боротьбу та знищення приватного власника. Якщо прибрати цю ідеологічну обгортку, ну, до прикладу, які практичні інструменти контролю над людиною роблять ці два режими абсолютно ідентичними?
2: Ну, ви абсолютно вірно зазначили, що ідеологічно це були різні режими, вони ставили перед собою різні цілі, але інструменти в них були дуже подібні. Це обов'язково мусить бути культ вождя, це мусить бути єдина партія, це мусить бути потужна система пропаганди, це мусить бути мілітаризація суспільства, це культ сили, культ насильства, культ війни, культ смерті, жертовної смерті. Це обов'язково розбудований апарат таємної поліції і обов'язково залучення простих громадян до, скажімо так, тоталітарних щоденних практик. Зробити так, щоб рядовий громадянин відчував себе частиною цієї системи і контролював сам себе і своїх оточуючих. Ми чудово розуміємо, що ні одна держава просто не спроможна найняти і утримувати величезну армію поліцейських, які будуть контролювати кожного. Тому людина контролює внутрішній самоцензура, внутрішній самоконтроль і, зокрема, контролює своє найближче оточення. Відома фраза, що ці великі репресії кінця 30-х років в Радянському Союзі, а хтось же ж написав ці наклепи, ці доноси на людей. Там 2 мільйони було засуджено, розстріляно, але ж на них були інші 2 мільйони, які це все діло написали. Тобто, обов'язково треба створити таку атмосферу, коли рядовий громадянин стає частиною цієї системи, і він починає сам себе охороняти, ну так скажемо. Для цього є різні інструменти. там не тільки батіг, але й пряник. Обов'язково там якесь стабільне забезпечене життя, там надання житла, надання стабільної роботи. Тобто ти не виступаєш проти держави, ти говориш, артикулюєш правильні думки, ти читаєш правильні книжки. До речі, обов'язковий тотальний контроль над культурою, над освітою, без цього неможливо, от, над такою гуманітарною сферою. Ти ведеш себе правильно, отримаєш відповідно певне таке забезпечення. Бо людина хоче жити спокійно і безпечно, тоталітарна держава їй це обіцяє взамін за те, що людина фактично відмовляється від своєї свободи. А далі залучення через широку таку розгалужену систему громадських організацій, підконтрольних єдиній партії, там не знаю, там від товариства філателістів починаючи і завершуючи масовими там молодіжними, там дитячими, юнацькими організаціями. Тобто кожна людина, яка жила, так чи інакше була причетна. І залучення до різного роду масових кампаній, засудження якихось ворогів народу, відмова від батьків, не знаю, підписання колективних листів. І таким чином людина починає не просто жити, не просто вважати себе громадянином частиною чогось великого, такого красивого, ототожнювати себе з цим великим і грандіозним, а вона починає бути співучасником. Може, вона не розстрілювала персонально, не брала в руки зброю, не стріляла в інших, там не охороняла когось в таборах і в'язницях, але надавала матеріальну, моральну підтримку. Таким чином теж людина, а потім людина не буде сама себе засуджувати, не буде, навпаки, вона буде виправдовувати тим, що такі часи були, я не міг вчинити інакше.
1: От про часи, про переосмислення хочу запитати вас. Оцей пакт Молотова-Рібентропа, чи був він переосмислений вже в сучасній Російській Федерації? Чи ставлення не змінювалося до цієї події?
2: Якщо говорити про переосмислення пакту Молотова-Рібентропа і таємного додаткового протоколу, то так, на публічній сфері, на території Радянського Союзу, це вперше було піднято на з'їзді народних депутатів в кінці 80-х років. Депутати від Балтійських республік підняли це питання, була створена спеціальна комісія, і з'їзд народних депутатів це все діло вивчав, була винесена резолюція, яка засудила ці дії сталінської дипломатії, потім там радянські архівісти розказували, що у нас немає оригіналу, потім оригінал цей знайшовся. Тобто вперше розмову, таку широку публічну розмову про цю на цю тему із засудженням її почали ще наприкінці існування Радянського Союзу. Вона зрозуміла, перейшла переосмислення в перші роки існування Російської Федерації, але такий, скажімо, роман з демократією в Російській Федерації завершився дуже швидко. Буквально всередині 90-х років, або навіть після 93-го року, після розстрілу Верховної Ради Російської Федерації, коли
1: Держдуми.
2: Держдуми, перепрошую, Державної Думи Російської Федерації, коли можна говорити про вже формування диктатури Єльцина, авторитарної диктатури Єльцина, ніяк не тоталітарної. Там відбувається поступовий такий, знаєте, відхід від старих усталених, від нових цих поглядів, а з приходом Путіна поступово все відіграли на старій позиції. І якщо подивитися навіть на продукцію російського кінематографу там кінця 80-х, першої половини 90-х років, навпаки, там він так просякнутий таким потужним антирадянським, антикомуністичним, антибільшовицьким меседжем, то потім починали вже знімати серіали, фільми про там хороших НКВДистів, чекістів, там розвідників, тощо. А потім починається культ, оце побєдобєсія Великої Вітчизняної війни, чого майже не спостерігалося в першій половині 90-х років, коли в Росії намагалися, скажімо так, проводити певні демократизаційні процеси.
1: Це повідобісія, воно ж ще поширювалося і на Україну.
2: Воно поширювалося на Україну, і у нас і свої прихильники цього були, агенти, відверті агенти впливу, будемо так говорити. Але воно не пустило у нас такого коріння, яке воно мало в Росії.
1: І такого коріння, на яке Росія, очевидно, розраховувала?
2: В східних регіонах, звичайно, це було більше, в західних регіонах це було менше. Завдяки тому, що ми маємо західні області, в яких воно було менше, ми маємо феномен України, яка не стала частиною Росії, навіть в такому політичному, військовому, в сенсі військово-політичного союзу. Навіть той же самий Кучма, який би він не був там, не знаю, як би його там сьогодні не називали, але він був автором книжки, яка називалася «Україна, не Росія». І, до речі, надрукована в Росії була, але російські політологи, там політики дуже негативно оцінювали зміст цієї книжки, хоча сьогоднішньою мовою казати він був достатньо лайтовий. Але все одно назва промовиста «Україна, не Росія». Як би там не було, ми ніколи не були Росією, але це велика помилка росіян, тому що вони вважають, що вони все знають про Україну, вони думають, що тут живуть такі самі росіяни, як і вони.
1: І наступне питання саме в продовження цієї тези. Росія, вона роками будувала свій такий головний, будує головний пропагандистський міф про так званий український фашизм і от захоплення територій, зокрема, називає денацифікацію. Навіщо росіянам, ну, владі російській, так, було потрібно вигадувати цього ворога в особі нацистської України? І найцікавіше, чому росіяни в це вірять?
2: А тому, що треба вигадати ворога, з яким треба боротися. Це, до речі, суть тоталітарного режиму. Обов'язково мусить бути ворог. Внутрішній ворог і зовнішній ворог. А як мобілізувати суспільство? На боротьбу. На боротьбу за виживання і на боротьбу за життєвий простір.
1: Україна зовнішній ворог.
2: Зовнішній і частково внутрішній ворог. Я думаю, що там у них є полювання на відьом. Я не, ну, мені важко сказати, але я не знаю, як там живе громадянин Росії з якимось відверто українським прізвищем. Тобто, він, напевно, він мусить демонструвати якусь надмірну лояльність. Тобто, хто його знає? Ну, в принципі, українська діаспора в Росії якось ніколи не демонструвала якоїсь такої проукраїнської активності. Але, ну, я не знаю, можливо, органи ФСБ...
1: До речі, мені відмовили в інтерв'ю. Я хотіла записати представників от Українського Дому, я забула, як воно правильно називається, в Москві. Сказали, що подумки з вами, але не будемо.
2: Ну, от бачите, тобто, очевидно, цим вони так само можуть бути записані до категорії якихось внутрішніх ворогів. А так, Україна є зовнішнім ворогом. Для того, щоб з ворогом краще боротися, більш ефективно боротися, розвіяти всі сумніви, що цього ворога треба знищувати, його треба дегуманізувати, позбавити людських рис. Якщо раніше намагалися заходити через братські народи, а як ти будеш в брата стріляти? Треба розвіяти цей міф про братські народи, що ми там всі одна сім'я, як ти будеш стріляти в членів однієї сім'ї? Значить, вони вже нам не брати, ми не є членом однієї сім'ї, вони всі там неонацисти, неофашисти, там вже різні ці назви придумували. А оскільки це ідеально лягає на культ Великої Вітчизняної війни, значить, от наші діди воювали з фашистами, а тепер в Україні підняли голову неонацисти, неофашисти, відповідно, ми будемо з ними воювати, так само, як воювали колись, значить, наші ці діди-прадіди. От абсолютно така утилітарна потреба для того, щоб дегуманізувати ворога і для того, щоб російські солдати, скажімо так, безжально, без найменшого такого сентименту вбивали українців. Подивіться, як росіяни чинять з українськими полоненими.
1: І нагадаю, що в нашій студії був кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас.
3: Українське радіо рекомендує.

Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 24 серпня. З Днем Незалежності. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вночі росіяни атакували конотоп дронами, знищено автопарк, більша частина міста без газу. Сьогодні і завтра у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту через візити іноземних делегацій. Сьогодні було уражено великі логістичні комплекси «Озон» у Дагестані, Адигеї та Ставропольському краї РФ. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей на Одещині, Миколаївщині, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській областях, частково Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській. Будьте обережні. Наші росіяни атакували конотоп на Сумщині дронами. Внаслідок ударів знищено автопарк, згоріли автобуси, написав міський голова Артем Семеніхін в телеграм-каналі. За його словами, через російську атаку більша частина міста залишилася без газу, попередньо без жертв та постраждалих. Мер конотопа наголосив, що росіяни вчергове вдарили виключно по цивільній інфраструктурі. А напередодні ввечері щонайменше троє людей загинули через атаку РФ по передмістю Харкова, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У телеграмі, за його словами, є поранені. На місці працюють ДСНС.
3: Внаслідок ворожого удару кілька будинків нас зруйновано. Зараз відомо, що три людини загинуло. Наразі триває ліквідація наслідків. Підрозділи ДСНС працюють на місцях. Далі будемо проходити побудинковий обхід для того, щоб виявити людей, яким ще необхідно надати першу медичну допомогу. Наразі підрозділом ДСНС врятовано та евакуйовано 8 людей. Частина з них перебуває у лікарні. Є відповідні поранення. Ліквідація наслідків ще триває.
2: Російські окупанти напередодні атакували FPV-дронами рятувальників у Краматорську, коли ті їхали на виклик по допомогу, повідомляє ДСНС в Донецькій області у Фейсбуці. Службовий автомобіль пошкоджено, особовий склад не постраждав. Рятувальники додали, окупанти щодня атакують тих, хто поспішає на допомогу людям, але попри постійну небезпеку, вони продовжують виїжджати на виклики і допомагати людям.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні було уражено великий логістичний комплекс «Озон» у Дагестані, розташований біля промислового парку Тюбе. Виникла масштабна пожежа, інформує телеграм-канал «Екселенво Плюс». Загальна площа об'єкта становить близько 130 тисяч квадратних метрів. Він має можливе логістичне значення для «Озон» на Північному Кавказі, призначений для обробки значних обсягів товарів та замовлень і є одним із ключових вузлів логістичної мережної компанії в регіоні. Це вже третя атака на складські та логістичні об'єкти «Озон» на сьогодні, підсумовує видання. Раніше і канал «Екселенво Плюс», і телеграм-канал «Астра» інформували про атаки на логістичні центри «Озон» в Адигеї та Ставропольському краї.
1: Новини на Українському радіо.
2: 24 серпня, тобто сьогодні, Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Цьогоріч святкуємо 35-ту річницю ухвалення Акту проголошення Незалежності 1991 року. А напередодні відзначили День Державного Прапора. Зокрема, у Києві церемонія підняття національного стягу відбулася біля монумента «Батьківщина-мати». На урочистостях було керівництво держави та лідери країн-партнерів – президенти Фінляндії та Литви і прем'єр-міністри Латвії, Данії, Естонії, Норвегії. На майданчику біля монумента був і прапор, який у день проголошення незалежності в 1991 році внесли до Верховної Ради. До свята синьо-жовтий стяг замайорів над Чорним морем. Полотнище розміром 12 на 6 метрів розгорнули прикордонники Одеського загону. Це найбільший український прапор, піднятий дроном над Чорноморською акваторією, повідомили в Державній прикордонній службі. День державного прапора відзначали і за межами України, зокрема у Брюсселі. Перед будівлею Європейського парламенту розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. Про це повідомили на сайті установи. До заходу долучилися українські дипломати та європейські високопосадовці. Віце-президент Європарламенту Ніколай Стефанюта закликав Євросоюз посилити підтримку України. Зокрема, наголосив на зміцненні протиповітряної оборони.
0: Потреба в додаткових засобах ППО в Україні є нагальнішою, ніж будь-коли. Безжальні атаки Росії та жорстока повітряна кампанія продовжують націлюватися на українські міста, критичну інфраструктуру та цивільне населення. Із наближенням зими ми маємо зробити все можливе, щоб гарантувати безпеку та добробут людей.
2: Сьогодні у Києві, а також завтра у зв'язку із проведенням охоронних заходів за участі іноземних делегацій будуть діяти тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це у телеграмі повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Обмеження будуть запроваджені в центральній частині міста, а також на деяких ділянках Печерського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів, також Київської області. Громадян закликають поставитися із розумінням і врахувати під час планування маршрутів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
4: Погода.
2: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в день в Україні без опадів вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів, на заході і півночі 21-26. На Київщині сьогодні в день без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, у Києві 23-25. Зараз у столиці 14 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 68%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
4: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Відділити зерна від полови. Так сформулювала цю тему редакторка нашого етеру Наталя Чорна. Але говоритимемо ми про не про сільське господарство, шановні друзі, а будемо говорити про інформацію. Тому що зараз настільки багато новин, настільки багато подій, буквально щодня трапляється в нашому житті, що насправді це величезний виклик, в тому числі для нашого мозку, але так само, напевно, і для нашої свідомості, для того, щоб все це сприйняти, структурувати, відфільтрувати зайве, але при цьому не пропустити вагоме, що постає питання, а як навчитися це робити, як давати собі раду із цим потоком, шаленим потоком інформації, де, напевно, що 90% є просто інформаційний шум, який призводить до нашого виснаження, до втоми, ну і насправді не дає нам нічого доброго. От я тут у зв'язку з цим хочу, наприклад, звернутися до допису Дмитра Лиховія. Залишив такий фейсбук-допис, в якому написав, ну просто для того, щоб воно залишилося в спогадах, які події лишень за один день відбулися в Україні, яких могло би пересічній європейській країні вистачити на роки. Отже, він тут перелічує це звернення колишнього міністра оборони Федорова. Це НАБУ і САП розпочали спецоперацію «Форест Гамп». Верховна Рада призначила нового міністра оборони і нового міністра МЗС. Ну, точніше, перепризначила Сибігу. Відбувся обмін полоненими. В центрі Києва, на жаль, чергова аварія зі смертельними наслідками. В Одесі інцидент, коли чоловік у військовій формі притис до буса. Підлітка, який перед тим жбурляв каміння в бус ТЦК. Ну і, зрештою, все це вивершено масованою ракетною атакою Росії із жертвами. Ну, тобто, і це величезний перелік, і це тільки вагомі події. Так, а скільки на нас всього падає щодня несуттєвого. Тож, із засновницею ініціативи з інформаційної гігієни, яка називається ця ініціатива «Як не стати овочем», Оксана Мороз з нами на зв'язку. Ми із Оксаною поговоримо, як давати раду в цьому всьому потокові і плинові інформації. Пані Оксано, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, наш мозок, чи спроможний він насправді перетравити таку кількість інформації? Чи еволюція, так, той еволюційний розвиток, насправді, який проходив наш мозок, чи він спроможний на це?
2: Я не маю наукових досліджень під рукою, щоб вам це підтвердити чи спростувати, але виглядає так, що українці своїм прикладом доводять, що може. Тому що дійсно ми живемо в такому потоці інформації чи не щодня, в більшому чи меншому. Ось, і попри всі прогнози, які стосуються когнітивного домену, всього, що стосується інформації, інформаційної війни, ми продовжуємо стояти. Тобто, по всій логіці, ми вже давно мали впасти під російськими інформаційними операціями, ось під їхніми ракетами, але ми стоїмо. Тому тут виглядає так, що власне ми є тим матеріалом для дослідження, для науковців, які будуть дивитися, як в цифрову еру при таких війнах, при такому потоці інформації людина все одно працює, людина все одно живе і, власне, чинить супротив агресору. Тому тут, напевне, немає ще конкретної відповіді, як це відбувається, але є доконаний факт, що відбувається.
1: Ну, от, насправді, багато хто розпочинає день просто із того, що гортає стрічку або переглядає, ну, наприклад, телеграм-канали і дивиться, що там відбулося за кілька годин. Так пробинає так само і наш день. Ну, я думаю, не секрет, що більшість людей кожну вільну хвилину заповнює тим, що так само переглядає, що там пишуть ті чи інші пабліки, ті чи інші блогери. Ну, і так само перед сном. От моя знайома якраз стикнулася із тим, що безсоння почало її турбувати, радилася вона із сомнологом, ну, він сказав, що вам потрібно дотримуватися саме інформаційної гігієни, заборонив взагалі торкатися смартфона після 20-ї години. Тому що щонайменше 2 години перед сном, так, сказав, що ви не маєте взагалі дивитися жодних новин, взагалі дивитися жодних рільсів, тому що це впливає на мозок і на серце, і через це ви не спите. Тобто тут навіть фізичний вплив. Отже, пані Оксано, як споживати новини? Тобто ви виділите собі там 10:00, я там 5 хвилин дивлюсь новини, потім 18:00, ще 5 хвилин дивлюсь новини. Чи як все-таки дозувати перегляд новин?
2: Ви знаєте, як на мене, тут не так важливо коли, як питання де. Тому що коли ми навіть в нормальних медіа будемо читати там десь опісля інформацію, вона не буде настільки шкідливою, як в анонімних джерелах, в анонімних телеграм-каналах і так далі. Тому що якщо за ними спостерігати, то, напевно, атака у нас має бути з балістикою, зі всіма там можливими ракетами чи не щоночі, тому що їм потрібні перегляди. Якщо будуть подаватися наслідки, вони будуть подаватися максимально емоційно. Ну от, і це тільки приклад, який стосується там обстрілів. А таких інфоприводів в них буває дуже багато за день. Тому якщо людина хоче сформувати для себе картинку дня, що відбувається об'єктивно, то в першу чергу потрібно виключити анонімні телеграм-канали. І це не тільки через те, що там емоційне нагнітання, а й через те, що там немає тої картини цілісної і об'єктивної, що відбувається. Вони подають тільки ту інформацію, яка буде давати перегляди, яка буде на порядку денному, бо та, за якою власне, їм заплатять інформацію. От, та, яка важлива, але виглядає сухо і нецікаво, вона буде навпаки, їй не буде віддаватися пріоритет, або вона взагалі не буде з'являтися в таких джерелах. Тому люди автоматично будуть себе накручуватись. Тому просте правило – це просто відписатися від анонімних джерел, яких достатньо просто ідентифікувати, коли ви заходите в опис того чи іншого каналу і не знаходите інформацію, хто за ним стоїть, там, журналіст, медіа, блогер, тобто яких ми можемо ідентифікувати і перевірити їхню репутацію і те, наскільки вони професійно можуть чи не можуть висвітлювати інформацію, це вже перше правило – відписатися. А тоді, коли у вас залишаться виключно джерела інформації, які більш-менш об'єктивні, чому більш-менш? Тому що не може бути 100% правдивої інформації в якомусь джерелі, особливо під час війни, тому що люди живі, вони помиляються і так далі. І далі вже питання в тому, як ми і про що хочемо дізнаватися інформацію. Якщо це просто бути в курсі того, що відбувається, то буде достатньо вибрати для себе ранок чи вечір, коли вам зручно заглибитися в цю інформацію спокійно. Заглибитися – це не тільки прочитати заголовки, тому що дуже часто заголовки викривляють інформацію. А виділити, наприклад, там 15 хвилин часу, дійсно почитати, поклікати, почитати новини і так далі. Бажано, щоб це було принаймні два медіа для того, щоб порівнювати інформацію. І бажано, щоб ці медіа були з так званого білого списку Інституту масової інформації, в які входять медіа, які найбільше дотримуються журналістських стандартів на 95% і вище. Тобто там похибка, помилки найменше.
1: Ну і, до речі, додам одразу ж так, що суспільне мовлення завжди потрапляє так до цього списку. Українське радіо теж належить до суспільного мовлення. Ви знаєте, пані Оксано, тут я вас слухаю, і все це дуже правильно, але, напевно, є така от психологічна, я б сказав, пастка, чи така психологічна хитрість. Річ у тому, що подеколи, а можливо, навіть і час, то люди насправді зазирають до тих стрічок новин не задля того, аби задовольнити спрагу інформаційну, так, не задля того, аби довідатися, що насправді відбувається у світі, а задля того, аби отримати чергову дозу дофаміну. Так, ну от психологи про це часто говорять, про те, що люди, наприклад, гортають рілс, там якісь оці короткі відео, шорти, тому що це дає їм, ну, певне таке швидке задоволення, дофамін. Але от в наш час, насправді, часто таку функцію можуть виконувати, як не дивно, і новини. Так, коли ти дивишся, як, наприклад, палає якийсь черговий НПЗ в Росії, чи якесь це чергове враження там якоїсь російської техніки, чи бронетехніки, чи, наприклад, навіть той самий Вайлдберіс, ну, то так, це так само додає в наш непростий час позитивних емоцій, яких, можливо, ми всі є спраглі. Тобто, тут от така от пасточка, що ми, ну, звикаємо дивитися новини не задля того, аби знати, що відбулося в світі, а чи щоб отримати дофамінову дозу. Як із цим бути?
2: Рецепт дуже простий. Є спеціалізовані блогери, які дають перевірену інформацію, які спеціалізуються саме на Росії. Наприклад, той же Сергій Стерненко чи Роман Цимбалюк, в яких є перевірена дійсно інформація, коли ви заходите і насолоджуєтеся тим, що дійсно відбулося на Росії, як правило, те, що радує українців. От, натомість телеграм-канали можуть подавати інформацію, яка не перевірена і неправдива, і потім вас навпаки буде розчарування. питання. Тому хочете насолоджуватися, як говорить Росія, виберіть 1-2 блогера, які про це дають інформацію, або, знову ж таки, йдіть у білі медіа і дивіться там. Тобто, немає тут простого рецепту. Тут потрібні зусилля для того, щоб, ну, так само, як ми не купуємо продуктів, яких термін придатності вийшов, так само і тут.
1: Так само і тут. Пані Оксано, дякую вам за участь в програмі. Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем», була гостем нашої програми. І ми далі вчимося відділяти зерна від полови, і то не в сільськогосподарському, не в аграрному сенсі, а в інформаційному сенсі. І далі продовжимо цю розмову із заступником директора Центру демократії та верховенства права Ігорем Розкладаєм. Перше питання.

0: Однієї з організаторок поїхали на 7-й кілометр, купили синьо-жовту тканину, пошили перший 18-метровий прапор для потьомкінських сходів.
1: Наталя Мажарова згадує, що першою аудиторією фесту були в основному люди дорослі, знаєте, свідомі патріоти, для яких у фестивалі важливим було, по-перше, побути серед своїх, відчути дух української спільноти в російськомовному місті, такий ковток свіжого повітря. Вона згадує, що у першому фестивалі, у першому ланцюзі, точніше, було 79 людей в вишиванках всього, а потім їх вже були тисячі, але на першому фестивалі вже було і чимало молоді. Мажарова каже, що саме вони, потім саме молодь, стали основними відвідувачами наступних фестивалів. Давайте послухаємо, що вона про це розповіла.
0: Найбільш цінна для нас аудиторія в пріоритеті була завжди це молодь патріотична. Це надзвичайно вдячна аудиторія виявилась для вишиванкового фестивалю, тому що вони якраз були на тому етапі, коли вони створювали свою нову культуру і свої нові традиції. І потім вони почали приходити зі своїми дітками на вишиванковий ланцюг, на ці фестивалі і події. Багато хто з них потім пішов волонтерами в різні організації, чи пішли служити на військову службу в Україні. І я бачу, що ця аудиторія, вона безумовно для нас найбільш вдячна і найбільш цінна.
1: Так, вчора на Приморських сходах я побачила величезну кількість саме молодих людей. І деякі прийшли вже з родинами, з дітками. Багато хто з них пам'ятає, я питала, як приходив сюди зовсім юним, дехто зі своїми батьками. Ось молодий ветеран Євген, він був серед тих, хто піднімав 35-метровий прапор сходами. Розповів в інтерв'ю нам, що прийшов сюди з дружиною, двома дітками. Це в них сімейна традиція. Пані у вишиванці, з якою я заговорила перед церемонією підняття прапору, розповіла, що до повномасштабної приходила сюди з сином. Він загинув 2 роки тому на Донеччині. Чоловік її зараз воює на передовій. Каже, приходить на вишиванковий фест за себе і, власне, і за свого сина. Також я поспілкувалась з групою ветеранів на сходах, і на моє запитання, чому вони прийшли, вони пояснили, що для них це ще один крок до адаптації в цивільному житті. Деякі воювали навіть з 15-16 року. Такий ковток свіжого повітря свободи. Знаєте, і один ветеран сказав прямо, ну так зворушливо і так точно. Він сказав так, тут я бачу тих людей, за яких я воював на фронті. Він без ноги прийшов. Ось заради таких людей, мабуть, і проводяться всі ці фестивалі.
2: Ірино, ну надзвичайна історія. Дуже тішимося, так що Одеса поєднує ось такий ковток свободи із ковтком морського повітря. Аж в нашій студії насправді цим запахло. Спасибі за такі запашні історії із Одеси, які доводять, що активна меншість, яка має ідею, яка знає, чого хоче, яка хоче відроджувати українську традицію, українську мову, культуру, насправді спроможна запалити до всього ціле велике місто. І переконані, що от за ці роки, з 2009 року, Одеса дуже сильно змінилася. Журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо Ірина Сичковська була, друзі, цього ранку із нами на зв'язку. Ще раз нагадуємо, що чекаємо від вас повідомлення, від вас чекаємо привітання для всієї України з Днем Незалежності. 097-107-107-9 – це номер нашого студійного вайбера. Ну, а однією із ознак незалежності є, звичайно ж, сильне становище української мови. І Українське радіо впродовж багатьох-багатьох років сприяє становленню і ствердженню української мови, в тому числі і завдяки нашому найбільшому осінньому проєктові «Диктант національної єдності», до якого ми, друзі, готуємося вже починаючи з літа. А хтось, можливо, і впродовж цього року.
3: Ну, і зараз буде у нас черговий епізод «Радіо Диктант без помилок» нашого проєкту, який веде Данило Гайдамаха. І тема сьогоднішня – наголоси. Це, напевно, Сергію, найскладніше – запам'ятати, в якому місці треба поставити, на який склад поставити наголос. Тим більше це складно, що українська мова дозволяє наголоси, варіанти наголосів в одному і тому ж слові. Не у всіх словах, але часом таке трапляє.

0: І це теж треба пам'ятати і розуміти, в якій ситуації, який наголос вжити. І я тут вкотре прошу наших слухачів і слухачок, пишіть нам, коли ми помиляємося із наголосами. Багато хто пише, але пишіть ще. Ми всі разом маємо вдосконалювати нашу мову. Як сказала Ірина Фаріон, ніколи не можна вивчити свою мову. Ти вчиш її все своє життя.
1: Радіодиктант без помилок далі в етері Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Радіодиктант без помилок.
3: Вітаю, я Данило Гайдамаха. Хоч радіодиктант ми пишемо лише один раз на рік, є речі, з якими стикаємося щодня. Наприклад, наголоси. Здавалося б, що може бути простішим? Адже ми вимовляємо слова автоматично, не замислюючись над тим, на який склад падає наголос. Але варто розгорнути словник, і нерідко виявляється, що звичне слово ми все життя вимовляли не так, як рекомендує літературна норма. На відміну від багатьох європейських мов, де наголос майже завжди стоїть на певному складі, українська має рухомий наголос. Саме тому навіть носії мови час від часу відкривають для себе несподівані речі. Про одну з таких несподіванок розповідає журналіст і радіоведучий Андрій Кулико.
4: Їду оце рік тому в київському метро, чи в київському метрі, хоча, здається, за новим правописом метро не відмінюється, і чую проміжок, ох, думаю, яка неграмотна там начитка. Прийшов додому, подивився в словник і відкриваю собі, що таке проміжок. І починаю думати, так, а це ж цілком логічно, тому що воно ж іде від не про, а саме межа, там, межевий і так далі, що і наголос туди має падати, тому отаке.
3: Мабуть, кожен має подібну історію. Коли раптом дізнається, що не русло, а русло, не вільха, а вільха, не фольга, а фольга. І тут виникає парадокс. Правила наголошування в українській мові існують, але винятків настільки багато, що іноді здається, ніби їх більше за самі правила. Пояснює філологиня Оксана Качура, відома як блогерка Оксана Миколаївна.
5: На жаль, українська мова дуже складна. І якщо в польській або у французькій, наприклад, наголос сталий, то в українській він рухомий. І дуже часто ми не розуміємо, куди саме рухається той наголос. Дійсно, деякі правила наголошування у нас є. До прикладу, якщо слово складається із двох частин, то найімовірніше наголос буде на сполучній літері. Босоніж, босі ноги і посередині О. Босоніж, наголос на сполучну О посередині. Чорнослив, чорна слива, чорнослив, чорнозем, чорна земля. Проте листопад, шляхопровід. Це у нас винятки. А в запозиченні з французької мови наголос на останній склад. Бюлетень, діалог, шофер. Проте і тут є виняток. Травестія. Тобто ніби правила існують, однак і винятків дуже багато. Відповідно до нової редакції правопису наголоси не змінилися. Вони завжди були такими. Тобто у словниках завжди було русло, а не русло. Дано, а не дано. Просто ми звикли наголошувати слова неправильно. А завдяки тому, що діти зараз активно готуються до НМТ, у програмі якого є наголоси, дорослі також дізнаються багато нового щодо цього розділу мовознавства. І зазвичай вони не в захваті. Обруч, напій, донька, дочка – багато наголосів трапляється на НМТ. Проте дехто забуває про існування подвійних наголосів. Помилка-помилка, весняний-весняний. Мабуть, тощо. Найулюбленіші наголоси, але в лапках, я їх недолюблюю, наприклад, піцерія. Ну, у житті ж так ніхто не говорить, навіть італійці, тому це звучить якось дивно. Також не можу себе змусити говорити йогурт. Це слово тюркського походження, а там усі наголоси на останній склад.
3: Цікаво, що саме наголоси часто викликають найбільше емоцій у мовних дискусіях. Люди можуть спокійно ставитися до нових слів чи навіть до змін у правописі, але варто почути незвичний наголос, і суперечка гарантована. Втім, не всі мовознавці вважають наголошування найсерйознішою мовною проблемою. Адже є слова, де помилка справді змінює сприйняття мовця. А є такі, де відмінність майже не впливає на розуміння, вважає фольклорист і літературознавець Ярослав Гарасим.
6: Ну, я вважаю, що це якраз найменша проблема, мабуть, в тому, як наголошувати, тут немає якихось таких вже чітких характеристик людини, яка неправильно наголошує, що вона не освічена чи не знає мови. Хоча теж залежно від того, які слова ми наголошуємо чи не наголошуємо, чи вміємо наголошувати чи ні. Ну, наприклад, якщо ми кажемо 11 і 14, ну то це зрозуміло, що таке порушення наголосу, воно є неприпустимим, бо це все одно, що вживати суржикові слова «остановка», «слідуючий», «задавати запитання», а не «ставити» чи щось інше. Тобто це чіткий вплив московської мови і це неприпустимо. Але ж в українській мові є багато слів, які мають подвійні наголос. І загадка, і загадка, і завжди, ми кажемо, і немає жодної проблеми. Тому я, власне, обстоюю ту точку зору, що коли немає принципової різниці, то варто запровадити подвійний наголос. Ну, скажімо, слово «фаховий» має наголос тільки на останній склад. Тобто «фаховий» і «фаховий» – це буде помилка граматичної норми. Але для мене абсолютно байдуже, як воно звучить, «фаховий» чи «фаховий», для мене воно не змінює і не сигналізує, що людина є неосвічена, якщо б вона наголосила ці слова на два попередні склади. Щодо дивних наголосів, то для мене, наприклад, в українській мові є кілька. Ну, наприклад, «підлітковий» і «тільки». Там, скажімо, «зозла» і «тільки», «зубожілий» і «тільки», хоча я все життя говорив за зла, «зубожілий», ну і, напевно, найчастіше «підлітковий», а не «підлітковий». Ну, до речі, чи навіть ті ж, які дуже часто люблять наші укладачі завдань для тестувань випускників школи. Йогурт, ну і так виглядає, що вся країна їсть йогурт, а насправді він йогурт. Скажімо, якщо ми дозволимо варіативність в словах, скажімо, доцент і процент, ну то воно буде смішно. Так, всі знають, що доцент і процент. Якщо ми переставимо наголос, воно вже буде виглядати комічно якось. А от є слова, в яких той, ну, феномен чи феномен? Ну, правильно, феномен. Ну, але яка біда в тому, коли хтось каже феномен? Ну, не знаю. Для мене абсолютно немає тут ніякого страхітливого порушення норми чи якогось погрішення проти української мови. Це такі слова, в яких на рухливість наголосу є, як на мене, є абсолютно зрозумілою і допустимою рухомість цих наголосів.
3: Окрема історія наголошування прізвищ, особливо тих, що звучать так само, як звичайні українські слова. Чи потрібно наголошувати прізвище так само, як слово, від якого воно походить? А може навпаки, переносити наголос, щоб підкреслити, що йдеться саме про людину? Навіть серед фахівців тут немає абсолютної одностайності.
6: Є ще таке, ну, наприклад, цікаве питання в нашому акцентологічному напрямі. Прізвища, наприклад, наголошування прізвищ, які співзвучні з загальними словами. Ну, наприклад, є прізвище Козак, є прізвище Коваль. Так от, частина мовознавців вважає, що їх треба наголошувати так і слова звичайні, не прізвища, Козак, Коваль. А інша частина каже, ні, для того, щоб вирізнити, що це не є Козак загальне слово, і не є Коваль професія, а прізвище, треба наголошувати Козак, Коваль. Чи є достатня така аргументація? Я точно, напевно, що ні для мене, тому що в нас дуже багато і односкладових прізвищ, які збігаються з загальними. Наприклад, жук. Ну, то як ми тоді вже вирізнимо, чи це жук той, що колорадський, чи той, що повзає, чи це жук людина з таким прізвищем?
3: Скільки б сюрпризів не відкривала тема наголосів, не варто сприймати її суто як технічну деталь. За ними стоять історія слів і традиції мовлення. Кожен, навіть здавалося б, дивний наголос, насправді має логічне пояснення. Тому, якщо ви раптом дізналися, що все життя неправильно наголошували якесь слово, не засмучуйтеся. Навіть досвідчені журналісти, письменники і мовознавці час від часу відкривають для себе нові наголоси. А щоб таких відкриттів ставало більше, читайте, слухайте, говоріть українською і готуйтеся до радіодиктанту «Без помилок». Слухайте Українське радіо і долучайтеся до найбільшого мовного флешмобу країни.
2: Радіодиктант. Без помилок. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, продовжується святковий етер українського радіо. Зізнавайтеся, чи ви здивувалися, почувши наголоси? Я думаю, що декого могли здивувати такі слова, як, наприклад, фаховий або, наприклад, черговий. Ну, а знану політикиню Юлію Тимошенко, напевно, якщо вона чула наш етер, могло здивувати те, що в слові зубожіння наголос якраз на літеру О. Ну, тут логічно. Походить слово від слів «убоцтво», «убогий», отже, ставати убогим – це зубожити. Так, стати убогим – це зубожити. Тут логічно. Друзі, от в такий спосіб готуємося до диктанту національної єдності. Ну, а сьогодні говоримо, ясна річ, про День Незалежності України і про те, як Україна відзначатиме цей день. Можливо, не скажу святкуватиме, так, тому що у нас повномасштабна війна, але відзначатиме точно. І просто зараз ми поспілкуємося про те, як Львів готується відзначити День Незалежності, які події сьогодні відбуватимуться в місті Лева. І з нами журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька. Лідія, вам слово.
7: Вітання вам, колеги, і вітання слухачам Українського радіо. Так, власне, кілька хвилин тому почула від колеги Одеської філії Українського радіо про те, як у них відбувається вишиванковий фестиваль. Ну, і також про те, що одягли пам'ятник Дюку у вишиванку в Одесі. Це, направду, дуже зворушливо. У Львові скажу, що ця традиція також є, а особливо я в сьогоднішній день захоплююся вишиванками, які одягають львів'яни і гості міста в День Незалежності, від унікальних і старовинних просто, направду, очей не відірвати. Що ж до подій, які сьогодні відбудуться у Львові, то одразу скажу, що як в попередні роки і сьогодні, цього року буде без гучних святкувань, але з лекціями, виставками, історичними екскурсіями та заходами, які присвячені нашому державотворенню. Хоча локальні концерти також будуть, зокрема, сьогодні на площі Ринок виступить оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а ввечері можна буде послухати Львівський муніципальний хор «Гомін». До речі, цей хор нещодавно встановив національний рекорд. Це 385 концертів за рік в Україні та за кордоном. Власне, сьогодні день у Львові розпочнеться із вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Власне, йдеться про Личаківський та Голосківський кладовищ. Там є поля почесних поховань. А вчора, нагадаю, що на площі Ринок біля гарнізонного храму, де у Львові прощаються із загиблими військовими, відкрили інсталяцію колони пам'яті, на якій закарбовано понад 2000 імен загиблих військових, які поховані на території Львівської громади. Автор цієї інсталяції – український скульптор Василь Одерхівський. Ще сьогодні можна буде побачити мистецьку інсталяцію, має вона назву «Тризуб добровольців». Вона є на подвір'ї галереї «Зенек Арт Гелері». Це монументальна робота, завишки 2,5 метри. Скульптура виготовлена із гільз великокаліберної зброї, яку надали військовослужбовці з передової. Відбудуться сьогодні і екскурсії Львовом, де йтиметься про мову та культуру, і як вони формують українську ідентичність та утверджують нашу незалежність. Одну з таких лекцій проведе Юрій Цибух, це брат Ірини Цибух, чеки, яка, нагадаю, загинула 2024 року на Харківському напрямку. До відзначення Дня Незалежності також і долучаться заклади культури Львова. Там відбудуться творчі зустрічі, лекції, майстер-класи та тематичні заходи для дітей. Це, власне, я так дуже коротко про події, які сьогодні відбудуться у Львові. А детальніша програма є на сайті Львівської міської ради.
0: Дякую, Лідія, за цей анонс. Ну і ми тут продовження теми наголосів. Ми перед говорили перед розмовою з тобою про наголоси. Ти так гарно сказала вишиванка. А я перевірила в словнику, є і вишиванка норма, і вишиванка норма. Бо я зазвичай кажу вишиванка.
7: Ну, а я ми... так само.
0: Та, але вишиванка теж красиво звучить, так правда? Так, ну а ми продовжуємо говорити з нашою колегою Лідією Станіцькою, журналісткою Львівської регіональної редакції Українського радіо. І зараз тема не святкова, але дуже-дуже важлива. Як Львів готується до опалювального сезону? Розкажіть, будь ласка.
7: Так, власне, місто реалізує план стійкості, в межах якого заплановано втілити 96 проєктів, і вони всі стосуються захисту критичної інфраструктури, забезпечення резервного живлення, додаткової генерації тепла та води. Міський план стійкості затвердили в березні цього року. Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, зазначив, що реалізували вже понад 52% плану. З міркувань безпеки деталі плану стійкості не розголошують. Втім, усі проєкти умовно можна поділити на три основні блоки. Перший стосується захисту критично важливих об'єктів. За словами Андрія Москаленка, триває будівництво кількох саркофагів, але з міркувань безпеки не розголошують, над якими об'єктами. Другий блок плану стійкості передбачає забезпечення додаткової генерації для систем тепло- та водопостачання, а третій – створення резервних джерел живлення, встановлення когенераційних установок і твердопаливних котлів. Наразі у Львові є близько 30 твердопаливних котелень, які здатні працювати на деревині та палетах. Додатково місто ще планує закупити близько 60. Їх планують встановлювати переважно в школах, аби у випадку найважчих ситуацій, найгірших сценаріїв, школи були точками обігріву і для учнів, і для мешканців, які живуть поруч. Окрему увагу також приділяють і медичним закладам. Критичним питанням Андрій Москаленко назвав питання бронювання працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури, які, власне, зараз місто готують до зими. Чому це питання критичне? Пропоную послухати коментар.
8: Я наведу приклад вам ліфт Теплоенерго, на якому працює трішки менше, ніж 2000 людей. Лише близько 400 з них є заброньованим. Тобто це називається так зване бронювання 75%. А як це виглядає в реальності? В реальності є інші підприємства, так звано Укренерго, Лівгаз, Обленерго, які насправді теж дуже важливі для критичної інфраструктури, але вони мають 100% бронювання. І в нас фактично відбувається відплив наших працівників, дуже якісних інженерів, які мають готувати зиму і готують. Вони просто переходять туди, тому що якщо людина досягає 60-річного віку, працює в нас Теплоенерго, то зникає бронювання для іншого працівника. І таким чином ми вже там декілька десятків людей втратили. Тому ми не розуміємо, чому є така дискримінація для Львів Теплоенерго, водоканалу, натомість для державних підприємств немає. Або, наприклад, для приватних підприємств, які працюють в тій самій галузі енергетики.
7: З питанням бронювання працівників комунальних підприємств, які готують місто до зими, Львів звернувся до державних органів влади і сподівається, що цю проблему буде вирішено, бо це стосується не лише Львова, а й всіх міст України.
1: Лідія, у нас залишається 2 хвилини, тому можемо і ще встигнути поговорити про те, чи готові школи Львівської області до початку нового навчального року і з якими проблемами стикаються.
7: Так, власне, ще готуються школи до нового навчального року на Львівщині, і разом з тим готуються до реформи старшої профільної школи, яка, нагадаю, стартує з наступного року. Учні, які зараз підуть в 9 клас, вони зможуть обирати, чи навчатися їм в ліцеї, де навчання триватиме 3 роки, чи в професійному коледжі. За словами Олени Урдеї, вона є заступницею директора департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, вже в цьому навчальному році старшу профільну школу в області пілотують 13 закладів освіти. Я спілкувалася з кількома батьками, діти яких перейшли в 9 клас. Їх турбує, чи вистачить усім місць в ліцеях в наступному навчальному році, коли в повній так почне реформа працювати. Це питання ми поставили і Олені Урдей. За її словами, проаналізувавши і демографічну ситуацію, і народжуваність, і логістику та мережу закладів освіти, у кожній громаді вдалося створити оптимальну модель, яка, власне, охопить старшою профільною школою всіх дітей. Тому хвилюватися про це не варто. Якщо заяв буде більше, ніж ліцей може прийняти, то все ж таки буде конкурс. Як повідомила Олена Урдей, в цьому навчальному році майже 20 тисяч дітей підуть в перший клас, і це на 4% менше, ніж торік. Не обійдеться цього року також і без закриття шкіл. Це пов'язано із зменшенням кількості дітей, і така тенденція зберігається у Львівській області останні кілька років. Цьогоріч 11 шкіл в області закрили, а 8 змінили статус і стали філіями. Через те, що Росія – систематично знищує друкарні та склади видавництв, які забезпечують учнів навчальним матеріалом. Є проблема з підручниками у школах Львівщини. За словами Олени Ордей, понад половину підручників все ж таки вдалося передати закладам освіти. Втрачену через обстріли частину видавництва обіцяють надрукувати впродовж 2-3 місяців. Ще одним викликом є забезпечити безкоштовним харчуванням усіх дітей. Серед основних проблем, які ще озвучували наприкінці минулого навчального року, принаймні вони були у школах Львівської області, тоді йшлося, що не вистачає посадкових місць у їдальнях та додаткове навантаження на кухарів. За словами Олени Ордей, близько 5% громад ще вирішують це питання. Зокрема, йдеться про школи, в яких навчається велика кількість дітей.
0: Лідія, області... дякуємо. На жаль, маємо завершувати наше увімкнення. Вітаю тебе і всіх наших колег у Львові з Днем Незалежності. Нагадаю, Лідія Станіцька була з нами зараз на зв'язку. Ну, а наш ефір продовжується.
2: Слухайте на Українському радіо. Як формувалися сучасні кордони України? Яку роль у цьому процесі відіграють географічні чинники? А якою була роль політичної волі окремих особистостей та народів? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов будуть говорити в День Незалежності України 24 серпня о 9:10 разом з доктором історичних наук Віктором Брехуненком. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
9: Світові історики розглядають українську геральдику як невіддільну частину загальноєвропейського культурного процесу, побудовану на канонах класичної лицарської символіки. Але гейстір конструкції, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії України Олег Однороженко, відомий український геральдист, доводить, що західноєвропейська геральдика розвивалася під впливом саме руської, української традиції, тісно пов'язаної з візантійською. В День Незалежності ми згадуємо історію нашого найкрасивішого в світі герба – тризуба. Тож слухайте нас 24 серпня о 16:07 після новин.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Друзі, говоримо зараз про російські злочини і про російську брехню, тому що не зупиняються агресори ні на мить, навіть незважаючи на те, що в Україні святкові дні, а можливо і надто посилюють якраз свої атаки на Україну. Вчора в неділю російські дрони атакували одразу декілька пасажирських потягів. На Одещині ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда Житомир-Одеса. Пасажирів вдалося завчасно евакуювати. На Харківщині удар припав по електропоїзду «Лозова-Харків», є, на жаль, загиблі та поранені. Росія справді цілеспрямовано б'є по українській залізниці. І саме тому особливо переконливо можуть звучати повідомлення про те, що система нібито вже не витримує таких атак.
0: На цьому і зіграла російська пропаганда. Кілька днів тому в мережі почали поширювати твердження, нібито «Укрзалізниця» через наслідки ударів повністю зупиняє продаж квитків, а залізнична система переживає начебто колапс. За основу взяли реальну інформацію про тимчасове коригування продажу квитків на окремі рейси та дати, пов'язані з перебудовою графіків, безпекою і змінами маршрутів, і перетворили точкове рішення значення на картину загальної зупинки залізниці.
1: Насправді ж, у повідомленнях «Укрзалізниці» йшлося саме про окремі напрямки та дати. Після затвердження оновлених графіків продаж квитків відновлювався у звичайному режимі. І навіть під постійними російськими ударами наша «Укрзалізниця» продовжує перевозити пасажирів, ремонтувати пошкоджені ділянки та перебудовувати маршрути. Як із реального факту зробили історію про начебто колапс, навіщо російській пропаганді потрібен саме такий образ і як саме помічати подібні маніпуляції? Поговоримо із Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту StopFake.
0: Отож, тимчасове коригування продажу квитків саме по собі могло б здатися звичайною технічною інформацією, але пропагандисти прибрали важливі уточнення про окремі рейси і дати та перетворили це на заяву про нібито повну зупинку системи. Чому такий прийом може працювати і чому для нього так зручно використовувати реальні наслідки російських атак, пояснює фактчекерка.
10: Так, отже, поширився активно в мережі пропагандистських телеграм-каналів та інших джерел фейкове повідомлення про те, що нібито «Укрзалізниця» повністю зупинила продаж будь-яких залізничних квитків і, власне, що транспортна інфраструктура України не може впоратися з наслідками прильотів і вже повністю зруйнована. Це, звичайно, виявився фейк, тому що насправді йшлося тільки про тимчасове обмеження продажу квитків на окремі рейси, наприклад, з Дніпра до західних регіонів, пов'язане дійсно з російськими обстрілами. Насправді «Укрзалізниця» продовжує безперервно працювати, в тому числі в прифронтових регіонах та прикордонних, і пропонує різні варіанти своїм клієнтам, навіть коли немає можливості запустити рейси за планом. Вони, наприклад, організовують автобусні трансфери на тих ділянках, де зараз проїзд потягів неможливий.
1: У таких повідомленнях важливе навіть саме вжите слово «колапс». Воно має створити відчуття, що удари Росії вже паралізують повсякденне життя країни і держава втрачає здатність підтримувати роботу критичної інфраструктури. Якої реакції від українців та інших аудиторій домагаються такими повідомленнями і на яку мету вони працюють, говорить Ханна Дейниченко.
10: Наратив цей поширився досить сильно. Ми спростовували ще один фейк на тему роботи «Укрзалізниці», створений з використанням штучного інтелекту в тому випадку. Мета подібних фейків – це, з одного боку, посіяти паніку в Україні, створити ілюзію повного хаосу і безладу в усіх сферах спільного життя. А з іншого боку, це гіперболізувати ефективність своїх російських ударів. Тоді, як насправді ситуація інша, дійсно, обстріли постійні, вони надзвичайно руйнівні, вони дуже виснажливі, але при цьому залізнична інфраструктура досить гнучка і до всіх цих викликів оперативно адаптується, особливо, коли йдеться про «Укрзалізницю». Так, справді, постійно виникають незручності і затримки, але назвати це повним колапсом було б абсолютним перебільшенням. В даному випадку я б звертала увагу на такі радикально драматичні формулювання, на кшталт того, що були використані в цьому фейку. Тобто інфраструктура повністю зруйнована, всі рейси скасовані, квитків більш немає, їх неможливо купити зовсім. Ми розуміємо, що насправді реальність завжди куди складніша, більш нюансована, і зазвичай такі чорнобілі, емоційно заряджені наративи поширюють не для конструктиву, не для того, щоб проінформувати населення про проблеми, запропонувати якісь шляхи вирішення, як можна альтернативно кудись добратися з міста в місто, а з дуже конкретною метою, і в даному випадку розповсюдження такої зради вигідно передусім Росії.
0: Ці маніпуляції показові ще й тим, що починаються вони з цілком реального повідомлення. І лише потім до нього додають перебільшення і катастрофічні висновки. На які слова і деталі відсутні уточнення варто звертати увагу? Коли ми побачимо такі дописи, де шукати перше джерело і чому небезпечно поширювати емоційну новину до перевірки, розповідає фактчекерка.
10: У багатьох соцмережах, зокрема на Фейсбук, в Інстаграмі, в Ютуб, є можливість налаштовувати свою стрічку і фільтрувати її функцією «цікаво чи не цікаво». Тобто ми бачимо певний допис, реагуємо на нього, тобто кажемо пропонувати більше такого контенту чи пропонувати менше, і таким чином тренуємо алгоритми і показуємо, що ми хочемо бачити більше в своїй стрічці. В ідеалі ось такий надмірно емоційний, деструктивний контент є сенс позначати як те, що нас не цікавить, або принаймні ніяк з ним не взаємодіяти. Тобто не ставити лайки, не залишати коментарі, навіть якщо вони негативні, нікому не пересилати. Багато хто також читає новини в Телеграм, там можна відписуватися від каналів, якщо ви бачите, що вони регулярно такого роду повідомлення поширюють. Тому що насправді попастися на гачок дезінформації чи ось такої паніки дуже легко, навіть фахівцям, які працюють з цією темою. І тому найкраща стратегія – це діяти на випередження, щоб такий контент взагалі не з'являвся в нашому інфополі. Ну і додатковий плюс для суспільства – це те, що менше ми з таким контентом взаємодіємо, то менше він іншим людям буде висвічуватися, і, можливо, він менше на них впливатиме.
1: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фахівчині з перевірки фактів проєкту «Stop Fake». Друзі, щоби не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся із нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо. І під час цієї рубрики ми разом із вами розглядаємо різноманітні випадки, різноманітні ситуації, коли росіяни прагнуть замутити нашу свідомість, прагнуть ошукати нас, обманути, ну і скориставшись цим, не тільки маніпулювати нашим настроєм, нашими діями, але також подеколи і грабувати нас, ошукувати і забирати наші гроші. Тож, слухайте українське радіо о 7:45 щодня, також в вечірньому етері буде повтор нашої програми, і це дозволяє нам зміцнювати особисту інформаційну гігієну.
11: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Важливо знати,
12: що пишуть про Україну в світі. Україна повернула собі ініціативу на полі бою завдяки масовому виробництву недорогих і технологічних безпілотників. Про це пише експертка Atlantic Council Леслі Шетт після поїздки до Києва та на схід України. За словами українських військових, лише на одній ділянці фронту за півроку вдалося звільнити майже 500 квадратних кілометрів. Водночас країні терміново потрібні перехоплювачі «Петріот» для захисту цивільних від російських балістичних ракет. Навіть після отримання ліцензії на їхнє виробництво, Україні знадобиться час, щоб налагодити випуск. Авторка закликає партнерів передати Києву наявні ракети, зберегти обмін розвідданими та посилити контроль за санкціями, адже у російській зброї досі знаходять західні компоненти. На її думку, співпраця з українською оборонною промисловістю вигідна і самим союзникам. Чорне море стало одним із ключових театрів російсько-української війни, пише Hindustan Times. Це важливий коридор для перевезення зерна, нафти і газу, а також для роботи підводних трубопроводів та оптоволоконних кабелів. Для України море є головним шляхом експорту аграрної продукції, а для Росії – доступом до портів, що не замерзають, і базою для військових операцій. Останніми місяцями Україна посилила удари по російських танкерах, нафтопереробних заводах і терміналах. Росія натомість атакує українські порти та торгівельні судна. Через безпекові ризики судновласники неохоче заходять до українських портів, а вартість перевезень зростає. Нині експортна спроможність портів скоротилася приблизно з 6 до 4 мільйонів тонн вантажів на місяць. Бойові дії у Чорному морі вже впливають на безпеку судноплавства, а також на світові ціни, на продовольство та енергоносії. Дослідниця Анна Колен в матеріалі для Brookings порівнює, як війна змінила українське і російське суспільства. Обидва успадкували від радянської доби здатність пристосовуватися до нестабільності, однак використовують її по-різному. У Росії адаптація допомагає громадянам дистанціюватися від війни, уникати політики і покладати відповідальність на авторитарну державу. В Україні ж вона стала основою волонтерства, технологічних ініціатив знизу та активної співпраці суспільства з державними інституціями. Українці підтримують державу, але водночас контролюють її та вказують на помилки. Війна також остаточно зруйнувала міф про братерство двох народів. В Україні її дедалі частіше сприймають як колоніальну. На думку авторки, майбутнє примирення можливе лише тоді, коли російське суспільство відмовиться від імперського мислення та прагнення втручатися у справи сусідів. Подолання нинішньої прірви може тривати поколіннями, підсумовує дослідниця. Військові аналітики Джан Джентілі та Ендрю Радін в колонці для видання «Гіл» стверджують, що Україна перетворила війну на виснаження на свою перевагу. Попри більші людські і матеріальні ресурси Росії, Київ послідовно підвищує для неї ціну продовження агресії. Основою цієї стратегії стали українське виробництво безпілотників, власні системи управління військами та аналіз даних, який допомагає підвищувати ефективність бойових операцій. Водночас далекобійні удари по російській нафтовій, газовій і логістичній інфраструктурі скорочують доходи Москви та послаблюють її здатність фінансувати війну. Ознаками дедалі складнішого становища Росії автори називають проблеми її воєнної економіки, перебої з постачаннями в окупованому Криму та зростання невдоволення всередині країни. Подальший успіх України, на їхню думку, залежатиме від збереження цієї стратегії та стабільної підтримки партнерів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Олена Мосейчук. Про головне коротко. На Чернігівщині росіяни вдарили по автозаправній станції, є постраждала. Засідання коаліції охочих відбудеться сьогодні в День Незалежності у Києві. Зокрема, мають обговорити подальшу військову підтримку України і тиск на Росію. Вночі південні регіони Росії зазнали масованої атаки дронів. Зайнялися великі логістичні центри та склади ОЗОН в Дагестані, Адигеї та Ставропольському краї. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Київській областях, також на Одещині, Миколаївщині і Херсонщині. Будьте обережні. В Чернігівській області вчора ввечері росіяни завдали удару по автозаправній станції в Новгород-Сіверському районі. На території об'єкта виникла пожежа, травмовано працівницю АЗС. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Вчора ввечері Росія вдарила по Балаклії на Харківщині. Постраждала людина, повідомив керівник МВА Віталій Карабанов. В соцмережі сталися пожежі в житловому будинку, на території цивільного підприємства та гаражів. І вночі на Дніпропетровщині росіяни атакували два райони області безпілотниками та авіабомбою, інформує голова адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджено магазин, вдарили росіяни і по Васильківській громаді. На Синельниківщині люди не постраждали, додав Ганжа. Влади кількох регіонів Росії заявили про нічні дронові удари по інфраструктурі та складах з подальшими пожежами. Під атаку, ймовірно, потрапили логістичні центри Marketplace Озон у Ставропольському краї, республіках Дагестан і Адигея, також склад мережі магазинів Cashinland Home у Краснодарському краї, пишуть місцеві телеграм-канали. Ну і крім того, також атаковано військовий аеродром у Мілерово та енергооб'єкт у Кам'янсько-Шахтинському на Ростовщині в регіоні перебої з електрикою.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Цьогоріч святкуємо 35-ту річницю ухвалення Акту проголошення Незалежності 1991 року. Із Днем Незалежності українців уже привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У мережі X оприлюднила фото, як сніжовтим освітили будівлю інституції. Також фон дер Ляєн написала, що ці кольори стали ознакою мужності, опору та рішучості, а також символом незмінної підтримки надійних партнерів України, як для майбутнього члена Євросоюзу. Кольорами українського стягу засвітили також будівлю Європарламенту. Його очільниця Роберта Мецола у мережі X написала: «Київ та Брюссель об'єднані у надії та солідарності». Із 35-ю річницею українців вітають також у Лондоні. Міністерство оборони Сполученого Королівства оприлюднило фото урядового кварталу столиці в синьо-жовтих кольорах. До Дня Незалежності України в різних містах Європи відбуватимуться акції на підтримку нашої країни, розповів в ефірі Суспільного віце-президент Світового конгресу українців в Західній Європі Володимир Коготяк.
4: По цілому світі будуть заходи не тільки в великих містах і маленьких. Я дуже прошу всіх, хто має цю можливість і сьогодні, тому що заходи в деяких країнах щоденні, вони продовжуються, і завтра приходити на ці маніфестації і їх підтримувати. Це є надзвичайно важливо сьогодні. Ми зробили цей заклик від імені Світового конгресу українців виходити на вулиці і демонструвати ще раз українську гідність і показувати цю красу в вишиванках. Це дуже красиво. Показувати французам і європейцям, і взагалі на цілий світ, що ми, українці, стоїмо, але нам потрібно ще більше допомоги, щоб ми змогли простояти далі і далі вас, європейців, і не тільки захищати.
3: Чергове засідання коаліції охочих відбудеться в День Незалежності у Києві. Зустріч пройде в гібридному форматі. Частина учасників буде присутня особисто, решта долучиться онлайн. Під час зустрічі союзники мають намір обговорити подальшу військову підтримку України, тиск на Росію та заходи щодо обмеження ресурсів, які Москва використовує для ведення війни. Співачка Альона Альона – одноліток незалежності. Їй виповнилося 35, як і Україні. Її особиста історія схожа із періодом розвитку країни від 91-го, адже протягом років вона створювала незалежну себе. Співучий шлях вчителька молодших класів з невеликого селища на Київщині розпочала у 2018-му, боролася за право на свободу вибору. Про власний шлях незалежності реперка розповіла журналістам Суспільного.
0: 35. Я люблю перечислять, скільки всіляких змін було тривалістю в моє життя. Починаючи від того, що я йшла в школу і в мене була п'ятибальна система. Оці зміни, вони постійно. Дві революції я застала, та вже свідомо. Ну, перша не свідомо, ми ще школярами були, але все одно помаранчевими стрічками обв'язувались. І там вже друга більш свідома революція гідності. І ми застали війну. Я рада, що я народилась в цій країні. Ти маєш тут, скажімо так, якийсь набір свобод, яким бути, як виражатися, і люди до цього відкриті. Особливі дні незалежності для мене став кожен після повномасштабного вторгнення. Я намагаюся в цей день десь поїхати виступати для військових, для тимчасово переміщених людей, для дітей. Якщо ми говоримо про Україну і наше покоління, це коли прийде наступне і візьме борозди правління в свої руки, тоді ми такі, можна вже щось робити. Але поки ми маємо бути прикладом, ми маємо, не знаю, служити і робити все для того, щоб наші нащадки жили прекрасно.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер західний, північно-західний, 50 метрів за секунду, температура 25-30, на заході півночі 21-26, на Київщині сьогодні в день без опадів, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. І зараз у столиці 16 градусів, відносна вологість повітря 71%. І такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. З Днем Незалежності. Зберігаємо єдність, бо в ній справжня сила українців. Нехай щастить!
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година, сім хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. Принагідно ще раз вітаємо всю нашу аудиторію, всіх українців, де б ви зараз не були, як би не слухали зараз наше українське радіо. Вітаємо із Днем Незалежності. Ну і завжди о цій порі ми говоримо в ефірі про війну, про російсько-українську війну, про наш спротив, про військо наше і про українські військові технології. Сьогодні якраз і поговоримо.
2: Ну і якраз в цьому контексті варто додавати, що офіційно поточна війна називається війною за незалежність. Тобто за ту саму незалежність, яку ми відновили 35 років тому, і яку ми відзначаємо сьогодні.
1: Ну, а на зв'язку з нами Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка». І з паном Ярославом ми якраз поговоримо про те, як українські технології, військові технології впливають на перебіг цієї війни за незалежність, як взагалі впливають, напевно, на світовий військово-промисловий комплекс. Це дуже важливо і цікаво знати, але, напевно, ще найважливіше, як зараз ці військові технології, які з'являються у нас, ну, досить швидко і, що називається, гремлять на весь світ, як їх застосовують на полі бою, наскільки вистачає для цього знань, умінь людей, які командують підрозділами і які воюють безпосередньо, використовуючи ці технології, чи справляється система військової освіти з підготовкою відповідних фахівців для того, щоб цими технологіями вправно вміти користуватися і обіграти ворога. Ясно, що дві великі радянські армії, якщо будуть змагатися, то перевага буде на боці російської радянської армії, тому що вона просто більше. А ми маємо, як у поєдинку Давида і Голіафа, все ж таки перемогти розумом, перемогти технологіями. Пане Ярославе, вітаємо вас перше із Днем Незалежності і вітаємо в ефірі Українського радіо.
3: Доброго ранку. Я також вітаю всіх слухачів з Днем Незалежності.
1: І ми переходимо до нашого першого питання про військові технології. Якщо говорити про аеророзвідка, то одразу спливає в пам'яті система ситуаційної обізнаності «Дельта». Це дітище тих офіцерів, які раніше служили в військовій частині аеророзвідка, тепер об'єднані, деякі продовжують служити, деякі в громадській організації аеророзвідка, яка продовжує розвивати і впроваджувати, головне впроваджувати військові технології. Скажіть ще, які військові технології, такі як «Дельта», вплинули, дуже сильно вплинули на перебіг цієї війни? От без них ми би вели би, ну, в іншому становищі, більш скрутному.
3: Багато всього з'явилося за останній час, але якщо хочете почути про і найбільш визначні, то я б, напевно, виділив Starlink.
1: Ну, це американська технологія, а я про українські питаю.
3: Так. Ну, дивіться, українських, так, щоб не називати конкретних імен, бо їх насправді зараз стало дуже багато. У нас в звітах про застосування назви роботизованих технологій обчислюються уже сотнями.
1: Ого.
3: Сотні різноманітних, да, і це тільки там мова, наприклад, іде про домен ударних дронів. Протягом місяця в звіті про застосування понад 5 сотень різноманітних видів. Ви просто, ну, осягніть цю цифру з розумінням того, що в 2002-му це були весільні дрони, а в
1: 2022-му.
3: А наразі в звітах про застосування йде мова про понад 5 сотень. Це ж не просто 5 сотень назв, це 5 сотень колективів, заводів, великих, маленьких, там, мануфактурок або вже таких величезних прям з брендів із світовим ім'ям. І це все зусилля українського народу, який докладається до відстоювання своєї незалежності. І це ж я сказав тільки про один демен. Таке саме бурхливий розвиток відбувається і в на ниві інших, ну, в першу чергу, звісно, в тренді це роботизовані технології, наземні дрони зараз дуже потужні, ви бачите, і надводні, і підводні. От. І це все, звісно, працює не не просто залізяча, а для того, щоб можна було застосувати ці види озброєння, відповідно потрібні IT-технології, відповідні софти, і за цим так само стоять, ну, тут уже не сотні, але десятки розробок українських IT-фахівців.
2: Ну, от в цьому сенсі мені пригадався один із очільників європейських німецьких виробників зброї, який казав так досить критично про те, що українські дрони виробляють домогосподарки на кухнях. Ну, він був активно критикований, в тому числі і в Європі. І
1: голова Рейнметалу.
2: Так, і правда полягає в тому, що насправді, як ви слушно говорите, це не тільки залізяча, це так само і технології, які оцінюються в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. От буквально 2 дні тому мою увагу привернуло повідомлення про те, що Інститут сучасного війни при Вестпойнті опублікував матеріал про те, що старший офіцер і льотчик-інструктор Апачі Джеймс Андерсон провів 6 місяців у складі групи сприяння безпеці України, тобто в Україні він провів, після того так він запропонував армії США укласти ліцензійну угоду і розгорнути в себе систему Дельта, як таку, що насправді суттєво переважає американські аналоги. Так, це якраз система ситуативної обізнаності. Він дає широкий опис, які там можливості цієї системи, як вона дозволяє координувати дії різних підрозділів, і все видно одночасно для всіх учасників бойових дій. Давайте нагадаємо в кількох словах, в чому сьогодні найсильніші сторони системи ситуаційної обізнаності Дельта.
3: Знаєте, найсильнішою стороною є те, що це продукт, породжений війною. Це не розробка, яка робиться в період мирного часу. Ну, от, при всій повазі до потуги американської індустрії. От, і хоч і американська армія постійно знаходиться в стані там застосування, але їхні операції це експедиційні, і в них не приймає участь, ну, це не можна порівнювати з тим станом справ, який в Україні. Тому українські розробки, вони, скажімо так, вони не теоретизовані. Це продукти, системи, які утворюються не з якихось там теоретичних міркувань військових науковців, які поставили завдання в індустрію. Українські розробки, зокрема «Дельта», це продукти, які народжуються за запитом із поля бою, і їх роблять безпосередньо і самі Збройні Сили, і підрядники, український народ, які включилися до питання забезпечення національної безпеки. Тому це перша і найвизначніша якість, яка характеризує цю розробку. Тобто нічого теоретичного, там немає нічого зайвого. Якщо з'являється якийсь новий функціонал, то це функціонал, який окроплений кров'ю, і він коштував дуже дорого, цей досвід, для того, щоб навіть було просто поставлено завдання, в який спосіб це має бути реалізовано. І, власне, і це і є основною характерною відмінністю українських розробок від аналогічних в усьому світі.
1: Сергій, ти от згадав Вестпойнт, я думаю, треба нагадати, що це таке. Це військова академія США, навіть її так називають елітною військовою академією США. І от дуже цікаво, так, що от на рівні академії військової науки американської, як живо вони і енергійно цікавляться тим, що відбувається на сучасній війні російсько-українській, або, як ти слушно нагадав, війні за незалежність. От ще цікава новина на Армія.FM сайті, я прочитала у наших колег, про те, що студенти, чи курсанти, точніше, цієї американської військової академії побували в Національній академії сухопутних військ у Львові і там переймали досвід. Тому, от, Ярославе, я пропоную зараз перейти до теми підготовки фахівців для того, щоб цими технологіями, про які ви говорите, що вони враховуються по кожному напрямку вже там сотнями, як до них готують фахівців. Якщо ми говоримо про систему військової освіти української, по-перше, чи була там проведена реформа? Ми повсякчас в нашому ефірі говоримо про реформу там дошкільної освіти, середньої школи, там нова українська школа, наприклад, про спроби, от яка зараз, до речі, стартує реформа середньої професійної освіти, то що відбувається у сфері військової освіти, от, зокрема, після початку широкомасштабного вторгнення? Чи там відбулися якісь такі зміни, які, ну, наближають нашу перемогу в тому числі?
3: Певні зміни, звісно, відбулися, але, ну, треба розуміти, що системі військової освіти зараз, як то кажуть, не переливки. Від питань про те, що ми намагаємось вберегти наших майбутніх офіцерів, дітей, які висловили намір здобувати військовий фах, ну, навіть в плані того, що військові інститути релокують. Доводиться змінювати роками напрацьовані практики. Іноді це буває і на добре, але уявіть, що військовий інститут, він мусив переїхати з Харкова, він мусив переїхати з

0: Одеського інституту сухопутних військ, як вкладаються цілий вид, вкладається в те, щоб майбутні покоління були готові одразу з першого дня випуску до умов сучасної війни. А це і означає про те, що такі продукти, як «Дельта» і низка інших, вони вже заходять в навчальний процес, і курсантам не будуть там розповідати там якось оглядово, а це прям імплементується в навчальні програми, як змінюється підхід до того, як трансформується в цілому українське військо. Ми ж пам'ятаємо, що це широкомасштабна війна, але разом з тим ми ж знаходимося в стані трансформації, переведення нашого війська до вимог і стандартів Північно-Атлантичного альянсу. А це також за собою тягне величезні, прям фундаментальні зміни. От. Але разом з тим викликів ще дуже багато, і один з них, наприклад, це знання англійської мови. І це те, на що має бути звернута увага. Як на мене, це прям має бути стандартом. Український офіцер, випускник, він просто не має права не спілкуватися вільно англійською.
1: Друзі, нагадаємо, що ви слухаєте ЕТР Українського радіо. З нами Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка». Пане Ярославе, от ми наголошуємо на тому, що, безперечно, перемога у війні, можливо, в разі технологічної вищості, технологічної переваги над агресором, над Росією. І ясна річ, що потрібно прямувати в цьому напрямку. Водночас ми так само усвідомлюємо, що основу війська становлять все-таки люди. І питання мобілізації, вочевидь, це те, що буде на порядку денного тривалий час, і навіть ті зміни в уряді, які відбулися в середині літа, вони одна із підстав, так, те, що декларувалося, одна із причин, це в тому числі і, сказати б, невирішене питання мобілізації. І от нашу увагу привернула вчорашня заява секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, який в етері програми «Говорить Великий Львів» наголосив на тому, що готуються певні зміни, зокрема, щодо призовного віку. Цитую Костенка, він сказав про те, що він фактично не буде зараз робити якихось уточнювальних заяв, сказав, що невдовзі це стане зрозуміло. Так, якщо йдеться про призовний вік, вочевидь, ми усвідомлюємо, що тут може йтися про зменшення призовного віку, так, зараз у нас до 25 років не підлягають обов'язковій мобілізації чоловіків. От що ви думаєте з приводу таких потенційних заходів?
0: Знаєте, я думаю, що навіть отакі там зменшення віку, це, як то кажуть, лікування симптому, а не причини. Моя особиста позиція в тому, що я вважаю, що сама модель професійної контрактної армії, яка була заложена, вона себе не виправдала. Давайте будемо відверті самі з собою. 250 тисяч вояків виявилося недостатнім для того, щоб нівелювати загрозу. А з огляду на те, що ми бачимо, що ця загроза може бути екзистенційною і невідомо, скільки буде ще триматися цей режим в Росії, і чи взагалі наступна зміна не стане ще гіршою, нам слід задуматись над взагалі принципово іншою моделлю національної безпеки. І я схиляюсь до того, що мріяти про те, що там 250 тисяч армії, і в разі потреби ми мобілізуємо. Бачимо, до чого дожили, що зараз там говоримо, давайте там вік змінювати, це вічна проблема. Я схиляюсь до того, що ми маємо перейти до моделі загального військового обов'язку, і щоб справа захисту національної безпеки була обов'язком кожного громадянина без виключення, і питання мобілізації тут відпадає просто само собою. Да, це дуже складне рішення, звісно, воно потягне за собою, треба прийняти з якоїсь дати і комусь

0: ну, умовно кажучи, там хтось стане першим. Да? От. Але якщо ми хочемо вберегти державу, вберегти націю, то робити отакі от підходи, там, ну давайте там ще на рік. Ну, почнемо не з 25 до 24. Ну добре, ну скільки часу? А через рік знову будемо шукати, а давайте з 22, то може вже подивимось в корінь і скажемо, що якщо ми хочемо вижити, то справа захисту нашої держави – це справа кожного. Кожного чоловіка
1: Ярослав,
0: і кожної жінки.
1: І кожної жінки. От якраз я хотіла уточнюючи це питання поставити, але ви вже на нього відповіли. Але тут постає питання не тільки ж на рівні гасел якихось і закликів, і, або навіть законодавчої норми, що у нас от такий інший режим буде поповнення війська чи формування війська для захисту національної безпеки нашого суверенітету. Стоїть питання підготовки. Як ці нові технології, наприклад, бути готовими застосувати людям, якщо ми будемо захищати нашу Україну по тій моделі, про яку ви зараз сказали?
0: О, та це там не тільки в технології. Технологія – це буде одне з, насправді, ну тут це я розумію, що це легше сказати, ніж зробити. Це ж зміна і до Конституції, і до цілої. Це зміна, взагалі, соціального укладу в країні. От, перехід на таку модель, про яку я заговорив. Ну, що стосується технології, ну, знаєте, це там візійно, це буде виглядати так, що підготовка до опанування базових речей, вона почнеться ще в школі. Ну, це щось буде схоже там на модель там, Ізраїля, де відбір найкращих потенційних там по певних спеціальностях, там ізраїльські розвідники, вони видивляються дітей ще в середніх класах школи. В які науки вони вкладаються далі в тих дітей. Це повністю перехід на іншу соціальну модель в країні, де служба визначає твій подальший соціальний статус, твої можливості, там кар'єрного
1: зростання. І, відповідно, ухилення від служби теж визначає, так? Що ухилення від служби перекреслює якісь кар'єрні шляхи і можливості для кожної людини, для кожного громадянина, який, відповідно, не хоче віддати належне своїй державі і захисту. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам. Такий несподіваний фінал у нас прозвучав, але так, це дуже важливо почути було вашу думку. Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка», був з нами на зв'язку. А зараз новини в нашому ефірі.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. В Одесі пролунали вибухи, над містом здіймається дим. Вночі Росія атакувала Миколаївщину шахедами, під ударом були енергооб'єкти. Бюджет Міноборони має дефіцит 27 мільярдів доларів через гроші, які Україна витратила на виробництво безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги в Чернігівській, Сумській, Донецькій, Миколаївській областях. Частково Харківський, Дніпропетровський, Херсонський та Одеський. Будьте обережні. В Одесі пролунали вибухи, над містом здіймається дим, повідомляють кореспонденти Суспільного. Подробиці згодом. А вночі Росія атакувала Миколаївщину шахедами. Під ударом були енергооб'єкти. Обійшлося без постраждалих, інформує обласна військова адміністрація. На Херсонщині минулої доби росіяни вдарили авіацією, дронами та артилерією. Поранено 7 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, церкву, підприємство, транспорт та інші цивільні об'єкти. І вже вранці окупанти обстріляли з артилерії широку балку на Херсонщині. Загинув чоловік, який перебував на вулиці. Бюджет Міноборони нині має дефіцит 27 мільярдів доларів через гроші, які Україна витратила на виробництво безпілотників у першій половині року, розповів напередодні президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками Нордично-Балтійського саміту у Києві. 10 мільярдів бракуватиме в січні-лютому, решти не вистачає вже. Для покриття бюджетних потреб уряд працює над отриманням другого траншу позики ЄС – 90 мільярдів. Також президент сподівається на використання заморожених російських активів.
4: Є різні наші партнери, з якими ми будемо працювати, піднімати це питання, щоб мати можливість взяти ці гроші. це серйозний виклик, який ми розуміємо, поки що, і слава Богу, не відчуваємо. І дай Бог, що ми його не відчували ні в цивільному просторі, ні на полі бою.
3: Напередодні у Києві відбувся саміт «Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки», в якому взяли участь лідери України, Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання в режимі онлайн. Йшлося про потреби України, ППО, антибалістичну програму «Фрея». Деталі щодо програми Володимир Зеленський анонсував вже наступними тижнями. Країни Нордичної вісімки пообіцяли військову допомогу, зокрема Фінляндія, пакет ППО та зимовий пакет підтримки української енергетики. Також Україна і Норвегія домовилися посилити співпрацю у сфері безпілотних систем та оборонних технологій. Сторони підписали угоду у форматі «Drone Deal», яка має відкрити нові можливості для спільного виробництва. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в соцмережах. За його словами, «Drone Deal» відкриває нові можливості для спільного виробництва та розвитку оборонних технологій. Дзвіницю парламенту Канади в Оттаві, а також будівлю офісу прем'єр-міністра підсвітили українськими національними кольорами на знак солідарності з Україною. Як інформує кореспондент Суспільного, відповідні фото розмістило посольство України в Канаді на своїй сторінці у соцмережі Facebook. У серці столиці Канади кольори українського прапора підсвічують парламентський пагорб. Це значущий символ дружби та солідарності, що протягом поколінь об'єднує наші держави та громадян. Йдеться у дописі.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний, 50 метрів за секунду. Температура 25-30, на заході і півночі 21-26 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер західний, 50 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 16 градусів, вологість повітря 71%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Незламності до безпеки для родин і якнайшвидшої перемоги. З Днем Незалежності. А дивіться наступний випуск вже за півгодини.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:35 в Україні. Сьогодні 24 серпня. Ми відзначаємо 35-ту річницю незалежності України. Ну і так само це, ясна річ, чудова причина і привід, щоб вітати в столиці України низку іноземних лідерів. Вчора, з нагоди Дня державного прапора України, декілька лідерів, які представляють країни Балтії і країни Півночі Європи, були в Україні, брали участь спільно з президентом України в офіційній церемонії з нагоди Дня державного прапора, виступали. Це, зокрема, лідери Литви, Латвії, Естонії, так само Фінляндії. Була низка заяв. Ну і навіть підписувалися важливі угоди, як от, наприклад, дронові угоди. А сьогодні, в День незалежності України, так само очікується важлива подія. Це коаліція охочих. Так само обговорюватиметься майбутнє, післявоєнне майбутнє і гарантії безпеки для України. Тож ми із нашим колегою, журналістом Українського радіо Романом Котом, а ми – це Сергій Стуканов і Наталя Соколенко, поговоримо, по-перше, про те, чого чекати від сьогоднішньої зустрічі, а по-друге, так само, ну от, з нагоди Дня Незалежності маємо зробити такий невеличкий, напевно, ретроспективний погляд назад і подивитися, як змінилася дипломатія і міжнародна політика України за останні роки, от впродовж повномасштабної війни. Романе, привіт.
6: Привіт.
5: Ми говорили щойно про певну еволюцію технологій у війні, а хочемо поговорити також і про еволюцію зовнішньої політики України. Який шлях вона пройшла за останні 4,5 роки?
6: Ну, для контрасту давай, напевно, спробуємо намалювати такі дві точки на умовному уявному графіку. Це, наприклад, 94-й рік. Будапештський меморандум, коли Україна, по суті, під тиском двох наддержав тогочасного світу, Росії, яка стала спадкоємницею Радянського Союзу, та Сполучених Штатів, відмовилася від третього в світі ядерного потенціалу. Ну і, по суті, за це майже нічого не отримали. І, власне, це в тому числі стало наслідком і зовнішньої політики, яку проводило тогочасне українське керівництво. І давай поставимо другу точку. Це сварка Володимира Зеленського, президента України, в овальному кабінеті з Трампом минулого року. Коли так само була спроба вчинити тиск на Україну, аби Україна здала наші національні інтереси, пішла на територіальні поступки, в тому числі. Ну і ми бачимо, що це, по суті, нічим не завершилося. Ми зберегли підтримку Європи. Трамп трошки побіснувався, і потім все ж таки ми перейшли до прагматичних відносин. Це не те, що було за часів Байдена, попереднього президента США, коли Україна отримувала, по суті, гуманітарну і військову допомогу на безоплатній основі в більшості випадків. Ми зараз перейшли на пряму закупівлю американської зброї, щоправда, за європейські кошти, але тим не менш тоді Україну ось прям так жорстко не вдалося прогнути. І ось це, як на мене, найбільш такий показовий ілюстративний приклад
5: того. Ми усвідомили наші національні інтереси, чи наша вага зросла в контексті того, що ми сьогодні, по суті, є щитом Європи, щитом від російської агресії?
6: Як на мене, і те, і інше, хоча і в обох цих аспектах є свої нюанси. Не завжди наші національні інтереси
5: Збігаються
6: з американськими, по-перше, а по-друге, чітко артикульовані і відрефлексовані на рівні нашої зовнішньої політики. Це видно, там, починаючи від тих матеріалів, які випускають українські аналітичні центри. Тобто, все ще в нас відбувається рефлексія. З іншого боку, дійсно, наша сила зросла, в тому числі і за рахунок посилення українських спроможностей в інших сферах. Та ж оборонна індустрія, виробництво сучасної зброї. Ну і, насправді ж, також використання, так би мовити, асиметричних методів. Те, що в розвідці називалося активні заходи. Тобто, ще років, навіть 5 тому, не можна було уявити, що українські бійці можуть шкодити одному з угрупувань в Судані, яке воює проти іншого угрупування, яке підтримується Росією. Чи в Малі, чи в Лівії, чи в інших деяких таких цікавих точках.
1: Так, це справді нова сторінка в історії сучасної України. Ну і ще тут слід, напевно, сказати, що сам Київ став майданчиком для вирішення важливих питань міжнародної політики. От, зокрема, і в Києві відбудеться коаліція охочих. І от чого можна очікувати? І, ну, і взагалі, от прокоментуй, будь ласка, те, що Київ дійсно є місцем, куди погляди спрямовані усього світу.
6: Я б сказав, що це одне з місць, куди погляди спрямовані все-таки. Сучасний світ надто складний, аби він був просто однополярним. І це швидше до рух до такого безполяр'я, без єдиного центру в світі. Бачимо, як це.
1: Гаразд, я переформулюю питання. Скажи, де, на якому континенті не цікавляться подіями, які відбуваються в Києві або на російсько-українській війні, війні за незалежність?
6: Ну, ось тут з тобою я згоден, тому що навіть в Африці зараз
1: От, ти сам про Африку сказав пару хвилин тому.
6: Так, ну, це зрештою в тому числі і про важіль і важливість України з точки зору, наприклад, аграрного експорту для країн Африки багатьох. Те, на чому, до речі, ми теж дуже добре зіграли у 2022 році, коли під егідою ООН Туреччини ми дуже активно просували цю тему, що, власне, припинення поставок з України може загрожувати зростанням цін на продовольство в тих країнах, які не можуть, які дуже сильно залежать не лише від наявності продовольства, а й від його цін. Тому що в багатьох країнах Африки, Близького Сходу, це ж дотовані продукти, коли держава навмисно тримає низькі ціни, аби стримувати, в тому числі, і невдоволення населення, і інші такі речі.
1: Ну, навіть якщо ми говоримо про Південну Америку, той континент, так, і то ми можемо говорити про те, що там пильно стежать за тим, що відбувається в Україні, бо є країни, чиї громадяни воюють в українській армії на легальній абсолютній основі.
6: Так, ну це, зокрема, вже відома інформація про колумбійців, які досить масово...
1: Венесуельців
6: також. Ну і це такий додатковий ресурс, який за правильного підходу можна буде використовувати на користь України в плані, я маю на увазі, більше адвокації українських інтересів і ось таких речей.
1: Так от, повертаючись до питання, що погляди багатьох політиків, скажімо так, у світі і підприємців, крупних підприємців, які працюють в аграрній сфері або в сфері зброєвих технологій, вони все-таки часто спрямовані на Київ. І от коаліція рішучих, яка збереться у Києві, які тут є очікування, чи, можливо, якийсь є план цього зібрання, який
6: ну,
1: нам
6: все ж
1: відомий?
6: Таки, поки що, в значній мірі, це, звісно, символічна річ, тому що все ж таки наразі коаліція охочих – це, перш за все, про оборонну співпрацю, про спільне виробництво тієї різної техніки, ну, і, звісно, перш за все, дронів. Вчора, приміром, були в Україні також лідери країн Північної Європи і Балтії. І саме на цьому вони також робили наголос. В тому плані, що ось запустили дрон, ну, по суті, дронову угоду з Норвегією. Готується така ж угода з Фінляндією.
1: Що передбачають ці дронові угоди?
6: Виробництво українських дронів за власне європейські кошти і надання частини українських розробок або і прямих власне виробних в Україні дронів європейським партнерам. Це один момент. Ну і звісно, в кожній угоді є свої нюанси, оскільки ну вони насправді закречені, повного тексту не публікуються. Але також ну з слів Зеленського, з слів Омєрова, який зараз очолює службу зовнішньої розвідки і насправді цим напряму найбільше займається. Це також і обмін досвідом, і тренуванням, можливе, європейських військових українськими інструкторами, ну і різноманітні дотичні сфери, там, зразок додаткового фінансування і таких інших речей. Але загалом не лише країни Північної Європи, а й країни Балтії також до цього долучені. Зеленський заявляв ще місяць тому, що в нас таких угод вже 9. І ще 20 готується. Ну і, власне, це один з ключових напрямків щодо коаліції охочих, тому що на фоні ескалації протистояння ну, на фронті, поки що про мирні переговори не йдеться. Ну, а, власне, один з треків, по якому ми комунікували активно з європейцями, було, можливо, участь європейського контингенту в посередницьких зусиллях, ну, скажімо, на лінії розмежування. Але поки що це зайшло в глухий кут, в тому числі і через позицію Росії, і в тому числі і позицію США.
5: Ну, я думаю, в першу чергу, так, через позицію Росії, тому що Росія не планує завершувати війну, і, вочевидь, нам потрібно готуватися до того, що вона триватиме і в 2027 році, тому, звичайно, що ті ініціативи коаліції охочих стосовно надсилання контингенту, адже завжди йшлося лише про надсилання контингенту після підписання угоди з Росією, зараз, вочевидь, відкладається. Повертаючись у вчорашній день, в 23 серпня, так, ми говоримо про те, що вчора 6 представників було країн Балтії і країн Північної Європи. Це, як ми вже згадували, були, наприклад, президент Литви Гітанас Науседа, також був президент Фінляндії Олександр Стуб, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, ну і також керівники урядів і делегацій Данії і Латвії. Із Норвегії, до речі, не тільки дронова угода підписана, але загалом про стратегічне партнерство угода підписана між Україною та Норвегією, що важливо, так, для нас північний регіон зараз важливий. Але я хочу повернутися, Романе, до теми національних інтересів. Вчора я слухав виступи всіх цих представників, поважних представників країн, лідерів країн. Гітанас Науседа виступив українською мовою, що дуже приємно. Він, до речі, повертаючись до теми наголосів, подеколи помилявся із наголосом. Так, українська мова є непростою в цьому сенсі, але загалом блискуче він виступив українською. І він сказав про те, що Литва всіляко сприятиме не тільки щонайскорішому вступові України до Європейського Союзу. Він сподівається, що відкриються кластери. Якщо не восени, то в першій половині 2027 року Литва буде цьому сприяти. Але він також сказав, що сприятиме і вступу до НАТО. От якраз тут інтереси України збігаються з інтересами Європи і США щодо вступу нас до НАТО.
6: Я б сказав, що вони накладаються на інтереси Європи, зокрема, ну і в тому числі і Північної Європи, і країн Балтії, ну і частково деяких інших країн, але конкретно щодо НАТО, все ж таки у тих же Сполучених Штатах досі, поки в Білому домі сидить Трамп, зберігається скепсис відносно України. Ну і насправді деякі країни Західної Європи, скажімо так, прикриваються тим, що ось Штати проти. І, відповідно, і вони кажуть, на, в такому випадку Україна не вступить до НАТО, тому ми просто не будемо висловлювати свою позицію. Але, насправді, позиція низки країн все-таки також скептична відносно вступу України, попри те, що ми фактично зараз є щитом східного флангу Альянсу.
5: Ну і попри те, що в самих деклараціях багатьох самітів НАТО підкреслювалося, що Україна прямує до членства, там про якісь мости йшлося і таке інше.
6: Так, але переважно все-таки це дуже такі розмиті формулювання, які безумовно мають значення, тому що вони фіксують все-таки політичну позицію, але і навіть попри те, що Україна досі вже по багатьох параметрах випереджає стандарти НАТО, в плані того, що самі, власне, ці стандарти застарілі. Але все ж таки в Німеччині, в частині країн Південної Європи скепсис зберігається, ну, в тому числі через те, що вони надто далеко від кордону з Росією.
5: У нас якраз в контексті сьогоднішньої зустрічі коаліції охочих у Києві є також і прикметна подія, так, тому що це буде перший візит прем'єр-міністра Великої Британії Бернема, так, ну принаймні в статусі прем'єр-міністра Великої Британії до Києва. Загалом, чого чекати нам від Бернема?
6: Ну, він також анонсував, що надасть Україні нові боєприпаси, до, в тому числі для патріотів і деяке інше озброєння. Ну, і це, безумовно, позитивний сигнал. І, зважаючи на його бекграунд, те, що він на посаді мера Великого Манчестера також активно співпрацював з українськими містами, ну, але переважно все ж таки по гуманітарній лінії, тобто відбудова, реабілітація військових, такі інші речі. Все ж таки, це позитивний сигнал, і не забуваємо, що в британському істеблішменті зберігається такий консенсус на підтримку України.
1: І це цікаво, незалежно від того, хто при владі, праві чи ліві.
6: Так, чи консерватори, чи лейбористи. Цей консенсус зберігається, але, як на мене, ризик в тому, що, власне, в самої Великої Британії надто багато внутрішніх системних проблем і надто мало ресурсів, які вони можуть використовувати.
5: Мені здається, тут уже навіть пальців однієї руки не вистачить, щоб перелічити всіх прем'єр-міністрів, які в Великій Британії змінилися тільки за час повномасштабної війни.
1: Однієї руки вистачить.
5: Ну, починаючи з Джонсона.
1: Джонсон.
6: Була Ліз Трас, був Ріші Сунак.
1: Так.
5: Стармер.
6: Ну, і це, власне, Бернем.
1: От вистачило.
6: І, до речі, цікаво, що я нагадаю, яким чином прем'єр. Бернем взагалі став прем'єр-міністром. Він же ж не перейшов повноцінні вибори, які, власне, в демократичних країнах мають наслідком зміну кабінету міністрів. Просто правляча лейбористська партія подивилася, що рейтинги попереднього прем'єра Кіра Стармера надто сильно впали. Він не зміг впоратися з тими проблемами, які стоять на порядку денному. І в партії просто вирішили провести таку рокировку, завести в кабінет міністрів нового лідера, який, сподіваючись на те, що він трошки освіжить рейтинги партії і принесе таке нове дихання.
1: Ну, а я продовжую говорити, що погляди з усього світу, ну, принаймні, політиків, я говорила, підприємців військових спрямовані у Київ, а також і журналістів. Провідних медіа, от, наприклад, Guardian присвятила статтю анонсуванню цього візиту Бернема в Україну. От що вони цікаво пишуть, що прем'єр-міністр Британії скористається цією поїздкою, щоб оголосити, що британський уряд дозволить європейській оборонній кампанії MBDA розсекретити інформацію про британські компоненти англо-французьких ракет Storm Shadow Scalp, щоб допомогти Україні створити власну версію цієї ракети. Ну і навіть допоможе налагодити в Україні лінію складання ракет великої дальності, про що пообіцяв минулого місяця вже президент Франції Еммануель Макрон. Ну, це дуже серйозно. Як Росія має на це реагувати?
6: Я тут виділю два аспекти цікаві, власне, які на тлі відбуваються. Ну, по-перше, зараз дуже серйозне загострення риторики антибританської з боку Росії, тому що сюрприз-сюрприз, вони за 5 років перший раз побачили, що Британія допомагає Україні зброєю. Другий момент, пам'ятаєте, недавно була історія про те, що ми просили в США ліцензії на виробництво протиракет до Патріотів. Трамп спочатку сказав, що окей, але потім, власне, дезавоював свої слова. І ось на цьому тлі такий жест з боку Британії, це ж, по суті, теж, по суті, йдеться про часткове ліцензування або допомогу з виробництвом конкретно.
1: І тут важливо, що Британія була таким піонером на цій війні російсько-українській в наданні допомоги. Британія пушила, що називається, продавлювала те, щоб танки нам постачали іноземні, інші системи.
6: Так. Дуже важливий аспект в наших відносинах з Британією – це така, так би мовити, організаційна допомога, тому що дійсно в британців дуже потужні і дипломатичні традиції, і знання по всьому світу, і сильні можливості спецслужби. Ну і зрештою, все ж таки є така річ, як співдружність націй. Тобто це всі колонії Британії, які колись входили до складу Британської імперії. Імперія розпалася, але контакти з цими країнами Британія зберегла. І тут, до речі, дуже таких багато цікавих країн, починаючи від різноманітних Близького Сходу.
5: Починаючи від США, я би так сказав, теж колишні колонії.
6: До речі,
5: тут Стармер, пам'ятаємо, якраз мав певний вплив, ну, так, принаймні, там, неодноразово він їздив, літав до Вашингтона, щоб переконувати Трампа. Чи Бернем, на твій погляд, теж матиме такий самий вплив на Трампа? У нас є хвилина.
6: Поки що виглядає так, що з Трампом у нового прем'єра будуть трошки складніші відносини, в тому числі і через його політичні погляди. Він трошки більш такий лівий. Ну і загалом в Трампа зараз досить скептичне ставлення до Британії з різних причин.
5: Ну, але будемо дивитися, так? Це чудовий приклад, це чудовий зразок для насправді для наслідування з боку Британії. Якщо вони нам передають секретні дані про ракети Скальп, то ну, так само пас в Вашингтон, що, мовляв, передавайте і ви свої секретні дані, ліцензії щодо Петріотів. Романе, дякуємо за цікаву розмову. Журналіст Українського радіо Роман Кот цього ранку, цього святкового ранку, допомагав нам розібратися в поточній міжнародній політиці. Ну і ми так само анонсували, що сьогодні в Києві відбудеться засідання коаліції охочих. Обов'язково будемо відстежувати, ну і далі вже в вечірніх етерах аналізувати результати. В Києві 8.55, в Україні теж. Друзі, ще раз всі з Днем Незалежності.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
7: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
9: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
10: Ой, та коліна. Оце як посиджу... Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
9: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
8: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
11: Соціальна реклама.
13: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Українське радіо представляє до 35-ї річниці незалежності.
1: Україна – моя історія.
2: Наталя Володимирівна, я тут взагалі у відрядженні. Вже перебуваю більше, ніж 4 місяці. Сама з міста Кропивницького, з військового комісаріату. Страшно. Страх – це є наш захист. Якщо ми не будемо боятися, ми не зможемо себе захищати. Мої батьки не знають. Мої батьки думають, що я у відрядженні, але на Рівненському полігоні. Хвилюються, у них є підозри, що я дійсно там вже десь вибула, але їм не кажу про це. Але вони про це узнають, звичайно, але в своєму свій час є. Тому що у нас батьки також одні, і хай вони вже переживають тоді, коли бачать нас живими, здоровими і непошкодженими. Я вже 10 років в армії, тому я не збираюся кидати. Я це люблю. Це моє, і я себе знайшла. Україна – це батьківщина, це моя земля. Я не обирала, де мені жити, мене вона вибрала, тому я тут. Побажати вірити в нас. Ми завжди на боці України. Ми її не зраджуємо, ми її бережемо. Українці повинні в нас вірити. Так, є нюанси у Збройних силах, те, що трішки нас розчаровує. Але ми завжди на боці тільки доброго, хорошого. І якщо ми тут, і ми в це віримо, значить і всі повинні в це вірити.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Звернення президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.
1: Дорогі українці та українки, сьогодні День Незалежності України, 35-та річниця. Державне свято, присмак якого дуже змінила війна. 1643 дні повномасштабної війни. Зараз всім нам реально дуже складно, але міцно за руку нас тримає якась сила, насправді зовсім не невидима. Це сила взаємного кола, підтримки одне одного, відсутності сумнівів у тому, хто поруч, віра в усіх українців. І доки ось це наше коло не розірве ворог, доти Україна не впаде і доб'ється свого миру. І зможе. В усіх своїх планах щодо України Путін помилився в головному. Ворог рахував наші ресурси, склади, нашу техніку, але не взяв до уваги ключове – людей. Головний здобуток незалежності України – людей, з яких складається наша держава, які беруть відповідальність, які не хочуть, аби тут була Росія, і які вигризають мир та незалежність. Русські вважали нас молодшим братом, а життя довело, ми з ними не знайомці. Для них чужі всі риси нашого характеру, все те, що робить українців українцями. Їм невідомо, як це, коли сотні тисяч добровольців йдуть захищати рідне. І той, хто був вчителем, підприємцем, фермером, стає воїном. Для мене завжди честь отримувати від таких людей частинку їхньої величі, сили. Ось ці та ще сотні тисяч інших шевронів на плечах наших захисників заряджені світлом, яке бачить на небі Бог і стає на наш бік. Сотні тисяч імен, доль, характерів тримають фронт, тримають нашу незалежність. Я дякую усім нашим воїнам, які всі ці роки, всі ці дні і прямо зараз, цієї миті, ведуть бій, аби Україна жила. Ви захистили нашу столицю. Ви звільнили Київщину, Харківщину, Херсонщину. Ви не віддаєте наш Донбас. Ви не віддаєте Україну. Ви найкращі захисники і захисниці. Ви найкраща армія Європи. Крапка. І це чиста правда, бо наше військо стоїть не лише на доктринах і стандартах, а й має серце. Серце, якому не треба додаткового наказу для сміливості. Коли мчиш на пікапі, рятуючи наших поранених солдат, за якими вже полюють російські дрони, і менш ніж за хвилину витягаєш воїнів, навіть не зі свого підрозділу, але точно зі свого роду, українського роду. Цей вчинок героя України Владислава Польського облетів всю країну. Ми цим усім вже перемагаємо Росію волею, технологіями, стійкістю, гідністю. Тими чистими почуттями, які живуть в нас, всупереч війні. Ми зберегли ніжність, хоча могли озвіріти. Зберегли звичку допомагати першими, не питаючи, чи це твоя біда. Зберегли людину в собі. Коли усім двором зустрічають з полону, коли літня пара фотографується в сакурах, а водій одеської маршрутки співає пасажирам, щоб підбадьорити після ночі ударів, коли усім селом відновлюють гніздо лелеки, коли останні метри договерли побратима на протезі несуть на собі, бо це і є не кидати своїх. Коли син, що тільки навчився ходити, обіймає пораненого батька, воїна. Всі ці та ще сотні кадрів нашого життя – живий доказ. Ми не зачерствіли усією країною. Ми всією країною боремось, сміємось і плачемо усією країною. Любимо усією країною. І цим ми в 100 разів міцніші за Росію. І в 100 разів сильніша за усі їхні танки на парадах ось ця наша дівчинка Таїсія Анафрійчук. Їй було 5, коли востаннє Україна вигравала золото світу. Через 13 років це знову сталося. Попри всі їхні атаки, всі їхні руйнування, усе їхнє зло, ми знаходимо в собі ось цю здатність. Здатність перемагати і робити неможливе. На великій війні немає маленьких справ. І кожен такий здобуток наших людей насправді може запускати тисячі ланцюгових реакцій по всій країні. Хтось, надихнувшись цими емоціями, з новим підйомом повернеться до ноутбуку чи станка, щоб наша сила була точніша, швидша, болючіша ворогу. Щоб зробити більше. Реально, наш ОПК сьогодні велетень, який 24/7 гартує незалежність. І ми маємо робити більше. Десятки тисяч НРК виконують наднебезпечні місії на фронті і вже зберегли тисячі солдат. Але маємо робити більше. Наші морські дрони в ділі. У ворога був флот. Стає брухт, але маємо топити більше. Наші мідстрайки ріжуть їм логістику. Наша далекобійність ріже їм прибутки. Тисячі наших діпстрайків вже бачила Москва. То все. Тула, Рязань, Оленія, Омськ. Ще десятки точок, куди вже долетіла наша українська справедливість. Такої справедливості Росія має бачити більше. Фламінго мають бути не рідкісним видом, а масовим птахом. Мають зимувати в Росії. Я дякую всім, хто ці 4 роки і прямо зараз працює на виробництвах та підіймає наш ОПК. Це наша гордість. Але вона не засліплює нам очей. Ми бачимо, що робить і чого хоче Путін. Рішення проти його балістичного терору має бути знайдено, і ця його ставка не повинна зіграти. Україна це зробить. Україна вже вирішувала задачі, що на початку здавались непоборні. Згадайте день, коли на Київ вперше летіло 40 шахедів. Хтось кричав, що це кінець, а хтось шукав і знаходив рішення. Зараз ми збиваємо 90% плюс шахедів. Росія перейшла на реактивні. Ми збиваємо вже їх, але маємо робити це масово.
2: Ціль уражена!
1: Так само має бути з бандеролями, так само має бути з їхньою балістикою. Україна для цього робить все і зробить. Бо вже доводила не раз. Наша впертість їм не по калібру. За цими словами, мільйони українців, наші найкращі чесноти, навички, досвід, здатність вдосконалюватись, посилюватись і рухатись попри все. Я пишаюсь нашими людьми, які щоранку знаходять в собі сили, аби підійматись, робити, що можеш, бути там, де мусиш. І хтось у цей день мчить до хлопців на фронт, бо війна не знає вихідних. Хтось просто зараз в операційній перемагає смерть, а хтось прокинувся сьогодні ще до світанку, щоб на наших вулицях було чисто, щоб врожай на наших полях було зібрано, щоб бути готовим до навчального року, бо вже за тиждень тисячі першачків по всій нашій Україні почують перший дзвоник. Це і є Україна, де попри 5-й рік повномасштабної війни життя перемагає. Україна залишається собою. Україна пишається своїми. Своїм Харковом, реально нескореним, своїм Дніпром, реально нестримним, що працює і рятує без пауз, з Запоріжжям і його сталевим характером, Одесою, її оптимізмом в людях, що здатні заряджати сонце і долати російську темряву. Ми горді За всі наші міста, за наш Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Краматорськ, Нікополь, за кожне. Кожне місто і село, які неподалік фронту. Географічно, але дуже, дуже далеко від Рашки ціннісно. Я дякую вам, наша брама. Дякую, що стоїш міцно. Дорогі народи, я вдячний вам за впевненість в Україні, у нашому війську і у нашій державі. Міцність такої віри – значний здобуток цього часу. Не сумніватись в Україні. Не тоді, коли це легко або в тренді, а тому, що інакше не може бути. Я дуже хочу, аби ми зберегли це. Були впевнені у державі, в армії, в собі, в усіх, хто поруч, на кого ти можеш розраховувати і хто розраховує на тебе. В цей день, в День Незалежності, про це варто подумати. Усвідомити 4 речі. Що нам уже вдалося, де ми зараз, що попереду і що ми маємо робити. Путін застряг в минулому. Він і досі дивиться на Україну старого зразка. Ту, що промовчить, проковтне, стерпить. Такої України немає ніде. Ніде вже. Крім його папочок з докладами. Наша держава давно інша. Не спостерігач, а гравець. Не жертва, а боєць. Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ, що треба просто віддати Донбас, і все швидко скінчиться. Ілюзій немає. Віри їм немає. Економити Кремлю 500 000 солдат ми не будемо. Росія постійно переносить дати, коли от-от і точно візьмуть всю Донецьку область. Буде переносити і надалі. Україна інша. І свого не дарує. Росія не хоче миру, хоче мобілізацію. Що ж, сприймаємо це з холодною головою, діємо, маємо посилювати військо, мати все, щоб тримати оборону. Воїни повинні бути забезпечені і оснащені всім, аби поповнення ворожої армії перетворювати на добрива нашої землі. Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів. Тепер уже і не встигне. Ви хотіли забрати всю нашу Україну, всю нашу землю. Натомість ви втратили свої НПЗ, флот, свої прибутки і ціле своє покоління, яке пустили в м'ясорубку. Ви хотіли, щоб нас не було на карті. Тепер вас немає у міжнародному порядку денному майбутньої цивілізації. 27 років начальник Росії говорить про велич, а Росія стоїть в чергах за бензином. Ми маємо бути єдиними і дотиснути їх. Україна, Європа, Америка, світ. Я радий, що у Штатів зникли всі ілюзії щодо того, чи дійсно Росія хоче закінчувати цю війну. Я вірю, що у Америки зникнуть всі протиріччя та фобії щодо Росії. Треба садити русських за стіл перемовин. Треба нарешті санкції, після яких вони завиють. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. І це можливо. Про все, що сьогодні захищає Україну, нам спершу казали неможливо, потім дуже складно, потім не так швидко, а потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Щоб цього не сталося, слід діяти спільно. Європі бути Європою, об'єднаною, амбітною, сміливою. Китай Більше не має мовчати. Коли хтось наряджається в костюм моряка і пілотку та погано вимовляючи деякі слова каже про ядерний удар, Китай має реагувати, має охолоджувати пил. Китай має доводити свою амбіцію бути одним із світових лідерів. І не лише економічно і технологічно, а цивілізаційно. Даючи зрозуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками. Україна та світ разом здатні це зупинити. Ось ця алея нашої вдячності доводить, планета повна сміливих. І місця для нових вчинків і нової подяки від України ще багато. Ми пам'ятаємо кожного, хто був з нами. У найважчі часи ми віримо в кожного, хто з нами і надалі. Ця дружба сьогодні також прояв найкращих людських якостей, що є в Україні та її партнерах. І тому ніщо не похитне коаліцію, яку Україна зібрала довкола себе. Людей на боці України більше. Країн на боці правди більше. І таких друзів Україна має безліч. І немає у світі жодної алеї, яка б вмістила імена всіх, у кого українське серце. Всіх, хто зараз з Україною. З нашим військом, з нашим народом. І все це не благодійність, не милосердя, а здобуток нашої держави. України, яка давно не просить, а України, яка пропонує, мотивує, об'єднує.

0: про контрактування газу там на початок наступного року, якщо нам цей газ буде не потрібний, то, скажімо так, покупця на нього в умовах такої ринкової кон'юнктури на природний газ в Європі його можна буде знайти.
1: Тут, знаєте, ще питання якраз стосується тарифів. Впродовж цього осінньо-зимового опалювального сезону, наскільки ми розуміємо, зміни тарифів не буде, так? Тобто подорожчання газу не очікується в Україні. Чи які плани в уряду і в Нафтогазі на, ну, найближчі кілька місяців?
0: Ну, складно судити про плани уряду, але ну, в Україні питання тарифу це завжди політичне питання, і його перегляд відбувається вже коли дійшли до крайнощів. Згадаємо, як це було з ціною електроенергії для населення в 2023-2024 році, коли влітку підвищували їх. Ну, насправді, чи є причини і передумови для перегляду тарифів на газ там для окремих категорій споживачів регульованих, я не говорю для всіх, вони, звичайно, є. Чи буде це зроблено? Я сумніваюся, вже взимку цього не будуть робити, вочевидь, так? А от чи станеться це наступного року, буде залежати знову ж таки від того, що буде з видобутком, що в нас буде зі споживанням, і що буде з фінансовим станом Нафтогазу, в принципі. От, але повторюся, що
1: Але
0: перегляд.
1: ви сказали, є підстави для окремих категорій, для яких саме є підстави, для яких, наприклад, немає.
0: Ну, дивіться, тут ми виходимо з того. Я, наприклад, не бачу можливості перегляду цін на газ для теплокомуненерго в тих умовах, коли тариф на послуги теплопостачання, гарячого водопостачання, він суттєво занижений. А якщо він буде відпущений, це буде дуже серйозний шок. От, а якщо говорити про тариф безпосередньо для домогосподарств, так, то тут можна вести дискусію про те, як його переглядати, так? Тому що, ну, скажімо так, він залишається практично без змін протягом 6 років. Там фінансовий стан Нафтогазу зовсім змінився. Загальний рівень цін в країні він змінився. І тут залежно від обсягів споживання, залежно від того, чи використання газу там, чи лише для приготування їжі, чи це ще підігрів води, чи це ще дизельне опалення, тут можна починати дискусію про те, що робити з цими тарифами.
1: Ну, вочевидь, така дискусія справді на нас очікує, але судячи з усього, дійсно, 27-го року, ну, принаймні зараз підстав казати про те, що є інформаційні якісь натяки, про те, що є така дискусія щодо перегляду тарифів для населення на газ наразі немає. Що ж, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Спасибі за розмову. Експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, друзі, був із нами на зв'язку. На годиннику 11:26, сьогодні 24 серпня, триває наш етер в святковий день, в День Незалежності України, тож ми не втомлюємося із Наталою Соколенко. Друзі, вітати вас із Днем Незалежності України, вітаємо всіх українців, які зараз перебувають і в Україні, і поза Україною. Всіх вітаємо, друзі, із Днем Незалежності.
2: Українське радіо. Реклама.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.

0: Макс, із 45-й річчям тебе.
1: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
0: В сенсі?
1: В прямому. Вчусь на зварювання.
2: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
7: Соціальна реклама.
8: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
15: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Україна не віддасть Росії Донбас, заявив президент Володимир Зеленський. Російські окупанти атакували складські приміщення в Одеській області. Відомо про 5 постраждалих. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, в частині Сумської, Харківської, Миколаївської, Одеської, на всій території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької. Будьте уважні. Україну не віддасть Донбас, щоб зекономити Кремлю півмільйона солдатів, заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня Незалежності. За його словами, Володимир Путін досі сприймає Україну як країну, що все стерпить і піде на поступки, але Україна змінилася.
16: Наша держава давно інша. Не спостерігач, а гравець, не жертва, а боєць. Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ, що треба просто віддати Донбас і все швидко скінчиться. Ілюзій немає. Віри їм немає. Економити Кремлю півмільйона солдат ми не будемо. Росія постійно переносить дати, коли от-от і точно візьмуть всю Донецьку область. Буде переносити і надалі. Україна інша і свого не дарує.
15: Російські окупанти атакували складські приміщення в Одеській області. Відомо про 5 постраждалих. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Троє, як інформує глава адміністрації, троє із постраждалих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Наразі всім потерпілим надається необхідна допомога. На місцях ворожих ударів триває ліквідація наслідків. Також прес-служба компанії «Епіцентр» у Фейсбуці заявила, що 2 їхніх торгівельних центри зруйновано внаслідок атаки РФ.
7: Новини на Українському радіо.
15: Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у День Незалежності України покаже виставу «Медея» на вершині Піп Іван Чорногірський на висоті 2028 метрів над рівнем моря. Про це театр повідомляє у Фейсбуці. Пишуть, що буде показано «Медею» за текстами Еврипіда та Гайнера Мюллера у постановці Оксани Дмитрієвої, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року, заслуженої артистки Автономної Республіки Крим, йдеться у повідомленні. Трансляцію вистави з вершини Піп Іван можна буде переглянути в соцмережах театру сьогодні о 19:30. Астрономічна акція «Пиріг Незалежності» відбудеться сьогодні в Україні з нагоди національного свята. Як розповіла Суспільному співзасновниця ініціативи Лариса Латипова, організатори прагнуть, щоб «Пиріг Незалежності» став невід'ємною частиною святкування 24 серпня в українських родинах і компаніях, а традиція передавалася наступним поколінням. Формат пирогів та їхня начинка не обмежується певними рамками. Цьогоріч до 35-річчя Незалежності компанія виходить на новий етап розвитку, каже Лариса Латипова.
17: Цього року пироги отримали військовослужбовці, медики. Пироги пекли громади. Цього року ми зробили національний конкурс рецептів пирогів. І, до речі, сьогодні останній день, якщо ви хочете, ви можете ще додатися із своїм пирогом незалежності на конкурс. Це конкурс із 5 підкатегорій для сил оборони, для тих, хто нас захищає або захищав. Конкурс для молоді 18-24, бо хто, як не вони, будуть продовжувати далі нести цю традицію. Конкурс для спільнот. Це конкурс для жінок-підприємниць, щоб показати важку працю жінок.
15: За словами Лариси Латипової, для реєстрації участі у конкурсі треба зайти на сторінки акції «Пиріг Незалежності» у соцмережах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
15: Сьогодні в день в Україні без опадів. Наступні три доби переважно без опадів. Лише у більшості південних та центральних областей 26-27 серпня короткочасні дощі, місцями грози. На Київщині завтра без опадів. Нічна температура 8-13, в день 21-26, у Києві вночі 11-13, в день до 25. Зараз у столиці 20 градусів, відносна вологість 56%. З вами була Ірина Антонович. Гарного мирного дня.
7: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
18: Студія продовжує працювати Віталій Науменко. Ще один важливий, так би мовити, момент, пов'язаний із спецоперацією НАБУ і САП. Кодова назва спецоперації «Форест Гамп». Вимальовується банківсько-фінансовий напрямок. Який сенс? Прем'єр-міністр Корецький на тлі політичного скандалу доручив продати державний Сенсбанк, зважаючи, що розмови про це ведуться давно. Коли можливий продаж, за якою ціною, взагалі чи варто це робити, чи доцільно саме зараз? І що це може означати для вкладників? На зв'язку зі студією колишній член Ради Національного банку України, фінансовий аналітик Віталій Шапрон. Ви знаєте, так вийшло, збираючися на роботу, дивився інтерв'ю вашого колеги, економіста Олега Пензена. Його питав ведучий на 24-му каналі про те саме, про Сенсбанк. От пан Олег, якого ми поважаємо, сказав буквально таке: та продати то можна, але хто його купить? Хто його купить? Коло потенційних покупців вже означено чи ні? Давайте з цього питання почнемо. Як ви погоджуєтеся, не погоджуєтеся, що продавати зараз, ну, треба спочатку, так би мовити, знати загальну локацію. Чи є бажаючі купити державний банк під час широкомасштабної війни?
19: З одного боку, бажаючі є, тому що український кредитний ринок один з найдорожчих в Європі, і виховуючи більш-менш стабільний курс гривні, то для іноземців таке вкладення в перспективі є привабливим. Якщо ще накинути фактор завершення війни, яка рано чи пізно закінчиться, да, то це непогана інвестиція. Але тут є багато «але». Тому я більше погоджуюсь з цитатами, які ви проводили, тому що продати то можна, нема покупців. Можна подарувати. От. Чому? Тому що, з одного боку, банк прибутковий, я дивлюся за 6 місяців цього року вони заробили 856 мільйонів гривень. Це непоганий прибуток. Заплатили податків, до речі, на 900 мільйонів. От. Але питання в тому, що там же ж тягнеться хвіст, цілий хвіст юридичних ризиків за ними. І, наскільки мені відомо, був подано позови, або готуються подати позови ті іноземні інвестори, які володіли часткою банку разом з Фрідманом, от, якого банк націоналізували. І вони не мали ніякого відношення до Росії. В них там невеличка частка була, але от вони можуть цими позовами віддалити перспективу приватизації, тому що, ну, скажімо так, купувати за ринкову ціну банк, по якому є певні юридичні ризики, причому вони не в Україні. Позов може бути поданий за кордоном в Європейському Союзі. От, тому я думаю, що пан Курецький дуже фахова людина, але не в банківництві, да? Він більше до енергетиків фахівець. Ну, я думаю, що йому це ще ніхто просто не пояснив.
18: Я так розумію, пане Віталію, ви зробили дуже важливий висновок перед тим, як робити заяви новоспоченому прем'єр-міністру, який очолив переформатований уряд вже четвертий за каденції президента Зеленського, варто все-таки слухатися точку або вислуховувати точку зору фінансових аналітиків. Просто, щоб це було, як кажуть, раз і назавжди. Не вимагало потім спростувань, пояснень і так далі. Очевидно, да, саме так. Я хотів вас запитати, до речі, а оці от російські так звані власники, у яких примусово це все, так би мовити, попросили віддати народу України, вони не можуть податися там в європейські суди, мовляв, незаконно і так далі, і так далі. Тут же в центрі Києва, ми про це вже говорили, безліч матеріалів, виявляються і торговельні центри величезні, мають російських власників, причому на рівні там заступників голови Держдуми, країни агресора і так далі, і так далі. Я не хочу говорити про це навіть. Тобто щось відібрати, це треба пройти, як кажуть, 9 кіл пекла.
19: Я думаю, що у Фрідмана і компанії в них мінімальні шанси на успіх в судах, безпосередньо в них, тому що якщо ви розвернете ситуацію по групі Альфа російської, то там виявилося, що є і патронний завод у них в активах, вже куди ближче до війни, і Альфа-страхування, компанія страхувала ризики Росгвардії, яка приймає участь безпосередньо в бойових діях, і підтримує окупаційний режим на окупованих територіях. Я думаю, що вони не зможуть, безпосередньо вони не зможуть навіть створити якісь юридичні ризики. От, і вважаю, що, в принципі, позбавили їх власності в банку справедливо. Але можливо було, ми це, до речі, обговорювали при націоналізації, да, що можливо було його не націоналізувати, а забрати в управління державне, тобто наглядова рада, правління призначалось би державним органами, так як і при націоналізації. Але вже суд оці маленькі міноритарні акціонери з маленькою часткою, вони не мали б шансів подавати, тому що фактично майно ж не відбирали. Але він знаходився в управлінні держави, і було те саме, що і зараз, да, частково. От. Ну, до цієї версії не дослухались, тепер ми маємо такий юридичний ризик, що восени, я думаю, десь ближче до приватизації ці міноритарні акціонери, вони можуть, тому що там, здається, громадяни Люксембургу, Ліхтенштейна, там інших країн, ну, вони не мають навіть не російські прізвища в них, я не знаю там деталі, хто за ними, там, за їх власністю стоїть, але виглядає, що це чисто громадяни Європейського Союзу. Тому цей ризик, на жаль, залишається.
18: Ну, можна сказати, шановні радіослухачі, так, я думаю, все-таки більш серйозно, що у світі і для воюючої України є єдина Альфа – Центр спеціальних операцій Альфа, легендарний підрозділ Служби безпеки України, який очолював донедавна, через горнила якого пройшов нинішній очільник і міністр оборони, щойно призначений Євгеній Хмара. Центр спеціальних операцій Альфа. Альфа тут абсолютно не скомпрометована, вона легендарна. Все інше Альфа – це... Крім першої літери грецького алфавіту, воно викликає, пане Віталію, певні питання. Якщо досліджувати ситуацію комплексно, значить, ми з вами з'ясували, продавати зараз Сенсбанк треба 100 разів подумати, робити заяви, продавати чи ні на рівні прем'єра, теж треба все зважувати, аби, як кажуть, не встряти і не робити потім спростувань. Треба враховувати можливість оскарження міноритарними власниками перед приватизацією. Третій момент – а може піти простим шляхом, залишити банк, найменший з державних банків за розміром, до речі, непоганий, ви сказали, з точки зору прибутковості, і перезавантажити керівництво?
19: Так, я думаю, що це буде оптимальний варіант, він буде досягнутий, але я вам хочу сказати, що я взагалі противник зусилля держави в банківському секторі. На сьогоднішній день ми маємо частку державних банків більше 50% в активах і в коштах клієнтів.
18: Давайте нагадаємо, це Ощадбанк, так?
19: Да, Приват, Ощад, Укрексім, Укргаз і Сенсбанк – це ці банки належать державі. От.
18: А ми ж взяли зобов'язання, якщо не помиляюся, про те, що будемо якимось чином зменшувати роль держави.
19: Да, взяли таке зобов'язання, і ми вивели з ринку Моторбанк і Пінбанк, ну, десь в лютому місяць. До речі, в одного з цих банків зобов'язані були менше за чисті активи, тобто фонд гарантування ще відтримав цього підпитку. Це націоналізований банк Богуслаєва, якщо пам'ятаєте. Їх просто передали фонд гарантування, вивели з ринку. Але оці 5 слонів, да, так званих, вони доволі великі, в них доволі великі філійні мережі, і да, їх потрібно приватизувати. Ну, я думаю, що одного приватбанку для того, щоб він виступав агентом уряду, для України цілком достатньо, щоб він залишався державним. І Укрексімбанк може виконувати роль, так, як і він називається, класичного Ексімбанку, агент уряду з зовнішньоекономічних питань. Це і розміщення зовнішніх боргів, і забезпечення торгового фінансування, і операції, які потребують певної конфіденційності, яку дуже важко в великих державних банках з багатьма офісами утримувати. Да, ну, то цих двох цілком достатньо, інше можна приватизувати.
18: Пане Віталію, безумовно, ви спілкуєтеся в своєму поважному експертному колі. Яка картина вимальовується? В принципі, є рух чи ні до все-таки зменшення ролі держави? От ви частково вже відповіли, щоб ми все-таки переходили до іншої моделі в фінансово-банківській системі, вибудови. Чи все-таки якась частина з різних інтересів, з різних, так би мовити, моментів, вона за те, щоб залишилися деякі державні банки?
19: Ну, з останні роки, от крім тих двох маленьких Мотора і Піна, да, я не знаю, просто прикладів не можу вам навести. Кількість державних банків тільки збільшувалася. Почалося з Привату, да, ну, там об'єктивні обставини були. От, потім Сенс, також об'єктивні обставини, не можна було з російськими акціонерами залишати банк в системі. От, ну, от і є поповнення, а вибуття, ну, дуже мало. Да. Ті маленькі банки, вони походу, ну, не грали, да, таку. От, і на ринку вони не були конкурентами, тому вже Привату або іноземним банком. Тому я думаю, що потрібно, я ж кажу, залишити 20 достатньо. Ну, приватизація не повинна бути спонтанною. До неї потрібно готуватися, потрібно проводити аудит, дивитися, що там. Тому що от я вам озвучив, що вони зробили 856 мільйонів. Ну, це ж без аудиту, да, ну, приблизно оцінка. Я думаю, що там все в порядку, тому що, ну, в державних банках зазвичай звітністю не було ніяких проблем. Але все одно потрібно до цих процесів готуватися. І я вам скажу, що в історії дуже багато прикладів, коли у самосвітовій історії уряд іноді навіть просто дарував банк за $1 інвестору, чисто під інвестиційні зобов'язання, під кредитні зобов'язання. Тому що уряд зацікавлений ж не тільки в тому, щоб продати. Тим більше той же Сенс йому достався, ну, задарма, будемо казати, сказати відверто. От. Він зацікавлений, щоб банк продовжував функціонувати, платив податки, був надійним і якомога більше кредитував економіку. Ну, от таких прикладів в історії дуже багато. Один з варіантів, на який може піти уряд з Сенсбанком, це от, по суті, подарування в обмін на зобов'язання.
18: Ну, для багатьох українців, які там, скажімо так, користуються послугами, тривають невеличкі заощадження, важливо, щоб ніхто не відбирав, щоб це було стабільно. От, таким чином, власне, формується довіра до банківської установи, не тільки до банківської. Це ж саме з торговельними мережами. Люди, які роками купують, наприклад, товари, в одних і тих самих гіпермаркетах подобаються і асортименти, і викладення товарів, і обслуговування, і швидкість, і так далі, і так далі. Тобто це прописні істини. Якщо говорити чисто про фінансові показники Сенсбанку, то можна позаздрити. Хоча це і найменший за розміром серед державних банків банк, державна установа, банк активно нарощує кредитування, проводить системну роботу з проблемними активами. Це дуже важливо, системну роботу, яка накопичувалася ще до переходу банку в держвласність в період його роботи під брендом Рашиського Альфа-банку. З 1 січня 23-го по 1 січня 26-го року кошти клієнтів зросли в майже два рази. Був 61 мільярд, тепер 118 мільярдів гривень. Кредитний портфель клієнтів зріс на 24%, активи банку на 83%. Чистий прибуток з 1 січня 24-го року по 1 січня поточного року з 2,8 мільярдів гривень до 3,6. Тобто, здорова фінансова установа. Я, пане Віталію, схиляюся до вашої точки зору, що найоптимальнішим, очевидно, сценарієм за даних умов було б, не нагнітаючи, як кажуть, паніку, заспокоїти вкладників і просто провести перезавантаження менеджменту. І таким чином так показати, що так, що ми бачили проблему, ми поміняли, і тепер все залишається, так би мовити, як і було.
19: От, так. Ну, я згодний, але я думаю, що, знаєте, навіть поточна ситуація, вона вкладників мало стосується. Це питання фінансового моніторингу. Ну, навіть якщо звернути якийсь поганий сценарій для них, якщо там Національний банк їх штрафує там мільйонів на 10-15, для них це не буде ніякою катастрофою. Ну, ми з вами обговорюємо прибутки майже в 3 в мільярд гривень, да, тому, так би мовити, для них це не є проблема. Тому я думаю, що вкладникам, клієнтам банку взагалі на ці політичні танці звертати от саме по сенсу не потрібно.
18: Пане Віталію, знову таке питання до вас. Ви спілкуєтеся з колегами, експертне середовище фінансово-банківське. Є чи немає за 4,5 роки широкомасштабної війни інтерес з боку іноземних представників іноземного банківського сектору купувати якісь банки або вкладатися в українські банки тут? Чи його немає? Війна все, так би мовити, поставила на паузу.
19: Постійний інтерес є не тільки до банків, є до страховиків, є інтерес до кредитних установ небанківських, особливо на роздріб орієнтованих. Та немає, на жаль, таких гучних угод. От, коли заходять бренди типу там Сіті, які в нас вже присутні, да, HSBS, там інші великі установи європейські. Але я вам хочу сказати, що в нас і так на ринку представлено багато і дуже непогана диверсифікація іноземних установ. Це і австрійський Raiffeisen, і французький Crédit Agricole, і BNP Paribas, і американський Сіті, і такий на півдержавний Кредобанк, ПКОБІПІ, там акціонер, здається, і АНГ, найбільший холдинг банківський Нідерландів, і італійський Теза Сан-Паула, і німецький Deutsche Bank, і шведський СЕБ, і навіть грецький Піріус, який так і не вийшов з ринку, хоча грозився, але вирішив залишитись тут. От. Я думаю, що, знаєте, ніхто з них не жалкує.
18: Ціла лінійка, пане Віталію, дякую вам за такий екскурс. Ви нагадали, да, назви класні, так. Залишалося гроші заробити і вкладати.
19: Ну, Дивіться, їм заважає кредитувати тут наша трохи така угловата податкова система, коли оці там в ресторанах б'ють бізнес, дріблять там на нацитих і так далі. Тобто податкове планування заважає. Так, да, вони кредитують і непогано кредитують. І головне, що розумієте, нас навіть не дивлячись на війну, нас вдалося зберегти отой напрацьований потенціал, що в нас, в принципі, з іноземців ніхто з ринку так не вийшов. Тобто у нас джерела нашого фінансування, нашої економіки, вони непогано диверсифіковані. Ну, багато, забагато участі держави, да, але іноземний банківський сектор у нас представлений, я вам кажу, дуже-дуже непогано.
18: Пане Віталію, коли ми досліджуємо ситуацію навколо Сенсбанку, я погоджуюся з вами, потрібно проявляти зваженість, прорахованість. Я кажу, щоб не було ніяких, так би мовити, потім моментів, які б дали комусь, хто не зацікавлений тим же міноритарним власникам Сенсбанку, потім оскаржувати ці рішення незаконні української влади в судах. Потрібно все підготувати, продумати, визначити реалістичні строки, але я хотів би привернути вашу увагу і нагадати один промовистий момент. В середу в Верховній Раді України був із звітом голова Національного банку України пан Пишний. І його запросили на 5 хвилин щодо ситуації в Сенсбанку. Якраз. І був дуже важливий виступ, бурхливо емоційний «Слуги народу» Данила Гетманцева, який вимагав після доказів і наведення низки фактів звільнення Андрія Пишного з посади голови Національного банку України. Яка ваша точка зору? До цього нагадаю, що відомий український економіст Борис Кушнірук подав позов. Позов після тривалих вагань і небажання брати взяв до розгляду один із судів. В позові йдеться про незаконність одержаного диплому паном Пишним, про те, що документ там був плагіат, підроблений диплом і так далі, і так далі. Як ви думаєте, чим це може закінчитися для фінансово-банківської системи?
19: Ну, для банківської системи це навряд чи чимось поганим закінчиться, тому що, на щастя, Національний банк – це доволі потужна інституція. Там дуже серйозний потенціал саме в менеджменті середньої ланки. Я там працював, бо з багатьма знайомий. Тому я не думаю, що Пишний зараз керує Національним банком, так як це уявляють в засобах масової інформації. Да, він, на жаль, місцями сильно впливає на систему, але звалити такого монстра державного управління, який створений в Національному банку за роки незалежності, неможливо.
18: В хорошому сенсі монстра, так ви сказали?
19: Да, звісно. Ну, так би, дракони також бувають, да, симпатичні. Тому тут, я думаю, проблем не буде. Щодо самопишного, ну, я думаю, що це не підроблений диплом, а фіктивний, да, там мова йде про те, що він не навчався, був зарахований за фіктивною довідкою відразу там на останній курс, після якого отримав диплом престижного ВНЗ. От, можливо, пан Кушнірук знає, що він робить, можливо, в нього є така інформація. Ну, якщо в нього немає економічної освіти, то це не передбачено законом. І, в принципі, Гетманцев це процитував. Я також погоджуюсь, хоча знайомий і дуже ми з ним там бурхливі дискусії дистанційні вступаємо, але цього разу я з ним можу погодити, що, напевно, було би краще, якщо б Пишний сам написав заяву про відставку і був призначений інший голова. Якщо ні, є інший засіб, у нас недоформована Рада Національного банку, дві вакансії висить непризначені з боку Офісу Президента, одна вакансія з боку того ж Данила Гетманцева. Парламент має через подання профільного комітету призначити одного члена. Це представницький мандат. Я колись працював так, от, і, в принципі, це цивілізований інструмент, який є в будь-яких країнах, який є місточком між політиками, які хочуть впливати на рішення Центрального банку, і самим Центральним банком. І він є, ця технологія задіяна, ці ради наглядові в центральних банках є, ну, майже в будь-якої країни світу, крім там Куби, Білорусі і так далі. От, а так, як в країнах з ринковою економікою, це нормальна технологія. І от формування повного складу ради і відновлення контрольної функції відповідно до статті 100 Конституції, що ви знаєте, що їм саме Рада Національного банку України займається контролем над грошово-кредитною політикою, от вона може трохи врівноважити ситуацію, і я думаю, що на ринку стане трохи спокійніше і менше емоцій.
18: Колишній член Ради Національного банку України, фінансовий аналітик Віталій Шапрон. Пане Віталію, дякуємо за цікавий розлогий аналіз.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
20: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
21: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
20: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
22: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
24: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
25: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
27: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
28: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
29: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
30: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
31: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
32: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. В Кривому Розі продовжується пошуково-рятувальна операція на місці атаки Росії по торговельному центру 21 серпня. Парламент Молдови підсвітили кольорами українського прапора до Дня Незалежності України. Подробиці за мить. У Кривому Розі вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція на місці атаки Росії по торговельному комплексу 21 серпня. Нині відомо про 16 загиблих та 130 травмованих. Подробиці розповість Наталя Качуровська.
0: 21 серпня армія РФ вдарила безпілотниками двічі, як повідомив президент України Володимир Зеленський, з інтервалом у півгодини. За останніми даними обласної військової адміністрації відомо про 16 загиблих, троє людей вважаються безвісти зниклими. Як нам повідомили у обласній військовій адміністрації, деякі фрагменти тіл вже відправлені на експертизу, однак продовжується рятувально-пошукова операція. Тут працює важка техніка, крани. І досі розбирають конструкції. Сама ТРК знаходилась в середмісті. Тут поряд житлові будинки, цивільна інфраструктура. Як зазначив керівник ОВА Олександр Ганжа, тут немає ніякої імовірної цілі армії РФ. Також він додав, що в лікарнях і досі перебувають поранені. Це 50 людей, з них 14 дітей, стан 11 дітей. Серед яких дві дитини медики оцінюють як важкий. Це 4 поранених знаходяться у вкрай важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Нині правоохоронці та ДСНС працюють на місці, не впускають сюди ні власників магазинів, ні власне вільних глядачів, через те, що є загроза обвалу конструкції. Поліції зазначили, що розпочали кримінальне провадження за фактом скупкової недбалості компаній та ТРЦ, які продовжували працювати у час повітряної тривоги. Власниця одного з магазинів, вона розповіла, що вони продовжували працювати, поки не було оголошено прямої загрози для міста. Так, як каже, повітряні тривоги у Кривому Розі досить часто. І ані в повітряних силах, ані в телеграм-каналах, фабриках, які моніторять безпекову ситуацію, не було прямої загрози для міста. Тож вони продовжували працювати. Сьогодні вже третя доба, як тут триває рятувально-пошукова операція. Місцеві жителі продовжують нести квіти, утворюють такі імпровізовані майданчики, куди вони складають квіти, іграшки.
32: Наталя Качуровська розповіла подробиці пошуково-рятувальної операції, яка триває у Дніпрі третій день після атаки Росії. Внаслідок російських атак по енергетичних об'єктах цієї ночі станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях – Донецькій, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській. Про це повідомляє на своїх сторінках у соцмережах «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися всюди, де це дозволяють безпекові умови. У компанії закликають споживачів сьогодні перенести використання потужних електроприладів на період денного часу, коли сонячні електростанції працюють найефективніше. Будівлю парламенту Молдови підсвітили синім і жовтим кольорами на знак солідарності з українським народом з нагоди 35-ї річниці незалежності України. Світлини з синьо-жовтої будівлі оприлюднив парламент Молдови у Фейсбуці. Голова парламенту Ігор Гросу подякував українцям за приклад мужності та любові до своєї країни. Сьогодні у будівлі парламенту Молдови також відкриють виставку документальних матеріалів і фотографій відродження у славі та силі. Експозиція розповідає про українські церкви та інші об'єкти сакральної спадщини зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії. Виставку підготувало посольство України в Молдові спільно з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Національним музеєм Революції Гідності. Співачка Альона Альона – одноліток незалежності. Їй виповнилося 35, як і Україні. Її особиста історія схожа із періодом розвитку країни від 1991-го. Адже протягом років вона створювала незалежну себе. Співочий шлях вчителька молодших класів з невеликого селища на Київщині розпочала у 2018 році. Боролася за право на свободу вибору, прийняття себе та можливість вільно творити. Нині ж про це йдеться у її трек. А про власний шлях незалежності музикантка розповіла журналістам Суспільного.
1: 35. Я люблю перечислять, скільки всіляких змін було тривалістю в моє життя. Починаючи від того, що я йшла в школу і в мене була 5-бальна система. Оці зміни, вони постійно. Дві революції я застала, та вже свідомо. Ну, перша не свідомо, ми ще школярами були, от, але все одно помаранчевими стрічками обв'язувались. І там вже друга більш свідома революція гідності. І ми застали війну. Я рада, що я народилася в цій країні. Ти маєш тут, скажімо так, якийсь набір свобод, яким бути, як виражатися, і люди до цього відкриті. Особливі дні незалежності для мене став кожен після повномасштабного вторгнення. Я намагаюся в цей день десь поїхати виступати для військових, для тимчасово переміщених людей, для дітей. Якщо ми говоримо про Україну і наше покоління, це коли прийде наступне і візьме борозди правління в свої руки, тоді ми такі, ху, ой, можна вже щось робити. Але поки ми маємо бути прикладом, ми маємо, не знаю, служити і робити все для того, щоб наші нащадки жили прекрасно.
32: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
32: В наступні три доби по всій Україні переважно без опадів. Вночі 8.15, в день 21-28 градусів. У Києві у вівторок, 25 серпня, в день до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. З Днем Незалежності!
3: Реклама.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
10: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
9: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
10: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
9: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
10: А через що така ефективність?
9: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
10: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
9: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
12: Хід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: –
7: 12 година 10 хвилин. Слава Україні! Всіх наших слухачів і слухачок вітаємо з Днем Незалежності, з Днем відновленої державності, з Днем, який є чи не найголовнішим святом у всіх нас, українців, в той час, коли ми боремося, знову ж таки, на 35-му році відновленої незалежності державності за нашу незалежність і за нашу державність. Дуже вже муляє око і є ковінькою спотикання для нашого сусіда агресивного наша державність. Зрештою, ми розуміємо, що наша державність – це запорука того, що ми – справжні громадяни цього цивілізованого світу. Коли ти громадянин своєї держави, ти вже точно не ресурс для держав чужих. І вже точно знаєш, якими свободами і правами ти користуєшся у своїй незалежній українській державі. Сьогодні, у понеділок 24 серпня, у 1643 день повномасштабної війни, денну програму веде Галина Бабій, режисер прямого ефіру Ірина Нижник, редактор Роман Кот. Всім бажаємо віри непохитної і стійкості у цей нелегкий час. Ми знову відстоїмо свою державність і незалежність. І, звичайно ж, ми розпочинаємо нашу денну програму із тих прикладів, які демонструють українці у всьому світі для того, аби нагадати про те, що Україна є, Україна бореться і Україна обов'язково переможе. Лінара Османова, українська кримсько-татарська співачка, заслужена артистка України, яка познайомилася зі своєю батьківщиною, батьківщиною своїх предків якраз у 1991 році, коли Україна відновила свою незалежність. Тому що народилася вона у Ташкенті, куди і була вислана її родина із рідного Криму. Потім вона зростала саме в українському Криму. В українському Криму здобула освіту, в українському Криму почала виступати, здобувати свої перші нагороди як співачка. Ну і зрештою нагадаю, що у 2016 році, коли Українське радіо здійснювало великий проєкт «Омріяний край», присвячений поверненню кримських татар до Криму, після відновлення української незалежності державності, Лінара Османова брала участь у цьому проєкті і теж читала одну із глав книги, присвячений цьому історичному процесу. Лінара Османова зараз в ці дні, особливо коли ми святкуємо День прапора, День незалежності, ініціювала цикл концертів у Австрії і у Німеччині для того, аби привітати всіх українців з Днем Незалежності, а Європі нагадати про те, що Україна потребує підтримки, потребує допомоги. Лінара Османова, кримсько-татарська українська співачка, заслужена артистка України, з нами на прямому зв'язку. Лінаро, слава Україні!
13: Героям слава! Доброго дня! З Днем Незалежності, рідна! З 35-ю річницею Незалежності! Дуже рада бути на зв'язку і відчути Україну. Хочеться через кордон зараз і відстань, але дуже-дуже рада.
7: Знаю, що вчора концерт уже відбувся у Відні, попереду Гамбург, Берлін, Гановер. Як вдалося ініціювати таку низку концертів? Адже це зараз не просто, я так розумію.
13: Так, вчора просто був дуже насичений і дуже гарний день і вечір єдності, і День прапору, і День незалежності України, які святкували у Відні. Було декілька тисяч українців і австрійців, і з інших країн Європи на площі Марії Терези. Це головна центральна площа Відня. І було ярмарок ручних виробів, і велика сцена, і збір на медичну допомогу там, на криту швидкої допомоги в Україну. Тобто, звісно, зараз всі заходи і під час цих днів, і взагалі відбуваються з підтримкою Україні і збором для наших Збройних сил України.
7: Сьогодні Гамбург, я так розумію.
13: Так, Гамбург та Любек, так. Дай Боже встигну, тому що літак в день і
7: Лінаро,
13: потім в Берліні 27. Так.
7: Лінаро, ви для мене завжди були таким уособленням такої собору Українки, якщо там можна сказати, тому що от навіть на цій афіші, де абсолютно так чітко розкладено розклад концертів до Дня Незалежності, ви така соборна українка, ви в українській вишиванці і в той же час на голові традиційний кримсько-татарський головний убір феска. Як вам вдається поєднувати ці дві ментальності, залишаючись такою міцною громадянкою України?
13: Так само вчора в мене був головний убор ФС, але я співала. І, звісно, кримсько-татарські народні пісні, наш «Ей, Гузель Харенда, про наш чудовий Крим поверне» і гімн України я співала. У мене була почесна місія відкривати офіційну частину саме гімном України. Ну і потім ще, звісно, українські пісні народні. Ну, тут велика програма була. І я завжди так поєдную, підкреслюючи нашу єдність, нашу боротьбу і, сподіваюся, нашу перемогу і повернення наш рідний Крим. Ось, і, ну, мій рідний Крим, рідна кримсько-татарська мова та українська мова України, ну, я, ну, просто це, знаєте, з молоком матері, все, що стосується Криму і мого народу та традиції, але Україна мене виростила, викормила і навчала, і весь творчий шлях, і тому, і в моїх образах таке поєднання.
7: Ну, я просто,
13: на цій вишиванці, що на афіші, там є і кримсько-татарські візерунки, і орнеку трошки, і тюльпани, ж тому це взагалі в Туреччині, але наші майстрині україночки, це вони роблять саме цю серію вишиванок, і кримсько-татарський фес, Нарін фес, наш кримсько-татарський бренд, і ця дівчина зараз теж наразі в Туреччині, і вона мені ці ексклюзивні дизайнерські феси так завжди відправляє.
7: Лінаро, я наголошувала на тому, що вас повернули до Криму, чи привезли до Криму вперше на батьківщину предків в український Крим в 91-му році, коли Україна відновила свою державність, свою незалежність. Тобто ви і самі сказали, мене вигодувала, мене виростила Україна. Але чи просто це було тоді, я згадую вашу участь у проєкті «Омріяний край», і там описано важкий шлях кримських татар до повернення на свої рідні землі. І ви, очевидь, дитина, але пам'ятаєте, що це було непросто. Але ви, бачучи, ваша родина, ви зайняли позицію дуже стійку бути українською громадянкою. Як це було, якщо можете поділитися спогадами?
13: Так, мені було всього 5 років, але я пам'ятаю, як той перший на фундаменті, так, ракушняк, коли мій дідусь з моїм тетусем сказав, що ми повернулися на цю землю і почали будувати там перший будинок, так, під Сімферополем. І вже тоді, ну, коли вже був дозвіл повернення в рідний Крим, в Україну, вже тоді з перших кроків на сцені, і будучи мінімі з Сімферополю і так далі, я, ну, відчула це, коли вже поступила в Київ в 2001 році, то вже значно. Тому, ну, ну, це просто в мені є, буде, і я буду боротися за це.
7: Наскільки правда, що оця єдина українська школа чи гімназія в Сімферополі, вона була просто переповнена дітьми, охочими навчатися саме українською мовою, що, зрештою, спростовує пропаганду московську про те, що в Криму всі хотіли в Росію?
13: Та ні, звісно, ні. Ну, я ще тоді теж, моє становлення, я ще дитина була, та, з 5 до 15 років я, ну, жила і навчалася в Криму, а вже з 15 років в Києві. Ну, звісно, постійно їздила додому в рідний Крим, і концерти, і родинні зустрічі, і так далі, тому що, ну, це невід'ємна частина мене до 14-го року. Ось, і, ну, і зараз Крим – то наша рідна домівка і земля, за що боремося, щоб повернутися вже наш рідний вільний Крим. Але я пам'ятаю, як танцювальний колектив цієї ж української школи, коли тільки вийшов трек «Весна» легендарний наш, да, сьогодні 35 років незалежності України, ми згадуємо легендарний трек і пісні наші, от я пам'ятаю, коли тільки вийшла пісня «Весна» ВВ гурту Гоплів до Плясова та Олега Скрипки, то відразу була ця постановка танцю від учнів і школярів цієї української школи, і ми постійно на всі концерти, фестивалі запрошували цей номер, і я пам'ятаю, наскільки, ну, це був дуже потужний номер, і коли постійно зараз чую цю пісню, коли ми з Олегом зустрічаємося, тут в Німеччині він нещодавно ювілейний тур був, концерти, і я завжди згадую той момент, коли вперше зазвучала ця пісня, і перша постановка була саме от учнів української школи Сімферопольської, і як це було потужно, натхненно, і тепер ми, ну, цей трек, ця пісня асоціюється в мене ну, мені з тою постановкою і з цими концертами, де виконувався. Так, так, я піду до річень. І цей танець, і я пам'ятаю навіть рухи, то, рухи цього танцю, самовиконання цього колективу. І тому це... Розумію. Ми ж сьогодні багато що згадуємо, де, що пов'язано за ці 35 років незалежності України.
7: Ленаро, я стежу за вашою сторінкою в соцмережах, і я бачу, яку активну громадянську позицію проукраїнську, прокримсько-татарську ви посідаєте в Європі, оскільки перебуваєте там тривалий час, у вас маленька дитина, і війна, я так розумію, просто вигнала вас за межі України. Хоча ви тут і буваєте. Скажіть, будь ласка, як чітко чи як згуртовано працюють організації, які все-таки нагадують світові про те, що в Україні йде війна, що потрібна підтримка, і ви своєю діяльністю водночас також до цього долучаєтесь?
13: Так, я до того була до Німеччини, була в Бельгії. І там ми теж максимально робили все, що могли робити разом з українськими організаціями. На початку війни, повномасштабної війни 22-го року, звісно, більше було потужної підтримки і зі сторони бельгійців, і європейців. Але зараз, навіть і зараз є міста, як Бельгії, так і в Німеччині, які кожну суботу чи неділю збираються з мітингом на підтримку України, з демонстраціями. Це, наприклад, Дармштадт, який кожну суботу, і вони вже відправили біля 15 машин швидкої допомоги в Україну, і я сама брала участь у 3 заходах для збору цих коштів і так далі. Тобто Дармштадт, і ще в Ульмі кожну середу, наприклад, це Баварія, так? Таке місто Ульм в Німеччині, які так само кожну середу збираються. І це велика повага і вдячність за те, що кожного тижня є такі демонстрації на підтримку України. Тобто, за 4,5, майже 5 років, так, кожен тиждень, кожну середу або кожну суботу. Ось, зараз, звісно, до Дня Незалежності України теж багато наших спілок, організацій в усіх містах, в багатьох містах Німеччини, Бельгії та по Європі, звісно, теж дуже багато заходів.
7: Але ми чуємо про те, що ультраправі політичні сили значною мірою починають, так би мовити, проявляти себе і іноді навіть заважати такі діяльності. Чи відчуваєте ви це, чи все-таки рух на підтримку України в масі своїй серед громадян? Простих він не меншає.
13: Серед громадян простих не менше, але, звісно, все відчуваємо і боремось з тими, хто Берлін самі розуміється. Зараз я в Берліні, до того в Мюнхені була, і, до речі, так, Мюнхен теж можу підкреслити, що так само постійно демонстрації 2 чи 3 рази на місяць. Зараз я в Берліні, до того в Мюнхені була, і, до речі, так, Мюнхен теж можу підкреслити, що так само постійно демонстрації 2 чи 3 рази на місяць відбуваються, і дуже

0: агентуру КДБ у наростаючій національно-демократичний рух в Україні, щоб взяти їх під контроль і по можливості впливати на їх діяльність, от розколювати ці рухи, а в необхідних випадках і застосувати більш активні жорсткі заходи. А тепер просто подивіться на історію.
1: На завершення нашої розмови пан Григорій сказав нам, що попри всі зусилля чекістів, наш рух до свободи вже не зупинити. І наступні покоління представників українських спецслужб завершать справу, розпочату його поколінням ще тоді, у 80-х-90-х роках попереднього століття. І дивлячись на те, як сьогодні добрі дрони нашої Незалежної служби безпеки України, Головного управління розвідки, інших структур Сил оборони України палять ворожу техніку та інфраструктуру, я йому вірю. Мене звати Роман Коляда. Далі буде.
2: Кайдани Порвіте. Радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності. Слухайте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Добігає кінця літо і фінішує робота команди Українського радіо та суспільного мовлення над черговим сезоном проєкту «Батьки-засновники».
4: Новий сезон буде присвячено діячам та діячкам, чий найактивніший період інтелектуальної діяльності припав на 1920-30 роки. І це буде просто вогненний набір постатей.
3: Стартуємо, як завжди, у День Незалежності. Наш перший герой – Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму, який запалив своїми ідеями ціле покоління і надихнув на боротьбу за Україну.
4: Також у новому сезоні ви почуєте історії про В'ячеслава Липинського, Сергія Єфремова, Агатангела Кримського, Миколу Хвильового, Миколу Скрипника і Василя Ілана Блакитного, Євгена Маланюка, Олену Телігу, Степана Рудницького та Мілену Рудницьку.
3: Мене звати Наталя Соколенко.
4: І мене звати Сергій Стуканов. І ми запрошуємо вас до прослуховування прем'єрного епізоду проєкту «Батьки-засновники» в понеділок 24 серпня о 22.07.
3: Наступні епізоди звучатимуть по середах о 22.00 після новин. Також проєкт «Батьки-засновники» можна буде знайти на YouTube-каналі Українського радіо і подивитися на телеканалах «Суспільного мовлення».
2: Спільні новини на Українському радіо.
5: У студії Роман Мондюк. Коротко про головне у випуску. У Чернігові до 20 зросла кількість постраждалих через влучання російського дрона у багатоповерхівку. В Угорщині розбився винищувач «Гріпен». Про це та інше далі докладніше. Кількість постраждалих унаслідок влучання російського безпілотника сьогодні у багатоповерхівку в Чернігові зросла до 20. Одна із жінок у тяжкому стані, її ушпиталили. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у соцмережах. За його інформацією, ушпиталили 17-річну дівчину і жінку старшого віку, вона в тяжкому стані. Ще 18 людям медики надали допомогу, усі вони лікуються амбулаторно. Змочували рушники водою, щоб не задихнути від диму, поки чоловік вирубував сокирою заблоковані двері. Так перші хвилини після влучання російського безпілотника пригадує мешканка будинку Юлія.
6: На момент польоту ми перебували з сім'єю вдома. Я, чоловік і син. Кіт. Всі вижили. Квартира повністю зруйнована. Було дуже сильне задимлення. І ми мочили, слава Богу, вода була. Ми мочили, це ще під руку попадалося. Ми мочили водою і дихали. Вся квартира була в диму. Двері вхідні було заблоковано. Чоловік їх вирубав сокирою і ми таким чином вибралися. Квартира і машина, все зруйновано, немає нічого.
5: У Львові сьогодні люди прийшли на військове кладовище вшанувати пам'ять борців за незалежність України. Матері, дружини, друзі та побратими принесли квіти і лампадки. Серед них була Юлія Скибик. Її чоловік загинув у віці 26 років, захищаючи Україну. У неї двоє дітей. Каже, серпневі дні є символічними для їхньої сім'ї. 25 серпня була б 10-та річниця, як Олег запропонував зустрічатися. І 9 років, як пара вирішила одружитися, додала мати загиблого воїна Оксана. Жінки кажуть, День Незалежності для

0: них важливий день.
1: Раніше це було свято, яке ми святкували, що наша Україна незалежна, ми вільні. Завжди вдівали вишиванки, ходили на якісь святкування, їздили, пам'ятаю, в центр чи Шевченківський гай. А зараз це свято з таким болем серця, коли стискає тебе.
2: Біль страшна, що більше ніколи дійсно його не обніму. Але я знаю, що він там в небі і що він теж молиться за нас. І дійсно він за ту незалежність України такою ціною дуже дорогою.
3: Новини на Українському радіо.
0: В Угорщині розбився багатоцільовий винищувач «Гріпен». Пілот встиг катапультуватися, перебуває у стабільному стані, перед тим намагався відвести літак на територію військового об'єкта. Про аварію повідомив прем'єр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, причини падіння літака наразі невідомі. У столиці Гвінеї Конакрі внаслідок обвалу сміттєзвалища загинули 30 людей, ще 22 людини поранені, шестеро із них перебувають у тяжкому стані. Про це повідомили на сайті уряду Гвінеї. Обвал стався близько 2 години ночі 23 серпня після сильної зливи. Велика маса сміття на звалищі Дар-ес-Салам обрушилася на розташовані поруч житлові будинки. До пошуково-рятувальної операції залучили державні служби, військових і представників Червоного Хреста. Місце трагедії відвідав прем'єр країни Мадурі Бах. Гвінейський уряд закликав людей зберігати спокій, дотримуватися вказівок рятувальників. За даними управління ООН із координації гуманітарних питань, у 2024 році через повені у Західній та Центральній Африці загинули понад 1500 людей, ще понад 3,5 мільйони постраждали. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів, у південній частині вночі 13-18, вдень 25-30. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У Києві зараз 23 градуси, відносна вологість повітря 29%, атмосферний тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Кайдани Порвіте. Радіофільм Українського радіо до 35-річчя незалежності.
1: Уявіть собі іще раз 1991 рік. На території України знаходиться велетенська кількість особового складу та гігантська інфраструктура радянського війська. Стратегічна та тактична авіація. Чорноморський флот, що представляє інтереси Радянського Союзу далеко не лише на Чорному морі. Тактична та стратегічна ядерна зброя. Як це все повпливало на наш рух до незалежності? І що ми отримали в процесі? Розповідає доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук.
2: Україна, формуючи свої збройні сили в умовах незалежності вже після 24 серпня 1991 року, обрала один із можливих варіантів створення збройних сил, бо постімперських цих держав були варіанти повністю відмовитись від радянського спадку, як це зробили країни Балтії, де збройні сили формувалися з нуля. Інші країни намагалися цей радянський спадок використати у розбудові своїх збройних сил і взагалі того, що називають силовими структурами, але в нашому випадку правильніше сили оборони України. Цим шляхом і пішла Україна. Одночасно із проголошенням акту про державний суверенітет України була оголошена постанова Верховної Ради України про підпорядкування в Верховній Раді всіх військових частин, дислокованих в Україні в той момент. Одночасно із цим була ухвалена і постанова про формування Республіканської гвардії, пізніше Національної гвардії. Чому? Не було гарантії, що вдасться безперешкодно перейняти усі структури збройних сил колишнього Радянського Союзу на території України під українське керівництво, тому створювалась паралельно структура та республіканська чи національна гвардія, яка відіграла свою роль пізніше вже і в регулюванні Кримської кризи 90-х років і, на жаль, була розформована Кучмою після обрання його на другий термін на початку 2000 року. От повертаючись до 1991 року, все-таки вдалося Україні перебрати більшість частин з'єднань Совєтської армії, дислокованої на території нашої країни під свій контроль. Це і стало основою для формування збройних сил. Основа не надто підходяща для наших умов, бо формувалися тут збройні сили на території України відповідно до совєтських імперських планів. Дислокація їх оснащення відповідало планам совєтським, а не планам оборони України в разі загрози. Потім Київський військовий округ, який, власне, відповідав за північно-східну частину України, він був найслабшим з усіх трьох військових округів. Ну і, до речі, він майже одразу був розформований. На його основі створювалися органи управління збройних сил. Довелося дуже багато зусиль докласти для адаптації цього радянського спадку під українські вимоги. Процес був дуже тривалий, болючий. Фактично, лише десь до початку 2000-х років усінилась відносно структура збройних сил. Процес скорочення збройних сил, які чисельність не відповідала нашим потребам і можливостям, він відбувався і паралельно із суттєвою реорганізацією, переходом на цілком нові організаційні основи. Мусимо згадати про дуже прикрі втрати цього періоду. Це насамперед втрата реальної можливості встановлення контролю над Чорноморським флотом, де вина і першого президента Леоніда Кравчука, що встановлено відповідною комісією Верховної Ради України. І, іншими словами, якби на початку 1992 року вдалося реалізувати план повного переходу Чорноморського флоту під український контроль, а такі можливості були, то, безперечно, до війни навряд чи справа дійшла би. Ну, до речі, крім Чорноморського флоту, скажімо, було досягнуто угоди про поділ між Україною і Росією 98-ї повітряно-десантної дивізії. Про це рідко говорять, але чомусь наше воєнно-політичне керівництво теж пішло на такий компроміс і майно озброєння поділили на опіл, частину вивели до Російської Федерації. І тепер ця ж сама 98-ма повітряно-десантна дивізія відновлена в Росії, вона воює проти України. Із здобутків не були передані під контроль Об'єднаних Вооружених Сил СНД Збройні Сили України, в тому числі і стратегічні, включаючи із ядерними озброєннями. Ну, зрозуміло, що вони були згодом, ці ядерні озброєння, їхні носії ліквідовані. Зрештою, зберегти їх опцій у нас не було. Чи за адекватну ціну ліквідували це озброєння? Да, безперечно, не за відповідно, бо реальних гарантій безпеки за це Україна, на жаль, не отримала. Ну, це знов-таки це питання до нашого вищого воєнно-політичного керівництва тих часів, які, ну, ухвалили саме такі рішення, які ухвалили, а не, можливо, які якісь кращі. Тобто, якщо говорити про плюси воєнного військового будівництва, це те, що Україна отримала величезну матеріально-технічну базу, на що вона мала право як країна, яка сплачувала відповідні податки в цей загальносоюзний бюджет і несла величезну кількість витрат на це все. Україна отримала достатньо підготовлені кадри. Це не лише ті українці, які служили на нашій території, але й переводилися десятки тисяч з інших країн колишнього Радянського Союзу в Україну. З мінусів це втрата Чорноморського флоту, неадекватний розмін ядерної зброї на паперові гарантії безпеки, дуже затягнуте непослідовне реформування Збройних сил, внаслідок чого до 2014 року Україна прийшла Збройними силами, скажімо так, досить слабко боєздатними.
3: Пане Андрію, а то ви сказали про те, що переводилися десятками тисяч військовослужбовців з інших держав, незалежних тепер держав колишніх республік Радянського Союзу. А якщо подивитися на нашу демографію з точки зору війська, от станом на серпень 91-го року, на території України явно були так звані срочники з інших республік. Що з ними? Чи вони їхали додому, чи вони залишалися громадянами України?
2: Ні, зі строковиками питання було. Їх відправили по їхніх домівках. Офіцери за бажанням, вони могли приймати присягу українську або виїжджати за кордон. Стосовно демографії, ну, ми мали на території України десь 800 тисяч військовослужбовців. Нормальна чисельність Збройних сил мирного часу вважається 0,8% до 1%. Тобто, якщо Україна мала тоді 52 мільйони населення, то десь 450-500 тисяч – це максимальна кількість армії мирного часу, яку ми могли мати. Відповідно, і проєктуємо це скорочення. З 800 тисяч до 450 треба було скоротити.
4: І тут дуже важливо пригадати взагалі, а хто ж станом на 1991 рік населяв територію України. І як на демографічні процеси вплинули названі щойно переміщення особового складу мільйонного війська. Ваш покірний слуга, з точки зору формальної, виріс в маленькому українському селі на Київщині. Але якщо подивитися на це село, що наполовину складалося з десятка чотириповерхових багатопід'їзних будинків, будинка культури з залом на 400 місць, торговельного центру, тощо, ставало зрозуміло, що це вже не патріархальне історичне українське село, а це та сама совєтська стройка. І мешканці цього села, працівники місцевого радгоспа-комбіната, працювали в різні періоди свого життя то тут, на Київщині, то в Тюмені, то ще деінде на неозорих просторах СРСР. А у школі вчителювали разом з місцевими педагогами вчителька географії з Чувашії, вчителі музики хто з Мурманська, хто з Ростова. Звідки вони взялися там? Приїхали за розподілом? Був такий феномен у Радянському Союзі. Треба було відробити ніби безкоштовну освіту. Навіщо було ганяти по одній шостій суходолу з кінця в кінець такі маси народу? І що з точки зору народонаселення в результаті отримала Україна станом на 1991 рік? Розповідає заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун.
5: В рамках Російської імперії і в рамках Радянського Союзу, в яких існувала Україна практично декілька століть, постійно проводилась етнічна політика, і вона полягала в тому, що одні національності утискалися, етнічні групи, скажімо так, інші навпаки. І титульною нацією вважались росіяни, і тому намагались розселити росіян по національних окраїнах, як тоді казали, а інші етнічні групи перемістити всередину Російської Федерації – чи Російської імперії, і таким чином перемішати людей. По-перше, це в певних моментах створювало міжетнічну напругу. І другий момент – це не було єдиної спільноти людей за певними ознаками. Кожні люди жили окремо, етнічні групи все одно кишкувалися, були разом. І так було простіше керувати, розділяй і володарюй. Будь-яка імперія так робить.
3: І от в такому стані ми всі тоді прийшли до 91-го року. І тут важливо згадати, от була проголошена незалежність. Всі, хто в цей момент опинилися на нашій території, стали громадянами? Чи ми когось собі повертали, чи когось ми від себе відправляли? Як тоді це було?
5: Примусово нікого не відправляли і не залучали, але якраз з кінця 80-х до початку 90-х років, і особливо ще до 91-го року, коли відбувся розпад Радянського Союзу, населення почало відчувати, що Радянський Союз не втримається, що буде в будь-якому вигляді розпад Радянського Союзу. І вже тоді почалося таке напруження, особливо в азіатських союзних республіках, ставлення до людей інших етнічних груп, не схожих з ними, і почали формуватись національні еліти. Центр Москва вже не так сильно міг керувати цими процесами. Національні еліти почали вичавлювати людей інших етнічних груп потрохи. Це відбувалось таким шляхом, що на керівні посади призначались віддані люди і своєї етнічної групи чи свого клану економічного. Тобто інші етнічні групи опинялись на нижчому щаблі. Тому люди почали переміщуватись. Це в основному було добровільне переміщення. І почали повертатись в свої, ну, тоді це було союзні республіки, зараз незалежні держави. І тоді дійсно були дуже сильні міграційні потоки. Після набуття незалежності, в принципі, от розпад Радянського Союзу, ну, пройшов відносно мирно, якщо не вважати там події в Тбілісі, Гільнісі, в Ризі було. І потім було прийнято рішення, що люди, які знаходяться постійно проживають на певній території, стають громадянами цієї новоутвореної держави. Тому це було добровільно, ніхто нікого не примушував. Якщо хтось не хотів брати, наприклад, громадянство України, він міг його не брати, а поїхати в Росію, набути громадянство Росії і навіть потім проживати в Україні за російським громадянством. Тому от в цей період розпаду він більш-менш спокійно пройшов. В Україні тоді теж було відчутно, що на початку 90-х років було позитивне сальдо міграції. Це означає, що багато людей, які проживали за межами України, працювали десь чи просто тимчасово виїжджали, вирішили повернутися в Україну. Україна тоді за 3 роки приблизно 400 тисяч чимось збільшилась чисельністю населення. За рахунок того, що українці повернулись.
2: Чи сьогодні цей спадок якось відчувається, чи позначився, чи дався він знаки, скажімо, під час анексії Криму, чи під час російського вторгнення на територію Донецької і Луганської областей, чи, можливо, десь деінде?
5: Безумовно, він вплинув на подальший розвиток. Тут кожен регіон слід розглядати окремо. Наприклад, те, що відбувалося в Криму під час Другої світової війни, 44-й рік, це примусове депортація тих етнічних груп, які там постійно проживали. Ми знаємо, що кримські татари, ну про це багато говорять, але тим не менш, депортували вірмен, греків, німців, болгар з Криму. І туди почали засіляти росіян. Саме росіян, не українців, а з Російської Федерації. Тому там завжди було дуже багато людей з російським корінням, які вважали себе росіянами. І навіть коли вже Крим увійшов до складу України, все одно вони себе вважали росіянами. Після набуття незалежності вони все одно вважали себе більше під Росією, ніж під Україною, можна так сказати. Це, відповідно, дало знаки. Хоча там не можна сказати, що ситуація в Криму була однозначно проросійська. Тут більшість населення була позитивно налаштована до Росії. Що стосується Донбасу, то там ще з років індустріалізації було залучення великої кількості робочої сили не тільки з регіонів України, але і з регіонів Росії. І плюс відповідна політика, яка там проводилась, там українців завжди було більше, але вони були з російщини, тому що викладалась там в основному російською мовою, мова спілкування була російська. Ці регіони все ж таки вважали себе окремою територією, яка не дуже хотіла ані в Росію, ані в Україну. Така регіональщина була. Ну, тим не менш, коли знову таки в 14-му році все це почалось, слід сказати, що там і росіяни розіграли непогано. В багатьох мітингах вони ж завозили людей з Росії, щоб вони брали участь. Це не місцеві брали участь, місцеві більше спостерігали, тому що була загроза життю, хто виступав проти, могли вбити. І наша влада не вжила рішучих заходів щодо Луганської, Донецької областей. Наприклад, як це було з Харківською областю, коли туди поїхав Аваков і поклав всіх обличчям до землі, і на цьому там всі ці рухи закінчились. Трагічні були події в Одесі. Ну, Одесу теж відстояли, можна сказати, але там було дуже багато проукраїнськи налаштованих людей, і якби це просто була боротьба фізична, там була більш-менш збалансовану по чисельності населення, і туди не завозили росіян масово в Одесу. Там спирались на місцеве проросійське орієнтоване населення. Плюс слід сказати, що в нас держава в багатьох питаннях, особливо етнічного, національної політики, проводила і проводить зараз дуже м'яку політику. Її треба, ну, скажімо так, в хорошому сенсі більш агресивно проводити.
4: Скільки не творив у цьому плавильному котлі партійний монстр, гомосовєтікуса не вийшло. Принаймні, з українським народом не вийшло. І тоді монстр пішов на нього відкритою, повномасштабною варварською війною. І тут варто знову ще раз повернутися до моря і до флоту, зокрема до Чорноморського, а перед тим – до суднобудування.
6: Суднозаводи. Вони теж багато були зав'язані на централізовані всі ці процеси. Я порівнював просто з турецькими суднозаводами, там у них був бум. Можна сказати, що турки на коліні робили те, що в нас тут на станках з програмним управлінням. Але у турків були замовлення, а в нас не було. А чому? Тому що у турків було там 10 роботяг і один хазяїн, який всім цим займався, а в нас було там 600 чоловік управлінців в управі, там і 60 роботяг в цеху. Але були заводи там, починаючи Ізмаїл, Кілія, Ілічівськ, Одеса, Миколаїв багато заводів, Херсон багато заводів, Севастополь, Керч. Лінкузню київську ми треба згадати, але вона маленька в порівнянні з оцими, що я назвав. Чи були вони централізовано зав'язані на Москву? Так. Якби тут було місцеве керівництво, ну хоча керівництво суднобудівне лобі могло сажати прем'єр-міністрів України, і в них нічого не вийшло. Я Кінаха маю на увазі. Тут якісь проблеми з власністю. Перш за все, незахищена власність. Навіть прийшли сюди голландські власники, викупили заводи, їм не дали працювати, в них забрали їхню власність. Вже хтось спостерігав, що суднобудування на Чорному морі йде такими хвилями, що бурхливий розвиток, тоді все занепадає, тоді знову розвиток. Ну от ми зараз теж в цій хвилі, можливо, воно відродиться, як тільки з'явиться для чого. А для чого ми бачимо, що оця війна показала, що Україна – житниця світу. Варто згадати Олексія Вадатурського, схему його компанії, який від зернотрейдерської компанії перейшов до судноплавства, перейшов до перевалки там на рейді під Очаковим і так далі. Ну і ще б трохи, і в них би вже були свої балкери, якими б вони це зерно возили по всьому світу. От задача така – своє зерно своїми балкерами під захистом своїх кораблів.
7: В Україні такий великий військово-морський флот був не потрібен. Там було десь 800 військових кораблів, десь 100 тисяч особового складу, 60 підводних човнів. Просто таку кількість екіпажів уявити і їх прогодувати, їх забезпечити всім, то ясно, що такий флот був не потрібен. Цей хвальоний крейсер «Москва» теж не потрібен на Чорному морі, що й показало. Що він тут закупорений, як в пляшці, готова мішень, з будь-якого берега ракети добувають. Радянський військовий флот був націлений на Середземне море. Тобто ось вони всі ходили на бойову, вони всі десь ганяли американський флот їх ганяв, і це було захопливе таке життя у них. Оскільки ми не хотіли ганяти американський флот в Середземному морі, нам цей великий флот був не потрібен. Але тут інше питання, навіщо цей флот був в Росії, так? Навіщо було його віддавати Росії? На цьому, власне, ми й погоріли, і чим це все закінчилося, ми бачимо. Тому що довгий час, 50 на 50, перший час взагалі, були настрої, що все забрати там. Ну, і в результаті в 97-му році Кучма за підтримку на виборах, перша його дія, що він зробив, підписав флотські угоди. Віце-адмірал Безкаровайний, командувач українських ВМС, на знак протесту подав у відставку. Розумів, що спільне базування в Севастополі – це така ахіллесова п'ята. Те, як його поділили, це ні на що не схоже, тому що там щось, здається, 83% на 17%. Тобто те, що вони ще в Севастополі базувалися, це показало їхню незахищеність у 2014 році. Несподіваним геймченджером, як ми знаємо, Безекіпажні катери виступили, так, морські дрони. Ну і, власне, ракети. І те, що здійснили люди, це просто якесь чудо. Єдиний дивізіон «Нептунів» останніми ракетами вражає російський флагман. І причому за таких погодних умов, рідкісних, що вони це побачили на радарі, якби там була інша погода, вони просто не змогли б вистрілити так далеко. Ясно, на чиєму боці Бог.
4: Україна постала тисячоліття тому на шляху з варяг у греки, що проходив великими річками та морем. Крізь величезний терен лісів, гір, лісостепу та степових рівнин. Україна тисячу років стоїть стіною Оранти на межі між Європою та Ордою. Незалежній Україні 35 років, хоча ви не раз почули у цьому радіофільмі, що далеко не всі ті мотузки, канати, ланцюги, якими радянська Російська імперія в'язала нас до себе, ми розірвали у 1991-му. І що рішучіше ми рухалися геть від Москви, то агресивнішим ставав ворог. Тому підтвердження і 2014-й, і 2022 роки. Мене звати Роман Коляда. Це радіофільм «Кайдани порвіте». Наша дорога триває. З Днем Незалежності, Україна! Над фільмом працювали автор та ведучий Роман Коляда, режисерки Оксана Шевчук та Оксана Петрова, редактори Віталій Берта, Олена Гуменюк, Христина Петренко, Вікторія Гажийська, продюсер Юрій Табаченко.
0: «Кайдани порвіте» – радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Вашій увазі пропонуємо привітання прем'єр-міністра України Сергія Корецького із Днем Незалежності України.
1: Дорогі українці, вітаю вас з Днем відновлення нашої незалежності. Кожен рік 24 серпня ми говоримо про історію, про справжній вік української державності, про тих, хто боровся за незалежність. Це великі люди. Вони вірили в українську незалежність і в царському засланні, і в радянському концтаборі. Ми пам'ятаємо їх. Їхнє лідерство зробило те, що здавалося більшості світу неможливим. Незалежність – це результат боротьби багатьох поколінь українців. І сьогодні ця боротьба триває. Росія знову прийшла на нашу землю з війною, прагнучи знищити нашу свободу, ідентичність, історію та право самим визначати своє майбутнє. Але 24 лютого 2022 року Україна довела – незалежність для нас – не просто слово. Ми вистояли, бо вірили в свою державу, армію, один в одного і в перемогу. Ця віра і сьогодні дає нам сили. Вона мотивує наших військових ставати до бою, рятувальників та медиків боротися за кожне життя, а мільйонів українців працювати, допомагати армії та тримати стійкість нашої країни. Це і є наша незалежність, коли кожен на своєму місці робить Україну сильнішою. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу, яку розпочали покоління до нас. Наше завдання – вистояти, перемогти та передати наступним поколінням вільну, незалежну та сильну Україну. Бережімо Україну. Разом працюємо заради її майбутнього. Пам'ятаємо тих, хто віддав за неї життя. З Днем Незалежності, рідна! Слава Україні!
2: Слухайте на українському радіо.
3: Про політичні події в країні та на світовій арені, кризу в політикумі та майбутнє Михайла Федорова, наслідки операцій «Мідас» і «Форест Гамп», можливі вибори і суспільні настрої людей, а також про те, як вони впливають на стабільність владної системи Володимира Зеленського. Владислав Красніцький говоритиме з автором книги «Від Брежнєва до Зеленського. Дилема українського політолога» професором Олексієм Гаранем сьогодні о 18:07.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Офіційні урочистості до Дня Незалежності відбулися на Софійській площі у Києві. Сполучене Королівство допоможе Україні посилити протиповітряну оборону. Про це та інше далі докладніше. Офіційні урочистості до Дня Незалежності України відбулися на Софійській площі у столиці. Там, як і попередні два роки, президент Володимир Зеленський зустрічав європейських лідерів, які приїхали до Києва на святкування. Серед них президенти Литви, Молдови, Естонії та Фінляндії, а також прем'єр-міністри Великої Британії, Люксембургу і Латвії, і президент Європейської Ради. Під час церемонії Володимир Зеленський наголосив, що у боротьбі з російською агресією вирішується доля не лише України, а й Східної Європи, і подякував європейським партнерам за підтримку.
4: Постійно десь поруч ризик, що цю війну спробують утихомирити за рахунок нашої української незалежності, життя нашого українського народу. Ми протидіємо цьому ризику не наодинці. Ми додаємо сили нашому народу не наодинці. І віримо. Віримо, що нам точно вдасться досягти достойного миру для нашої держави. Разом з нашими друзями, нашими партнерами.
3: Також президент нагородив державними відзнаками волонтерів, рятувальників та військовослужбовців. Зокрема, Героя України президент посмертно присвоїв Олексію Юкову. Він очолював пошукову групу «Плацдарм» та повертав додому тіла полеглих воїнів. Він загинув на Донеччині 5 серпня, підірвавшись на міні, коли повертався із чергової місії. Посмертно Героя України президент присвоїв також нацгвардійцю, молодшому лейтенанту Назарію Гринцевичу на позивний Гренка, наймолодшому захиснику Азовсталі. Крім того, президент надав звання Героя України бригадному генералу, командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому. Сполучене Королівство допоможе Україні посилити протиповітряну оборону перед прийдешньою зимою. Також Британія схвалила передачу Україні технологій Storm Shadow для власного виробництва крилатих ракет. Про це заявив британський прем'єр-міністр Енді Бернем під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі. Це його перший закордонний візит на посаді глави британського уряду.
5: Твердо переконаний, що ми будемо працювати разом, аби надати вам необхідну підтримку, пане президенте, сильнішу, ніж будь-коли. Це означає не лише протиповітряну оборону, а й те, щоб зупинити Росію ще до того, як вона встигне запустити свої ракети. За допомогою санкцій, які перекривають їхні ланцюги постачання військової техніки, за допомогою засобів ураження великої дальності, перш ніж вони навіть були запущені, а також за допомогою Україні у розробці нових технологій та поглибленні нашої промислової співпраці. Саме зараз потрібно продовжувати чинити тиск на Росію.
3: У День Незалежності України коаліція охочих зібралася на засідання, яке спільно організували прем'єр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Коаліція охочих – це міжнародне об'єднання країн, які координують подальшу підтримку Києва. Як зазначив під час зустрічі Еммануель Макрон, необхідно запровадити нові санкції проти Росії, щоб унеможливити продаж Кремлю нафти, газу і дизелю від західних країн. За словами Макрона, санкції проти тіньового флоту РФ та удари України по російських НПЗ спонукають її шукати ресурси на Заході, і цей шлях треба перекрити. Президент Франції, зокрема, запропонував скликати за кілька тижнів зустріч міністрів, присвячену боротьбі з тіньовим флотом Кремля. Крім того, він сказав, що у жовтні-листопаді плануються перші спільні військові навчання коаліції охочих під проводом Великої Британії і Франції, передає кореспондентка Суспільного. Йдеться про навчання, анонсовані на попередній зустрічі коаліції охочих у липні. Тоді стало відомо, що восени близько 1500 військових із Великої Британії та Франції прибудуть до Польщі для участі у міжнародних навчаннях країн коаліції.
2: Новини на Українському радіо.
3: До 35-ї річниці незалежності України Світовий конгрес українців започаткував глобальну кампанію вдячності «Дякуємо, що ви з Україною». Вона спрямована на висловлення подяки міжнародним партнерам, громадянам інших країн і друзям України за їхню постійну підтримку, розповів Суспільному президент Світового конгресу українців Павло Груд. За його словами, учасники акції дякують насамперед громадянам країн проживання, оскільки саме їхня підтримка України стимулює уряд робити те саме. Загалом робота діаспори полягає в адвокації інтересів України у світі і зборі коштів на потреби Збройних сил України.
0: Провели саміт світового українства в Берні, Швейцарії, де зібралося 50 країн світу, наші громади. Із них були понад 40% нові організації. І ми стараємося їх привчити, як займатися лобіюванням. Вони активно всі збирають фонди по своїх громадах, щоб допомагати ЗСУ. І ми закликаємо цілий світ, щоб надавати більшу допомогу Україні. І не тільки від урядів, але також від звичайних людей. Ми почали кампанію «Fight like a Ukrainian». І ми вже до сьогоднішнього дня, від початку повномасштабного вторгнення, зібрали 110 мільйонів доларів для військових обладнання. Це постійна наша робота. Адвокація плюс фінансова підтримка Збройних сил.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13, удень 21-26 градусів, у південній частині вночі 13-18, удень 25-30 градусів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 23 градуси, вологість повітря 29%, тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоримо про політичні події в країні і на світовій арені, про політичну кризу, про майбутнє Михайла Федорова і наслідки, безумовно, що операцій Мідас, Феміда, Форест Гамп, гучних операцій останнім часом. Отже, звичайно, не оминемо своєю увагою можливі вибори і суспільні настрої людей, їх вплив на стабільність владної системи Володимира Зеленського. З нами на зв'язку Олексій Гарань, автор книги «Від Брежнєва до Зеленського. Дилеми українського політолога», професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Вітаю вас, пане Олексію, доброго здоров'я.
2: Вітаю, вітаю.
1: Розпочнемо з промови президента, радше сказати, з тих слів, які лунали в цій промові. Наша держава давно інша, каже Зеленський, не спостерігач, а гравець, не жертва, а боєць. Цей меседж виключно для української аудиторії за кордон, і чи це просто красиві слова з промови президента на День Незалежності, чи все ж таки ми дійсно стали не спостерігачем, а гравцем, не жертвою, а бійцем?
2: Ну, я думаю, то якби тут у мене немає ніяких претензій до президента. Я думаю, що все це правильно сформульовано. Більше того, так ми це і раніше знали. Україна, дивіться, я завжди не любив, коли казали, що Україна не суб'єкт, Україна об'єкт і так далі. Ну, подивіться, ну, в 2004 році, коли Україна показала себе суб'єктом, показала. В 2014-му показала суб'єкта, показала. Коли почалася російська агресія, показала суб'єкта, показала. Так. Де навіть 91-й рік, слухайте, ну без українців не було б незалежності. Ми змусили світ визнати, що ми є незалежність. А цього ж до кінця не вірили. Причому, знаєте, не тільки Горбачов не вірив. Ну, Сполучені Штати теж тягли до останнього. Ну, інші там великі західні країни також. Ну, вони всі боялися розпаду СРСР. Вони думали, що навіть в якійсь формі там ця якась буде конфедерація. От дивіться, коли підписали угоду Єльцин, Кравчук і Шушкевич про те, що вони вже не в Союзі ці. І вони підписали тоді угоду про створення співдружності незалежних держав. Ну, то думали на Заході, ну, от в такій формі буде щось на зразок такого СРСР. Ну, не вийшло. А от 25 грудня Горбачов вже йде в відставку з посади президента. СРСР вже нема, він каже, що я припиняю повноваження. Ну, от після того Сполучені Штати визнали існування незалежної України. Ну так ми показали, що ми теж суб'єкт. Да, було складно, да, нам нав'язували щось, маніпулювали з тим же Будапештським меморандумом. Це правда, це все правда. Але ну, український народ він був суб'єктним, бо без цього ну, нас би давно поглинула Росія. Ну цього ж не відбулося. Так, що я думаю, що тут я погоджуюся.
1: Пане Олексію, я собі одне спеціально зафіксував те, що ви на початку сказали. Тут погоджуюся. А з чим не погоджуєтеся? І ви сказали, претензій до цього, що сказав президент, отак ви зазначили, у мене немає, так? Погоджуєтеся.
2: А я більше того сказав. Я б сказав, що практично все, що сказав президент, воно правильно. Воно гарно підібрано. От, у нього гарні спічрайтери, оцей Дмитро Литвин, ну, нічого тут не забереш. Але скажіть, будь ласка, а щось президент сказав про необхідність очищення, про забезпечення верховенства права, боротьби з корупцією, ну, хоча б побіжно, нічого не сказав.
1: У зверненні...
2: Може, я неуважно читав, але мені здається, я уважно так продивився принаймні. От, ну нічого там такого не було. Ми ж ведемо війну, правда? Ну ясно, що мета головна – зберегтися як країна, як нація. Це головна мета, так, бо без цього не буде нічого іншого. Але ж наша принципова відмінність від Росії, що ми демократія, а не тоталітарна країна. І ми хочемо жити по закону. І у нас внутрішня оця. І без цього очищення, ну, ми навряд чи зможемо виграти війну.
1: Але варто зауважити, пане Олексію, так, сьогодні у зверненні про корупційні виклики не йшлося, про волевиявлення під час війни теж не йшлося, але про це президент говорив напередодні. Спілкувався з українськими ЗМІ, якраз таки коментував корупційний скандал в офісі президента.
2: Почекайте, спілкувався з українськими ЗМІ. Українське радіо там було? Не було.
1: Ну...
2: Української правди там точно не було, її взагалі не запрошують на оці. Розумієте, це закрите спілкування. Закрите спілкування. Чи має бути формат закритого спілкування? Так, цілком має право. Але коли останній раз президент давав відкриту прес-конференцію?
1: Ну, навряд чи ми побачимо вже у виконанні пана Зеленського зустріч ЗМІ багато годину, пам'ятаєте, коли він
2: ну, не треба нам
1: піцу їв і так далі. Цього ж не буде.
2: Бо да, це перше, це була така популістська, їм треба було встановити рекорд цього дійства. Я пам'ятаю це. Ну, це теж було, знаєте, що занадто то нездраво. Але ну, нормальні зустрічі з пресою мають бути. А то існують десь якісь групи, чи то в Телеграмі, чи то у Фейсбуці, де журналісти ставлять питання, їм відповідають. Ну от подивіться, нам весь час показують там події в Сполучених Штатах. Весь час фігурує прес-речниця Білого Дому, і вона виходить і розповідає. Не завжди розповідає те, що відповідає дійсності, але принаймні намагає. А вона зникла це взагалі, та й не було, мабуть.
1: Так.
2: Ну, а це трошки виглядає так.
1: Ну, до слова, доповню, не було представників українського радіо на цьому спілкуванні, але те, про що йшлося, все ж таки обов'язково обговоримо, тому що там була реакція президента все ж на важливі речі, що відбуваються в країні. Зокрема, він говорив якраз, що в антикорупційних органів до мене нуль питань, каже, що правоохоронна та антикорупційна система України працюють незалежно, і це не потребує коментаря президента. Ось так.
2: Ну да, нуль питання, що можна було очікувати, що він скаже, що є питання. Що, навіть якщо це правда, да, ну а що можна було очікувати інакше? А у нас з вами є питання? От скажіть, будь ласка. Ну, вибачте, я зараз займаю таку трошки наступальну позицію, знаєте, але, ну я ж похвалив, до речі, президента на самому початку. Я всю промову похвалив. Так. Але от ну, те, що відбувалося там вчора, ну, це ухильні відповіді. Ну, у нас же з вами є питання, як це може бути, що є віце-прем'єр Чернишов. По-моєму, навіть він перший був віце-прем'єр. Ні, ще не був перший. От, віце-прем'єр Чернишов, зараз заступниця голови офісу. Є всі ті, хто спілкувався з Міндічем, до чого є питання. Є цей кооператив «Династія». Ну, у нас є питання до президента? Ну, я думаю, що є. Ну, ми не кажемо, значить, що ти брав участь і брав гроші, але ти дав команду не красти? Ти збираєшся їх крати? Ти дозволяв їм робити якісь? А якщо він все це не знає, слухайте, ну як тоді? Яке може бути керівництво, якщо навколо таке коло людей? Ну, слухайте, а по татарам? Скільки можна вже говорити по цьому Татарову з моменту призначення, що це людина, яка працювала проти Майдана і не мала потрапити взагалі туди на гору? Що ми не розуміємо, що Татаров і Єрмак, вони про це багато писали, до речі, розслідувачі, що вони готували першу атаку на НАБУ і САП, що вони готували другу атаку на НАБУ і САП. Ну, все це відомо. Тому оці, знаєте, оце такі ухильні, і я в домікі, ну, мені не дуже подобається.
1: Але ж президент каже так, що правоохоронна, антикорупційна система працюють незалежно. Якби, наприклад, президент, ну давайте так, змоделюємо ситуацію, якимось чином намагався впливати на діяльність там антикорупційних органів, у нас у суспільстві почали б говорити: от президент, значить, хоче керувати або якось впливати
2: Ну,
1: на
2: почекайте,
1: діяльність і так
2: ми
1: далі.
2: знаємо.
1: Розумієте? Тобто президент, тільки правильно зрозуміти, тут я жодним чином якось не захищаю, просто намагаюся зрозуміти. Ну, в принципі ж, в риториці логіка правильна, президент не мав би впливати і не впливає. Ну, і ось він констатує факт, як
2: Ну,
1: ви слушно
2: звісно,
1: зауважуєте.
2: що він не мав би впливати, але впливає. Слухайте, я зараз згадав. Я не є розслідувачем. Я, до речі, за цими питаннями не дуже якби ретельно слідкую, тому що я вважаю, що тут мають працювати фахівці. Є кращі фахівці, експерти, які це знають. Ну, але давайте згадаємо: перша атака на НАБУ і САП і прийняття цього закону, який обмежував повноваження НАБУ і САП. Ну що, президент його підписав? Підписав. А через день вже вирішив, що ні, що це неправильно.
1: Та,
2: Ну,
1: це
2: слухайте, так, а
1: літо
2: як це називати?
1: 25-го, а потім були
2: Да.
1: картонки.
2: Ну, да, так саме тому і ОДА, дійсно. Тобто вже був картонковий Майдан, і президента просили просто не підписуй. Бо там стільки було порушень. Не підписав. Ну, так, а про що ми говоримо? Потім, правда, президент заявив, ми все відкатили назад, все повернули статус-кво. Ні, неправда, там не все повернули. Ну, тут можна багато всього згадувати, розумієте? Тому що, ну, знаєте, оці от, знаєте, вас питають, а ви, злочинця питають, ой, ні, це буде погане порівняння, мене неправильно зрозуміють. Ну, людина ж не скаже про це погано, правда? Ну,
1: Та.
2: може, цього і немає. Ну, слухайте, ну будь-яка неупереджена людина ставить собі ці питання. Ну, як таке може бути? Що навколо є корупція, а я посередині стою чистий, це мій офіс, це моє оточення найближче. Це мої 5-6 менеджерів. І я потім, ну, можна ж згадувати. Про інших заступників, які там повтікали. Якщо хтось згадує, такий Ростислав Шурма, заступник голови економічних питань. Ну, він подав у відставку. І тоді Зеленський казав: ну, Ростик стомився просто, стомився Ростик. А Ростик встиг виїхати в Німеччину перед тим, як йому висунули обвинувачення. І от зараз його намагають якось з Німеччини витягти. Ой, щось ми не святково говоримо. Давайте щось святково поговоримо.
1: Та, пане Олексію, але ну все-таки
2: Ви думаєте мені приємно оце казати?
1: ви зітхнули дуже
2: Ні.
1: щиро, тому
2: Правда.
1: та.
2: Да, дякую.
1: Але пане Олексію, все ж таки хотів би ще трішечки продовжити цю тему. Зеленський якраз і відреагував щодо підозри Ірині Мудрій. Нагадаю нашим слухачам, Ірина Мудра, заступниця голови Офісу президента, ну, була на цій посаді. Але от як реагує президент? Цитую: «Щодо Ірини Мудрої, у мене немає більше деталей, ніж є у вас». Ну, це спілкуючись з колегами, він сказав. «Того, що я знаю, було достатньо, щоб відреагувати в перший же день цієї справи, одразу після обшуків. Було достатньо деталей для того, щоб її звільнити. Я почув фактично разом із вами деякі розмови про якісь вчинки, реальні або потенційні». Знову ж таки, ніби на словах виглядає все логічно. Ну, не знав президент про те, що відбувалося. Дізналися, була миттєва, блискавична реакція в перший же день. Після цього була, так, її ж не тримали далі на посаді. Але, як ви слушно зауважили дещо раніше, але виникають запитання, ну як про таке можливо було не знати
2: Ну, дивіться,
1: людина,
2: тут я
1: та.
2: якраз думаю, що міг і не знати, да? Тобто були записи з плівок. Правда, він же не слухає ці розмови, він же не сидить в кабінетах.
1: Так.
2: Да, плівки, ці записи, очевидно, що вони були НАБУ. Спочатку, якби, ну, до них ніхто не мав доступу, і це правильно, тому що є таємниця слідства. Так що тут я можу президенту повірити. Ну, але, ну, знову ж таки, ну, розумієте, ми б'ємо на сполох, ну, про Єрмака били на сполох, ну, десь з... Ну, з 21-го року точно, експерти, що відбувається монополізація влади. Ми били на сполох. Ну, скільки можна говорити про цього Татарова? А що ви думаєте про Шурму? Не говорили. Там, до речі, був ще один заступник голови офісу зараз, як його, Смірнов. Він теж проти нього справа йде. Так що, ну, як ви знаєте, місце, як це кажуть, пороблене.
1: Про наслідки. Пам'ятаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав все ж таки запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Саме він фігурує на плівках НАБУ та САП, записаних у ході операції «Форест Гамп» та «Феміда». Ще раз нагадаю нашим глядачам, перепрошую, слухачам, його відправили під варту з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень, хоча прокуратура просила 200 мільйонів гривень. Згадали ми про Ірину Мудру на момент нашого з вами спілкування. Пане Олексію, ще не було інформації, чи обрали її запобіжний захід, але саме Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Ірині Мудрій 24 серпня. І, як пишуть колеги з слідства інфо, прокурор зачитав записи розмов фігурантів справи, у яких вони обговорювали можливе прослуховування, очищення телефонів та способи уникнути відповідальності перед НАБУ. Ми багато говорили про справу Мідас. Тепер тут у нас ще є Форест Гамп і Феміда. Справ гучних стає більше, а як щодо відповідальності, пане Олексію? Ну, ніби ж і, бачите, запобіжні заходи зараз ось обирають. А що буде в результаті? От по-хорошому, навіть звертаюсь до нашої аудиторії, ось скільки було розмов дійсно про справу Мідас, а який був результат? Ось хто може пригадати, так врешті...
2: Воно все ж не завершено, воно все йде.
1: Йде, так. Так воно може йти і скільки далі буде йти?
2: Може.
1: Півроку, може. Рік?
2: Та ні, може. Розумієте, якщо йдуть хороші адвокати, ви ж розумієте, що хороші адвокати будуть чіплятися до всього, аби затягнути. До речі, ж Масі Наєм, до якого я добре ставлюся дуже, але він своєю фірмою, вони вирішили... захищати Мудру, бо Мудра їхня клієнтка. Ну от, будуть захищати. Ой, теж. Знаєте, є адвокат, в принципі, має захищати будь-кого. Це правда. Але, ну, це ж не те, що, знаєте, клятва Гіппократа, що до тебе приносять травмовану людину, от, і ти єдиний зараз навколо, більше немає. Це відбувається вночі десь там на трасі, щось таке поблизу немає. Ти маєш надати медичну допомогу, незважаючи на те, хто це.
1: Так.
2: Може, це корупціонер, да? Але ти маєш надати допомогу. А тут я не знаю. Можна, звісно, сказати, що да, ми адвокати, ми просто виконуємо свою роботу. Ну, я думаю, що у Мудрої ж є гроші, правда? Вона могла найняти. Хороших адвокатів за великі гроші. Розумієте, Масі ж, він же не просто адвокат. Він фактично публічна особа, він як громадський діяч. Ось в чому проблема. Якби він був просто адвокатом, ну окей. Но він же теж певний символ і опору нашого, і боротьби за права військовослужбовців. Ну, ладно.
1: Так. Ну, менше з тим, будемо теж стежити за і перебігом засідань Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу, та й загалом, що буде з'являтися далі в цих справах Мідас. Ну, Мідас, бачите, вже така інформаційна трішки зараз тиша, але зараз, як то кажуть, на слуху Феміда і Форест Гамп. Можливо, далі буде ще.
2: Дивіться, але що я хотів сказати, що, але результати є, ну дивіться, те, що цей Мідас, ну результат який? Непотоплюваний Єрмак пішов. Ну, кажуть, що він там десь за куліс намагає діяти. До речі, те, що він робить зараз, оці от поїздки до бригади, які воюють з наданням, це теж питання. Знаєте, командири цих бригад, заслужені люди, кажуть, що от Єрмак нам завжди допомагав, і зараз він допомагає. Ну, почекайте, а що цю допомогу не можуть надати

0: То не бачимо. У щоденному виборі не помічаємо нашу свободу. Жити, як хочеться. Любити того, кого серце обрало. Про все говорити у житті та ефірі. Правду, не прикрашаючи. 35 років тому ми про це лише мріяли. І ціна цьому неабияка. 35 років незалежності України. Вітаємо!
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Кількість поранених зросла до 20 внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Чернігові. Про це Суспільному розповів начальник головного управління Нацполіції у Чернігівській області Володимир Тимошко. На Одещині 5 людей поранені внаслідок атаки РФ по складських приміщеннях, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, росіяни поцілили у 2 гіпермаркети. Епіцентр в Одесі, розповіли у компанії у соцмережах. Крім того, російським обстрілом пошкоджено приватні будинки. Українські далекобійні санкції по Wildberries зможуть примусити Росію сісти за стіл переговорів. Переважна більшість росіян після цих подій хочуть закінчення війни. Про це президент Фінляндії Олександр Стуб сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі коаліції охочих у Києві. За його словами, Україна нині перебуває у кращій позиції, ніж рік тому. Для завершення війни, вважає Стуб, партнери мають продовжувати надавати Україні військову та фінансову допомогу, зокрема для посилення її спроможності завдавати ударів у глиб Росії. Він зазначив, що такі удари можуть здійснюватися безпілотниками або ракетами. Стуб також заявив, що за його оцінкою 65% росіян хочуть завершення війни. За його словами, після ударів по складах Wildberries ця частка зросла на 10%. Президент Фінляндії вважає українські далекобійні удари доцільною військовою стратегією, яка може створити умови для участі Росії у мирних переговорах.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні Україна святкує 35 років незалежності. Що саме означає свобода та за яке майбутнє воюють українські захисники? Суспільне запитало у тих, хто тримає фронт просто зараз. Говорять військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади «Ігор», 49-ї окремої штурмової бригади «Едуард і Джокер» і 3-ї штурмової «Денис Капустін».
3: Для мене незалежність, коли я можу вільно гуляти по своїй країні, нічого, в принципі, не боятися. Знати, що тут мій дім.
4: За 11 днів до війни я приїхав тільки в Україну. Я до цього був в Польщі. То незалежність, я вже не захотів повертатися назад.
5: І якщо, незалежність в широкому плані, я би дуже хотів, щоб ми могли приймати рішення, як нам розвиватися як країні, незалежно ні від наших східних сусідів, ні від наших західних. Я би дуже хотів, щоб у нас вистачало своїх гідних, розумних людей.
6: Щоб всі депутати, навіть не так буде, не крали. Щоб дійсно люди жили нормально. Не так, що вони жиють, а люди не виживають.
2: Унікальну срібну монету номіналом 20 гривень випустив Національний банк України до Дня Незалежності. Як йдеться на сайті регулятора, монета продовжує серію «Українська держава». На аверсі зображено руку військового, який тримає щит. Угорі зображення дитячого малюнка, що слугує талісманом для захисника. На реверсі зовнішній бік щита із пошкодженнями, що символізує боротьбу за свободу і незалежність українського народу. Тираж монети до 5000 штук. Придбати пам'ятну монету до 35-річчя незалежності України можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України, а також у банків-дистриб'юторів. Їх перелік є на сайті Нацбанку. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13, в день 21-26 градусів. У південній частині вночі 13-18, в день 25-30 градусів.

Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 46%. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: «Планета спорту». Теніс.
1: Українські тенісистки з перемог розпочали заключний турнір перед US Open. Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова виграли у першому раунді турніру WTA 500 Монтерей. Обидві українки перемагали суперниць 150 світового рейтингу. Стародубцева здолала австрійку Лілі Тагер, Олійникова єгиптянку Майяр Шаріф. Ще дві українські тенісистки розпочнуть виступи в 1/16 фіналу. Калініна зіграє свій матч першого кола проти австралійки Майя Джойн, а Ястремська Даяна зустрінеться з представницею Індонезії Джаніс Джен. Обидва матчі відбудуться сьогодні вночі. І стартувала кваліфікація US Open. У жіночій частині дві українки гратимуть сьогодні вночі. Вероніка Подрес стартуватиме проти американки Каролайн Долгайт, яка отримала вайлдкарт. В другому колі переможниця цього протистояння зустрінеться з найсильнішою у парі нідерландки Еве Веддер і канадійки Б'янки Андреску, яка була переможницею US Open в 2019 році. Анастасія Соболєва в першому колі зіграє проти представниці без прапора і гімну Олександри Шубладзе. І у чоловічій сітці Віталій Сачко розпочне кваліфікацію матчем проти бельгійця Готьє Онклера. Понеділок, 24 серпня, жіноча та чоловіча тенісні асоціації WTA і ATP оновили світові рейтинги за підсумками змагань попереднього тижня. Зокрема, Марта Костюк дійшла до чвертьфіналу в Цинциннаті, де поступилися четверті ракетці світу – американці Коко Гофф. Натомість Еліна Світоліна завершила виступи достроково. Перед матчем третього кола вона знялася через травму. Еліна Світоліна зберегла 9-ту позицію, Костюк також залишилася на 11-й сходинці. Найбільший прогрес продемонструвала Юлія Стародубцева, яка піднялася на 74-те місце. Дар'я Снігур зробила крок вгору та посідає 44-те місце, а Олександра Олійникова перебуває на 46-й позиції. Натомість Даяна Ястремська втратила ще 5 сходинок і наразі йде 112-ю. Чоловіків перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на 188-ме місце, покращивши свій результат на 3 позиції. Та залишається єдиним представником України в топ-200.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Стали відомі усі 32 клуби, які є учасниками 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2026-2027. До наступної стадії змагань пройшли 14 команд УПЛ. А саме «Шахтар», «Динамо», «Полісся», «ЛНС», «Колос», «ФК Харків», «Карпати», «Епіцентр», «Зоря», «Кривбас», «Верес», «Лівий берег», «Буковина» та «Кудрівка». Також в 1/16 фіналу зіграють 9 команд з першої ліги. Олександрія, Фенікс, Маріуполь, Агробізнес, Вікторія, Пробій, Прикарпаття, Куликів, Білка, Металіст та ФК Чернігів. Крім того, далі пройшли 4 представники другої ліги – Нева Вінниця, Тростянець, Черкаський Карбон і Вільхівці. Та 5 аматорських команд – Базис з міста Кочубеївка, Маяк Сарни, Агротех Ташківка, Олімпія Савинці і Новий Розділ. Базова дата матчів 1/16 фіналу – з 8 по 10 вересня. Віктор Циганков отримав конкретний варіант для зміни клубу після резонансних подій в Жероні. За інформацією журналістки Нурії Віламали, український вінгер має пропозицію від Аякса, головним тренером якого є іспанець Мічел Санчес, який останні 5 років очолював Жерону. Контракт може бути підписаний до 2030 року. Сума трансферу – 6 мільйонів євро. 50% від цієї суми трансферу має відійти київському «Динамо». Нагадаємо, Циганков – вихованець з футбольної школи «Динамо Київ». За першу команду киян він провів 236 матчів. В січні 23-го року вінгер перейшов до Жерони за 5 мільйонів євро. При цьому київський клуб зберіг за собою право на 50% від суми наступного перепродажу футболіста. Також сьогодні мала відбутися прес-конференція агента Віктора Циганкова, на якій планувалося обговорити конфліктну ситуацію навколо гравця. Однак зустріч відклали, оскільки Циганков і його представники вилетіли з Барселони до Амстердама. Аякс є найтитулованішим клубом Нідерландів. Амстердамці 36 разів ставали чемпіонами країни, 20 разів вигравали національний кубок. На міжнародній арені Аяк 4 рази перемагав Кубку європейських чемпіонів.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
1: Центральний захисник Дженуа Алан Матурро близький до переходу в Шахтар, повідомляє Sky Sport Італія. Сума трансферу 4 мільйони євро. Матурро вирушив до табору українського клубу, і раніше повідомлялося, що 21-річний футболіст не входить до планів головного тренера команди Даніеля де Россі. Минулий сезон Матурро провів в оренді в Леванте. Він зіграв 21 матч за клуб, забив один гол і віддав один асист. Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Ліцці. Переговори щодо можливого переходу вінгера Челсі ще не завершені. Ліц хотів орендувати 25-річного футболіста, однак лондонський клуб відхилив першу пропозицію. Причина – фінансові умови. Вони не відповідали очікуванням лондонського клубу. При цьому сам Мудрик прагне отримувати стабільну ігрову практику, яку йому може гарантувати тренерський штаб Ліцу. Якщо сторонам вдасться узгодити фінансові деталі, Мудрик може опинитися на Елланд Роуд на правах оренди до кінця серпня. Мадридський Реал продовжує оновлювати склад. Після кількох гучних придбань керівництво Вершкових має намір звільнити місце в команді та розглядає можливість відходу одразу з 7 футболістів. Жозе Моуріньо склав список кандидатів на вихід. До нього увійшли Рауль Асенсіо, Едуардо Камавінга, Орельєн Чоумені, Брайан Діас та Франко Мастоанто. Український воротар Андрій Луні не потрапив до цього списку, тому українець розпочне сезон в статусі дублера Тібо Куртуа.
0: Вбивай за наших. Разом із планетою спорту.
1: Російські команди не будуть допущені для участі в Всесвітній шаховій олімпіаді 2026, яка відбудеться в Узбекистані. Таким є рішення Ради директорів ФІДЕ. Чергова перемога Федерації шахів України, незважаючи на шалений тиск колишнього президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, Рада директорів ФІДЕ проголосувала проти допуску російських команд на Олімпіаду в Узбекистані. Таким був допис першого віце-президента Федерації шахів України Володимира Ковальчука. Тепер спокійно можна святкувати День державного прапора України та День незалежності, написав Ковальчук. Шахова олімпіада проходитиме в Самарканді з 15 по 27 вересня цього року.
0: Рекорд дня у планеті спорту.
1: Вчора був встановлений новий світовий рекорд у півмарафоні. Історичний результат був зафіксований на змаганнях Буенос-Айресі. Ефіопський легкоатлет Йомів Кеджельча пробіг дистанцію за 56 хвилин і 51 секунду. З попереднього рекорду, що тримався з березня 26-го року і належав угандійцю Джейкобу Кіплімо, Кеджельча зняв 29 секунд.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
1: Відома словенська біатлоністка та колишня лижниця Анна-Марія Лампіч вагітна. Про це сама спортсменка повідомила на своїй особистій сторінці в Інстаграм. Вона опублікувала фото зі своїм нареченим Боштяном Клавжером. Тим чином Лампіч пропустить наступний зимовий сезон. Минулий сезон 31-річна словенка закінчила на 66-му місці в загальному заліку Кубка світу і жодного разу не потрапляла до топ-10 в особистих гонках. Раніше про вагітність оголосила і зіркова шведська біатлоністка Ганна Ебер. Її нареченим є інший зірковий біатлоніст збірної Швеції Мартін Понціолома. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Українське радіо представляє до 35-ї річниці незалежності.
2: Україна – моя історія.
3: Наталя Володимирівна, я тут взагалі у відрядженні. Вже перебуваю більше, ніж 4 місяці. Сама з міста Кропивницького, з військового комісаріату. Страшно. Страх – це є наш захист. Якщо ми не будемо боятися, ми не зможемо себе захищати. Мої батьки не знають. Мої батьки думають, що я у відрядженні, але на Рівненському полігоні. Хвилюються, у них є підозри, що я дійсно там вже десь вибула, але їм не кажу про це. Але вони про це узнають, звичайно, але в своєму свій час є. Тому що у нас батьки також одні, і хай вони вже переживають тоді, коли бачать нас живими, здоровими і непошкодженими. Я вже 10 років в армії, тому я не збираюся кидати. Я це люблю. Це моє, і я себе знайшла. Україна – це батьківщина, це моя земля. Я не обирала, де мені жити. Мене вона вибрала. Тому я тут. Побажати вірити в нас. Ми завжди на боці України. Ми її не зраджуємо, ми її бережемо. Українці повинні в нас вірити. Так, є нюанси у Збройних силах, те, що трішки нас розчаровує. Але ми завжди на боці тільки доброго, хорошого. І якщо ми тут, і ми в це віримо, значить і всі повинні в це вірити.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Друзі, говоримо зараз про російські злочини і про російську брехню, тому що не зупиняються агресори ні на мить, навіть незважаючи на те, що в Україні святкові дні, а можливо і надто посилюють якраз свої атаки на Україну. Вчора в неділю російські дрони атакували одразу декілька пасажирських потягів. На Одещині ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда Житомир-Одеса. Пасажирів вдалося завчасно евакуювати. На Харківщині удар припав по електропоїзду Лозова-Харків. Є, на жаль, загиблі та поранені. Росія справді цілеспрямовано б'є по українській залізниці. І саме тому особливо переконливо можуть звучати повідомлення про те, що система нібито вже не витримує таких атак.
5: На цьому і зіграла російська пропаганда. Кілька днів тому в мережі почали поширювати твердження, нібито «Укрзалізниця» через наслідки ударів повністю зупиняє продаж квитків, а залізнична система переживає начебто колапс. За основу взяли реальну інформацію про тимчасове коригування продажу квитків на окремі рейси та дати, пов'язані з перебудовою графіків, безпекою і змінами маршрутів, і перетворили точкове рішення на картину загальної зупинки залізниці.
4: Насправді ж у повідомленнях «Укрзалізниці» йшлося саме про окремі напрямки та дати. Після затвердження оновлених графіків продаж квитків відновлювався у звичайному режимі. І навіть під постійними російськими ударами наша «Укрзалізниця» продовжує перевозити пасажирів, ремонтувати пошкоджені ділянки та перебудовувати маршрути. Як із реального факту зробили історію про начебто колапс? Навіщо російські пропаганді потрібен саме такий образ і як саме помічати подібні маніпуляції? Поговоримо із Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту StopFake.
5: Отож, тимчасове коригування продажу квитків саме по собі могло б здатися звичайною технічною інформацією, але пропагандисти прибрали важливі уточнення про окремі рейси і дати та перетворили це на заяву про нібито повну зупинку системи. Чому такий прийом може працювати і чому для нього так зручно використовувати реальні наслідки російських атак, пояснює фактчекерка.
6: Отже, поширився активно в мережі пропагандистських телеграм-каналів та інших джерел фейкове повідомлення про те, що нібито «Укрзалізниця» повністю зупинила продаж будь-яких залізничних квитків і, власне, що транспортна інфраструктура України не може впоратися з наслідками прильотів і вже повністю зруйнована. Це, звичайно, виявився фейк, тому що насправді йшлося тільки про тимчасове обмеження продажу квитків на окремі рейси, наприклад, з Дніпра до західних регіонів, пов'язане дійсно пов'язана з російськими обстрілами. Насправді «Укрзалізниця» продовжує безперервно працювати, в тому числі в прифронтових регіонах та прикордонних, і пропонує різні варіанти своїм клієнтам, навіть коли немає можливості запустити рейси за планом. Вони, наприклад, організовують автобусні трансфери на тих ділянках, де зараз проїзд потягів неможливий.
4: У таких повідомленнях важливе навіть саме вжите слово «колапс». Воно має створити відчуття, що удари Росії вже паралізують повсякденне життя країни, і держава втрачає здатність підтримувати роботу критичної інфраструктури. Якої реакції від українців та інших аудиторій домагаються такими повідомленнями і на яку мету вони працюють, говорить Ханна Дейниченко.
6: Наратив цей поширився досить сильно. Ми спростовували ще один фейк на тему роботи «Укрзалізниці», створений з використанням штучного інтелекту в тому випадку. Мета подібних фейків – це, з одного боку, посіяти паніку в Україні, створити ілюзію повного хаосу і безладу в усіх сферах спільного життя. А з іншого боку, це гіперболізувати ефективність своїх російських ударів. Тоді, як насправді ситуація інша, дійсно, обстріли постійні, вони надзвичайно руйнівні, вони дуже виснажливі, але при цьому залізнична інфраструктура досить гнучка і до всіх цих викликів оперативно адаптується, особливо, коли йдеться про «Укрзалізницю». Так, справді, постійно виникають незручності і затримки, але назвати це повним колапсом було б абсолютним перебільшенням. В даному випадку я б звертала увагу на такі радикально драматичні формулювання, на кшталт того, що були використані в цьому фейку. Тобто інфраструктура повністю зруйнована, всі рейси скасовані, квитків більш немає, їх неможливо купити зовсім. Ми розуміємо, що насправді реальність завжди куди складніша, більш нюансована, і зазвичай такі чорнобілі, емоційно заряджені наративи поширюють не для конструктиву, не для того, щоб проінформувати населення про проблеми, запропонувати якісь шляхи вирішення, як можна альтернативно кудись добратися з міста в місто, а з дуже конкретною метою, і в даному випадку розповсюдження такої зради вигідно передусім Росії.
5: Ці маніпуляції показові ще й тим, що починаються вони з цілком реального повідомлення, і лише потім на нього додають перебільшення і катастрофічні висновки. На які слова і деталі варто звертати увагу? Де шукати перше джерело і чому небезпечно поширювати емоційну новину до перевірки, розповідає фактчекерка.
6: У багатьох соцмережах, зокрема на Фейсбук, в Інстаграмі, в Ютуб, є можливість налаштовувати свою стрічку і фільтрувати її функцією «цікаво» чи «не цікаво». Тобто ми бачимо певний допис, реагуємо на нього, тобто кажемо пропонувати більше такого контенту чи пропонувати менше, і таким чином тренуємо алгоритми і показуємо, що ми хочемо бачити більше в своїй стрічці. В ідеалі ось такий надмірно емоційний, деструктивний контент є сенс позначати як те, що нас не цікавить, або принаймні ніяк з ним не взаємодіяти. Тобто не ставити лайки, не залишати коментарі, навіть якщо вони негативні, нікому не присилати. Багато хто також читає новини в Телеграм, там можна відписуватися від каналів, якщо ви бачите, що вони регулярно такого роду повідомлення поширюють. Тому що насправді попастися на гачок дезінформації чи ось такої паніки дуже легко, навіть фахівцям, які працюють з цією темою. І тому найкраща стратегія – це діяти на випередження, щоб такий контент взагалі не з'являвся в нашому інфополі. Ну і додатковий плюс для суспільства – це те, що менше ми з таким контентом взаємодіємо, то менше він іншим людям буде висвічуватися і, можливо, він менше на них впливатиме.
4: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фахівчині з перевірки фактів проєкту «Stop Fake». Друзі, щоби не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся із нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо. Це дозволяє нам зміцнювати особисту інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухаєте «Українське радіо». Знати більше з «Українським радіо».
7: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «дум-скролінг» від англійських слів «дум» – «загибель фатум» і «скрол» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані дум-скролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.
8: Реклама.
9: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
12: Соціальна реклама.
0: Українське радіо.
13: Двадцять перша година.
14: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері буде випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Тож не пропустіть. Нагадаю, в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях повітряна тривога. Суспільне новини. Далі.
15: Добрий вечір, команда «Суспільне новини». Вітаю вас з Днем Незалежності України і пропоную інформаційні підсумки дня, що минає. Мене звати В'ячеслава Футін, жестову мову прикладаю Тетяна Журкова і Ірина Сколотова. У випуску дивіться. Україна відзначає 35-річчя незалежності. У Києві іноземні делегації і відбувся перший у світі парад військових роботів. Розвиток українського мілтеку, як вітчизняні технології змінюють ситуацію у війні проти Росії. Окупанти вдарили дронами по гіпермаркетах в Одесі і багатоповерхівці у Чернігові. Україна відзначає 35-ту річницю незалежності. День нашої сили, незламності та спільної віри у майбутнє. Попри всі виклики, ми стоїмо впевнено, об'єднані і щодня доводимо світу цінність нашої свободи і незалежності. Ми просто зараз хочемо показати вам фасад готелю «Україна» просто у центрі Києва. Він став полотном для масштабної проєкції державного прапора. Побачити її можна навіть з інших районів міста. До свята у Києві провели перший у світі парад військових безпілотних систем. Від початку військового повномасштабного вторгнення святкових парадів в Україні не було. Нині Хрещатиком приїхали українські наземні роботизовані комплекси «Рись-ПРО» та «Терміт». Вони виконують бойові, логістичні та евакуаційні місії. Морські безпілотники пройшли акваторію Дніпра, серед них «Магура» та «Сі-Бейбі», які довели свою ефективність у Чорному морі. Це відео показали під час онлайн-трансляції урочистих заходів. Над Києвом пролетіли винищувачі та ударні безпілотники різних типів. Під час демонстрації також представили дрони-перехоплювачі.
16: І знаходить шлях там, де, здається, його немає.
15: Офіційні урочистості до Дня Незалежності відбулися на Софійській площі. Там президент Володимир Зеленський зустрічав європейських лідерів. Серед них президенти Литви, Фінляндії, Естонії та Молдови, прем'єр-міністри Сполученого Королівства та Латвії, а також президент Європейської Ради. У промові Зеленський наголосив, що в боротьбі з російською агресією вирішується доля не лише України та Східної Європи. І подякував європейським партнерам за підтримку.
17: Постійно десь поруч ризик, що цю війну спробують утихомирити за рахунок нашої української незалежності і життя нашого українського народу. Ми протидіємо цьому ризику не наодинці. Ми додаємо сили нашому народу не наодинці. І віримо. Віримо, що нам точно вдасться досягти достойного миру для нашої держави. Разом з нашими друзями, нашими партнерами.
15: Також президент нагородив державними відзнаками волонтерів, рятувальників, діячів культури та військовослужбовців. Орден «Золота зірка» Зеленський вручив Герою України молодшому лейтенанту Владиславу Польському. Він нещодавно вивіз на пікапі з кілзони двох важкопоранених бійців. Звання Героя України посмертно присвоєно молодшому захиснику «Азовсталі» Назарію Гринцевичу на позивний «Гренка». Нагороду отримала його мати, а також керівнику пошукового загону «Плацдарм» Олексію Юкову. Орден передали його дружині. Ще один герой України, полковник Кирило Верас, отримав бойовий прапор 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2. Сьогодні ж відбулося засідання коаліції охочих. Частина учасників були присутні особисто в Києві, інші долучилися онлайн. Співголови зустрічі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр Енді Бернем. Він прибув до Києва із першим закордонним візитом на посаді. Ну і подробиці дізнаємося в нашої кореспондентки Олени Куренкової. Нас за всім стежила. Олено, вітаю тебе. Тож, про що йшла мова, яку допомогу може отримати Україна від партнерів?
13: Колеги, вітання. Справді, зустріч коаліції охочих, такого неформального об'єднання країн, які придумують нові способи підтримувати Україну на найближчим часом і, власне, відповідати на ті безпекові виклики, перед якими постає Україна. Власне, сьогодні ця неформальна зустріч відбувалася в такому урочистому форматі у Києві. Лідери сімох країн були представлені офлайн. Також приїхав Антоніо Кошта, голова Європейської ради. Україну, власне, представляв президент Зеленський. І так само частина лідерів долучилися онлайн. Загалом основним лозунгом цієї зустрічі було підтримувати Україну, убезпечувати нашу майбутнє. Це важливо, тому що у заявах багатьох лідерів звучала ось ця теза, що ми боремося не лише за Україну, а ми боремося за власне майбутнє і з тими загрозами, які представляє Росія, зокрема для європейських держав, європейських союзників по НАТО. Справді, головним хедлайнером сьогоднішнього дня був Енді Бернем, прем'єр-міністр Британії, новий прем'єр-міністр. Власне, для свого першого закордонного візиту символічно він обрав саме Київ. Власне, він приїхав із важливим, по-перше, меседжем, що він буде продовжувати справу свого попередника Кіра Стармера і обіцяв, цитую, на 100% продовжувати підтримку України. І так само, звісно, головна новина, яку він приїз сьогодні, це те, що Британія дає дозвіл на виробництво ракет Storm Shadow в Україні. Також, крім того, він у своїй заяві закликав посилювати санкційний тиск на Росію, і, зокрема, у цьому його підтримували і союзники, які сьогодні виступали. Зокрема, підключився онлайн президент Франції Еммануель Макрон, і він теж багато говорив про санкції, а також наголошував на тому, що Росія зараз у такому складному становищі, що їй усе складніше приховувати власне ціну цієї війни і виправдовувати цю війну для власного населення. Крім того, він наголосив на тому, що зараз Росія найближчими тижнями в контексті того, як союзники об'єднують свої зусилля, аби допомогти Україні підготуватися до викличеної складної зими на тлі посилення російських атак, власне, Росія буде вдаватися до гібридних атак і гібридних загроз не лише щодо України, а й щодо союзників, які намагаються допомагати і підтримувати Україну. Крім того, Макрон був одним із небагатьох лідерів, хто взагалі згадав про безпекові гарантії від союзників Україні. І, зокрема, у цьому контексті він зауважив, що восени, а саме в жовтні-листопаді, власне, вперше прозвучала якась конкретика, мають відбутися спільні навчання коаліції охочих під приводом Франції і Великої Британії у Польщі. Власне, так само Макрон багато говорив і про зміну підходу щодо санкційного тиску на Росію, аби збільшити ось ту саму ціну війни для неї. Давайте послухаємо, що говорив з цього приводу.
18: Є великий шанс, якщо ви подивитесь на цифри за останні кілька тижнів, за останні місяці, що Росія тепер купляє дизел, а також нафту і газ з третіх країн через наші дії проти тіньового флоту і через дуже ефективні дії, які було організовано Збройними силами України. І дуже важливо, щоб ми розробили відповідно нову серію санкцій до цього часу, ну, подібної потреби не виникало, тому що Росія була експортером, але тепер ситуація змінилася, бо Росія зараз імпортує.
13: Загалом, за моїми спостереженнями, найбільш оптимістичним, напевно, був короткий виступ Олександра Стуба, президента Фінляндії. Він наголосив на тому, що коли союзники зустрічалися і говорили про допомогу Україні рік тому, Україна була значно слабшій позиції, ніж є зараз. Він наголошував на важливості тих ударів, яких завдає Україна вглиб території Росії, зокрема по російській нафтогазовій інфраструктурі, і, зокрема, наголосив на тому, що все це збільшує вартість війни для Росії, тому саме союзникам варто робити акцент на допомозі Україні, щоб вона мала змогу продовжувати ось ці дальні удари по російських НПЗ. І так само він зауважив, що наразі, за його оцінками, близько 65% громадян Росії вже зневірилося в значенні цієї війни і хотіли би її найскорішого завершення. Зокрема, 10% до цього показника додалося на тлі останніх ударів України по складах Wildberries на території Російської Федерації. Так само важливі заяви про підтримку України прозвучали, наприклад, від прем'єр-міністра Латвії, який наголосив на тому, що зараз дуже важливо, по-перше, союзникам змінювати змінювати наратив щодо Росії і наголошувати на тому, що ця війна не проти України, а проти всіх союзників по ООН, НАТО, Європейського Союзу. І також він наголосив на тому, що Україні потрібно надавати таку допомогу, щоб вона могла не лише надавати власне захист собі щодо антибалістики, тобто не просто збивати ракети, а й влучати по російських ракетних установках, тобто повністю унеможливити такі удари. І давайте хочу послухати, щоб ми послухали ще коротко заяву прем'єр-міністра Люксембургу, який також наголошував на тому, чому так важливо розуміти, що ця війна триває не лише проти України, а й має значні загрози і для європейських союзників.
19: Якщо свобода і незалежність під загрозою, якщо міжнародне право порушується, голос кожної країни має значення. І чим більше є таких голосів, які опираються атакам на міжнародне право, тим сильнішими ми будемо. І це і є сила цієї коаліції охочих.
13: Також зауважу, що президент Зеленський безпосередньо на цій події, на зустрічі коаліції охочих, був доволі лаконічним у своїх заявах і доволі конкретним. Він багато говорив про цифри. Зокрема, наголосив на тому, що наразі Росія у наймасовіші дні своїх атак може запускати по Україні до 1000 безпілотників. Раніше це була значно менша кількість, але тепер вона саме така. Україна ж має все ж таки підтягнути свої потужності, аби мати змогу бодай зрівнятися із Росією. Зокрема, наразі, за його словами, можливості України це запускати по 200-300 безпілотників. Власне, на адресу ворога, і це має змінитися, зокрема, в цьому контексті Зеленський закликав союзників підтримувати фінансово і допомагати Україні у виробництві дронів. Давайте послухаємо, що він також розповів про дефіцит бюджету, який є критичним наразі для України, який не дає можливості розвернутися у цьому збільшенні оборонних потреб, збільшенні оборонного виробництва.
18: Зараз вони витрачають трохи не 300 мільярдів на війну, а в нас є дефіцит у 27 мільярдів, і при цьому ми витрачаємо приблизно 130 мільярдів євро. Це величезна сума коштів, але вони витрачають 330 мільярдів. Таким чином ми маємо бути конкурентоздатними з точки зору кількості далекобійних ударів, не ракетами, в нас немає такої кількості ракет, але в нас є дрони. Ми маємо спроможності, але нам потрібно більше грошей.
13: Наостанок зауважу, що загалом частина сьогоднішнього засідання була закритою, тобто для преси представили лише окремі заяви лідерів. Ми мали можливість послухати лише шматочок їхніх виступів і підсумкову прес-конференцію, але ми вже знаємо наразі, що Італія, наприклад, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про новий пакет підтримки України, зокрема у контексті наближення зими. Це також буде допомога генераторами для України. І загалом ось ця теза підтримки України в контексті складної зими, яка наближається, і посилення українського ППО були в центрі уваги сьогодні на коаліції охочих. Тож будемо стежити за найближчими заявами і найближчими зустрічами. І наступна зустріч коаліції охочих, до речі, була анонсована уже на вересень.
15: Дякую тобі, колего, за подробиці. Олена Куренкова про підсумки засідання коаліції охочих, яке відбулося у День Незалежності України. Ну, як уже сказала наша кореспондентка, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем у Київ привіз дозвіл на передачу Україні інформації про компоненти далекобійних ракет «Скальп». Її британці розробляли спільно з французами. Передача цих даних має допомогти Франції та Україні створювати ракети частково або повністю на українській території. Також у своєму виступі на Софійській площі Бернем розповів, що Британія передасть Україні засоби для боротьби з російською балістикою та іншими ракетами.
20: Це означає не лише протиповітряну оборону, а й те, щоб зупинити Росію ще до того, як вона встигне запустити свої ракети. За допомогою санкцій, які перекривають їхні ланцюги постачання військової техніки, за допомогою засобів ураження великої дальності, перш ніж вони навіть були запущені, а також за допомогою Україні у розробці нових технологій та поглибленні нашої промислової співпраці. Саме зараз потрібно продовжувати чинити тиск на Росію.
15: Та не лише іноземною зброєю завдають ударів по окупантах українські захисники, стрімко розвиваються власні технології. Далекобійні і наземні дрони, українські ракети, дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність на полі бою у далекому тилу Росії. Про головні успіхи української зброї та технології нагадає Нікіта Галка.
21: Діпстрайк.
1: На відео палає склад російської компанії «Wildberries». До переліку цілеї з десятків НПЗ та військових заводів з липня цього року додалися і логістичні хаби. Б'ють по цілям в Росії насамперед далекобійні безпілотники. Вони ж «Deep Strike». Технологія не нова, новий тут масштаб та підходи. За інформацією Генштабу, у 2026 році далекобійні дрони уразили майже 700 цілей і завдали збитків росіянам на понад 6 мільярдів доларів.
21: Супутниковий зв'язок Starlink.
1: 2026 почався для обох армій із теми Starlink. Супутниковий зв'язок компанія американця Ілона Маска використовували на позиціях і встановлювали на дрони як українські військові, так і російські. Зі Starlinkами на боці ворога боролися кілька років. Та у лютому-березні цього року Пентагон, SpaceX та український уряд підійшли до цього системно. Заблокували технологію на території Росії, запровадили так звані білі списки терміналів і створили прошивки для захисту від РЕБ. Втрата космічного зв'язку в армії Росії дала перевагу українським військовим. Водночас росіяни запускають у космос і свої супутники. Проєкт під назвою «Рассвіт».
21: Middle Strike.
1: Зі Starlink'ами пов'язаний інший військовий успіх України у 2026 році. Це Middle Strike дрони, які часто називають «старлінколетами». На безпілотник встановлюють термінал супутникового зв'язку, і дрони керуються пілотами в режимі онлайн, ніби FPV. Такі апарати атакують ближній тил противника у зоні приблизно 300 кілометрів. Із весни вибивають бензовози, енергетику та військову техніку окупантів на Донеччині, Півдні та у Криму. За перші 6 місяців Middle Strike уразили понад 7 тисяч цілей, прозвітували у Генеральному штабі.
21: Українська ракетна програма.
1: Українські ракети «Нептун» навесні та влітку долітали на окуповані території і у Росію. Зросла цього року і кількість застосування ракет «Фламінго» від компанії «Firepoint». Саме ними Сили оборони вдарили по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі і ще низці НПЗ та об'єктах військово-промислового комплексу росіян. Співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Денис Штілерман навесні розповідав, що вироблятимуть 3 ракети «Фламінго» на добу. Після переходу на власний двигун темп випуску зростатиме відповідно до замовлень. Російське Міноборони заявляло про збиття близько 100 ракет цього типу від початку року.
22: Ракета «Фламінго»!

0: результатах російських балістичних ударів та нестачі ракет до Петріот Україна спільною з частиною європейських країн розробляє і антибалістику – пан-європейський комплекс ППО під назвою «Фрея». Від України участь бере та сама Firepoint та щонайменше ще одна неназвана компанія. Завдання – створити дешевшу, аніж у Patriot, ракету-перехоплювач і поєднати її із провідними європейськими радарами, електронікою та командними пунктами. Нині, за словами техдиректорки FP Ірини Терех, розпочалася технічна інтеграція екосистеми комплексу. Втім, не лише Firepoint. Про успішне випробування балістичної ракети повідомив вже колишній міністр оборони Михайло Федоров. Військові експерти схиляються до думки, що йдеться про оперативно-тактично-ракетний комплекс «Сапсан», він же «Грім-2».
1: Дрони-перехоплювачі.
0: Дрони-перехоплювачі цього року відіграли вагому роль у збитті повітряних цілей різних типів. У березні Міністерство оборони звітувало, що за місяць перехоплювачі знищили 33 тисячі БПЛА різних типів. У травні вони збивали до 40% від усіх повітряних цілей, розповідав Суспільному заступник командувача сил безпосереднього протиповітряного перекриття повітряних сил ЗСУ Юрій Чаравашенко. Нині ситуація змінилася. Росіяни застосовують реактивні дрони «Грань-4» і «Грань-5», а ще баражуючий боєприпас «Бандероль». Звичайні дрони-перехоплювачі такі цілі наздогнати не можуть, тож частина виробників заявила про роботу або масштабування виробництва реактивних версій перехоплювачів, здатних розвивати швидкість до понад 600 км за годину. Нікіта Галка, Владислав Нагорний, Вадим Гончар та Андрій Дмитрик. Суспільне. Новини.
2: Утім, роботи поки не можуть повністю замінити на фронті піхоту. Як і раніше, саме люди тримають позиції, штурмують ворожі укріплення. Що для них означає незалежність і свобода, за яке майбутнє воюють українські захисники і захисниці? Розповідають ті, хто тримають оборону на фронті.
3: Для мене незалежність, коли я можу вільно гуляти по своїй країні, нічого, в принципі, не боятися. І знати, що тут мій дім.
4: За 11 днів до війни я приїхав тільки в Україну. Я до цього був в Польщі. То незалежність, я вже не захотів повертатися назад.
5: І якщо незалежність в широкому плані, я би дуже хотів, щоб ми могли приймати рішення, як нам розвиватися як країні, незалежно ні від наших східних сусідів, ні від наших західних. Я би дуже хотів, щоб нас вистачало своїх гідних, розумних людей.
6: Щоб ми, то, що ми маємо, газ, ті всі чорноземи, ліса, щоб це все було наше, щоб воно не продавалося, не, щоб всі депутати, навіть не так буде, не крали. Щоб дійсно люди жили нормально. Не так, що вони жиють, а люди не виживають.
7: У мене по маминій лінії дідусь з партійних, скажімо так, а бабуся з ворогів народу. От, і мені з маличку розказували, яка в нас була колись родина, яка в бабусі була родина. Бабусина родина в більшості загинули на Сибірі. Виникали питання, а чому, якщо в людей було майно їхнє, чому ще з маличку я там любив задавати запитання і своїм дідусем, який якраз з комуністичної партії був, ми сперечалися з цього приводу. Чому, якщо там людина заробила собі на життя, що чому це в неї забрали, чому цю людину там вивезли звідси, от в такому плані. І мабуть, з того часу у мене, як незалежність, це робити свій власний вибір, незважаючи на зовнішні обставини.
5: Коли там за кордоном хтось виступає в певних там засіданнях і каже, там боремось за незалежність, боремось за цінності, це важливо. А для мене зараз навпаки, якби важливіше громадянська свідомість, отак скажу.
2: Україна повернула 10 військовослужбовців у рамках спеціального етапу обміну полонинами. На батьківщину вони потрапили через територію Білорусі. Усіх вважали зниклими безвісти, повідомив у телеграмі координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це сержанти, солдати, матроси Збройних сил та Нацгвардії. Вони захищали Україну на Донецькому напрямку.
8: Це черговий етап нашого обміну, який розпочався 19 серпня. І загальна кількість звільнених сьогодні становить 9726.
2: Дніпро-2 допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації та депортації. Під егідою першої леді Діани Науседіні литовський уряд розпочав новий проєкт «Діти понад усе. Захист майбутнього України». Виділять 600 тисяч євро на гранти для організацій, які повертають українських дітей з Росії. Також планують залучити понад 4 мільйони євро для розслідування воєнних злочинів проти дітей та їхню реабілітацію.
1: Деяких дітей вдасться повернути швидко. В деяких випадках буде не так. Але в Царині повернення дітей, навіть один маленький успіх, може означати все для конкретної родини. Дітей не можна використовувати як інструмент війни чи окупації. Їхній ідентичності не можна переписувати силоміць. Їхні родинні зв'язки не можуть бути незручними. Їхнє майбутнє не має належати окупаційній владі. Литва буде захищати ці принципи непохитно і безкомпромісно.
9: Для нас важливо підходити до повернення українських дітей системно. Проєкт Литви щодо цього є частиною більшої програми допомоги дітям. Ми забезпечуємо родини, щоб повернулися тимчасовим житлом, надаємо їм соціальні послуги. Тобто допомагаємо реінтегруватися. Робимо всі ці кроки, доки українська система не зможе взяти це на себе в довшій перспективі.
2: І у День Незалежності не припиняються російські удари по цивільних. О півдні дрон влучив у багатоповерхівку в центрі Чернігова. 20 людей зазнали поранень, серед них двоє підлітків. Літня жінка у тяжкому стані. Поліція припускає, що будинок атакував реактивний безпілотник «Герань-5». На місці удару були наші кореспонденти.
10: 24 серпня, у День Незалежності, росіяни поцілили у багатоповерховий будинок в центрі Чернігова. Вибух пролунав близько 12-ї години.
11: На момент польоту ми перебували з сім'єю вдома. Я, чоловік і син, і кіт. Всі вижили. Ледь вибралися. Вибух був дуже сильний. Квартира повністю зруйнована. Було дуже сильне задимлення, і ми мочили, слава Богу, вода була. Ми мочили полотенце, все, що під руку попадалося. Ми мочили водою і дихали. Вся квартира була в диму, двері вхідні було заблоковано. Чоловік їх вирубав сокирою, і ми таким чином вибралися. Нема квартири, нема машини.
12: Увага, у Києві оголошено повітряну тривогу.
13: Нічого не було чутно. Абсолютно нічого, крім того, як я почув вже, коли бахнуло, стекло вже посипалось. Заходжу у спальню, немає балкона, немає дверей на балконі, вікна вибиті всі, штори валяються. Страшно. І дружина ранена. Голову і ноги.
14: Вона забрали в лікарню?
13: Вона лежить, вона онкобольна, вона лежала, все на кроваті лежала. Вона не могла ходити. Попали. Осколки стекла попали на неї.
15: Окна нема, мебель розбита вся, рами повирювало. Як це? Це добре, що так воно, що так, що живий, здоровий. Фільмував, що в квартирі.
16: Це у нас прильот, тільки що хаті п***ць. Кудись у дом попало.
17: 35 років незалежності нашої держави, варварський народ, Росія, вітає нас завданням ударів по місцевому населенню, вбивством наших людей. Як це вони роблять впродовж цього часу? Влучання відбулося. Житловий будинок в центрі міста, в район житлової забудови, де нема ні військових об'єктів, ні інфраструктурних. Тобто будь-якої військової мети цей удар нема. Цей удар мав одну мету – залякати населення і споплюжити свято наше.
10: Алла Бєдна, Марина Кирієнко, Олександр Поліщук, Олександр Цірок. Суспільне новини, Чернігів.
12: Ви слухаєте Українське радіо, ми продовжуємо наш етер, і я б хотів би ще раз наголосити, що повітряну тривогу було оголошено у місті Києві, а також на Київщині і в низці регіонів, зокрема в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. Тож, зважайте на це, намагайтеся перебувати в безпеці і сподіваємося на ефективну роботу сил протиповітряної оборони. Тож, залишайтеся надалі Суспільним, стежимо за ситуацією та максимально оперативно інформуємо вас.
18: Українське радіо. Важливо знати.
19: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
20: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
19: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування.

0: українські вимоги. Процес був дуже тривалий, болючий. Фактично, лише десь до початку 2000-х років устінилась відносно структура Збройних сил. Процес скорочення Збройних сил, які чисельність не відповідала нашим потребам і можливостям, він відбувався і паралельно із суттєвою реорганізацією, переходом на цілком нові організаційні основи. Мусимо згадати про дуже прикрі втрати цього періоду. Це насамперед втрата реальної можливості встановлення контролю над Чорноморським флотом, де вина і першого президента Леоніда Кравчука, що встановлено відповідною комісією Верховної Ради України. І іншими словами, якби на початку 1992 року вдалося реалізувати план повного переходу Чорноморського флоту під український контроль, а такі можливості були, то, безперечно, до війни навряд чи справа дійшла би. Ну, до речі, крім Чорноморського флоту, скажімо, було досягнуто угоди про поділ між Україною і Росією 98-ї повітряно-десантної дивізії. Про це рідко говорять, але чомусь наше воєнно-політичне керівництво теж пішло на такий компроміс, і майно озброєння поділили на опіл, частину вивели до Російської Федерації, і тепер ця ж сама 98-ма повітряно-десантна дивізія відновлена в Росії, вона воює проти України. Із здобутків не були передані під контроль Об'єднаних Вооружених Сил СНД Збройні Сили України, в тому числі і стратегічні, включаючи із ядерними озброєннями. Ну, зрозуміло, що вони були згодом, ці ядерні озброєння, їхні носії ліквідовані. Зрештою, зберегти їх опцій у нас не було. Чи за адекватну ціну ліквідували це озброєння? Да, безперечно, не за відповідно, бо реальних гарантій безпеки за це Україна, на жаль, не отримала. Ну, це знов-таки це питання до нашого вищого воєнно-політичного керівництва тих часів, які ухвалили саме такі рішення, які ухвалили, а не, можливо, якісь кращі. Тобто, якщо говорити про плюси воєнного військового будівництва, це те, що Україна отримала величезну матеріально-технічну базу, на що вона мала право як країна, яка сплачувала відповідні податки в цей загальносоюзний бюджет і несла величезну кількість витрат на це все. Україна отримала достатньо підготовлені кадри. Це не лише ті українці, які служили на нашій території, але й переводилися десятки тисяч з інших країн колишнього Радянського Союзу в Україну. З мінусів це втрата Чорноморського флоту, неадекватний розмін ядерної зброї на паперові гарантії безпеки, дуже затягнуте, непослідовне реформування Збройних сил, внаслідок чого до 2014 року Україна прийшла Збройними силами, скажімо так, досить слабко боєздатними.
1: Пане Андрію, а то ви сказали про те, що переводилися десятками тисяч військовослужбовців з інших держав, незалежних тепер держав колишніх республік Радянського Союзу. А якщо подивитися на нашу демографію з точки зору війська, от станом на серпень 91-го року, на території України явно були так звані срочники з інших республік. Що з ними? Чи вони їхали додому, чи вони залишалися громадянами України?
0: Ні, зі строковиками питання було, їх відправили по їхніх домівках. Офіцери за бажанням, вони могли приймати присягу українську або виїжджати за кордон. Стосовно демографії, ну, ми мали на території України десь 800 тисяч військовослужбовців. Нормальна чисельність Збройних сил мирного часу вважається 0,8% до 1%. Тобто, якщо Україна мала тоді 52 мільйони населення, то десь 450-500 тисяч – це максимальна кількість армії мирного часу, яку ми могли мати. Відповідно, і проєктуємо це скорочення. З 800 тисяч до 450 треба було скоротити.
2: І тут дуже важливо пригадати взагалі, а хто ж станом на 1991 рік населяв територію України. І як на демографічні процеси вплинули названі щойно переміщення особового складу мільйонного війська. Ваш покірний слуга, з точки зору формальної, виріс в маленькому українському селі на Київщині. Але якщо подивитися на це село, що наполовину складалося з десятка чотириповерхових багатопід'їзних будинків, будинка культури з залом на 400 місць, торговельного центру, тощо, ставало зрозуміло, що це вже не патріархальне історичне українське село, а це та сама совєтська стройка. І мешканці цього села, працівники місцевого радгоспокомбіната, працювали в різні періоди свого життя то тут, на Київщині, то в Тюмені, то ще деінде на неозорих просторах СРСР. А у школі вчителювали разом з місцевими педагогами вчителька географії з Чувашії, вчителі музики хто з Мурманська, хто з Ростова. Звідки вони взялися там? Приїхали за розподілом? Був такий феномен у Радянському Союзі. Треба було

0: відробити ніби безкоштовну освіту. Навіщо було ганяти по одній шостій суходолу з кінця в кінець такі маси народу? І що з точки зору народонаселення в результаті отримала Україна станом на 1991 рік? Розповідає заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун.
1: В рамках Російської імперії і в рамках Радянського Союзу, в яких існувала Україна практично декілька століть, постійно проводилась етнічна політика, і вона полягала в тому, що одні національності утискалися, етнічні групи, скажімо так, інші навпаки. І титульною нацією вважались росіяни, і тому намагались розселити росіян по національних окраїнах, як тоді казали, а інші етнічні групи перемістити всередину Російської Федерації – чи Російської імперії, і таким чином перемішати людей. По-перше, це в певних моментах створювало міжетнічну напругу. І другий момент – це не було єдиної спільноти людей за певними ознаками. Кожні люди жили окремо, етнічні групи все одно кишкувалися, були разом. І так було простіше керувати, розділяй і володарюй. Будь-яка імперія так робить.
0: І от в такому стані ми всі тоді прийшли до 91-го року. І тут важливо згадати, от була проголошена незалежність. Всі, хто в цей момент опинилися на нашій території, стали громадянами? Чи ми когось собі повертали, чи когось ми від себе відправляли? Як тоді це було?
1: Примусово нікого не відправляли і не залучали, але якраз з кінця 80-х до початку 90-х років, і особливо ще до 91-го року, коли відбувся розпад Радянського Союзу, населення почало відчувати, що Радянський Союз не втримається, що буде в будь-якому вигляді розпад Радянського Союзу. І вже тоді почалося таке напруження, особливо в азіатських союзних республіках, ставлення до людей інших етнічних груп, не схожих з ними, і почали формуватись національні еліти. Центр Москва вже не так сильно міг керувати цими процесами. Національні еліти почали вичавлювати людей інших етнічних груп потрохи. Це відбувалось таким шляхом, що на керівні посади призначались віддані люди і своєї етнічної групи чи свого клану економічного. Тобто інші етнічні групи опинялись на нижчому щаблі. Тому люди почали переміщуватись. Це в основному було добровільне переміщення. І почали повертатись в свої, ну, тоді це було союзні республіки, зараз незалежні держави. І тоді дійсно були дуже сильні міграційні потоки. Після набуття незалежності, в принципі, от розпад Радянського Союзу, ну, пройшов відносно мирно, якщо не вважати там події у Тбілісі, Гільнісі, в Ризі було. І потім було прийнято рішення, що люди, які знаходяться, постійно проживають на певній території, стають громадянами цієї новоутвореної держави. Тому це було добровільно, ніхто нікого не примушував. Якщо хтось не хотів брати, наприклад, громадянство України, він міг його не брати, а поїхати в Росію, набути громадянство Росії і навіть потім проживати в Україні за російським громадянством. Тому от в цей період розпаду він більш-менш спокійно пройшов. В Україні тоді теж було відчутно, що на початку 90-х років було позитивне сальдо міграції. Це означає, що багато людей, які проживали за межами України, працювали десь чи просто тимчасово виїжджали, вирішили повернутися в Україну. Україна тоді за 3 роки приблизно 400 тисяч чимось збільшилась чисельністю населення. За рахунок того, що українці повернулись.
0: Чи сьогодні цей спадок якось відчувається, чи позначився, чи дався він в знаки, скажімо, під час анексії Криму, чи під час російського вторгнення на територію Донецької і Луганської областей, чи, можливо, десь деінде?
1: Безумовно, він вплинув на подальший розвиток. Тут кожен регіон слід розглядати окремо. Наприклад, те, що відбувалося в Криму під час Другої світової війни, 44-й рік, це примусове депортація тих етнічних груп, які там постійно проживали. Ми знаємо, що кримські татари, ну, про це багато говорять, але тим не менш, депортували вірмен, греків, німців, болгар з Криму. І туди почали засіляти росіян. Саме росіян, не українців, а з Російської Федерації. Тому там завжди було дуже багато людей, з російським корінням, які вважали себе росіянами. І навіть коли вже Крим увійшов до складу України, все одно вони себе вважали росіянами. Після набуття незалежності вони все одно вважали себе більше під Росією, ніж під Україною, можна так сказати. Це, відповідно, дало взнаки. Хоча там не можна сказати, що ситуація в Криму була однозначно проросійська. Більшість населення була позитивно налаштована до Росії. Що стосується Донбасу, то там ще з років індустріалізації було залучення великої кількості робочої сили не тільки з регіонів України, але і з регіонів Росії. І плюс відповідна політика, яка там проводилась, там українців завжди було більше, але вони були з російщини, тому що викладалась там в основному російською мовою, мова спілкування була російська. Ці регіони все ж таки вважали себе окремою територією, яка не дуже хотіла ані в Росію, ані в Україну. Така регіональщина була. Ну, тим не менш, коли знову таки в 14-му році все це почалось, слід сказати, що там і росіяни розіграли непогано. В багатьох мітингах вони ж завозили людей з Росії, щоб вони брали участь. Це не місцеві брали участь, місцеві більше спостерігали, тому що була загроза життю, хто виступав проти, могли вбити. І наша влада не вжила рішучих заходів щодо Луганської, Донецької областей. Наприклад, як це було з Харківською областю, коли туди поїхав Аваков і поклав всіх обличчям до землі, на цьому там всі ці рухи закінчились. Трагічні були події в Одесі. Ну, Одесу теж відстояли, можна сказати, але там було дуже багато проукраїнськи налаштованих людей, і якби це просто була боротьба фізична, там була більш-менш збалансована по чисельності населення, і туди не завозили росіян масово в Одесу. Там спирались на місцевих проросійське орієнтоване населення. Плюс слід сказати, що у нас держава в багатьох питаннях, особливо етнічного, національної політики, проводила і проводить зараз дуже м'яку політику. Її треба, ну скажімо так, в хорошому сенсі більш агресивно проводити.
0: Скільки не творив у цьому плавильному котлі партійний монстр, гомосовєтікуса не вийшло. Принаймні, з українським народом не вийшло. І тоді монстр пішов на нього відкритою повномасштабною варварською війною. І тут варто знову ще раз повернутися до моря і до флоту, зокрема до Чорноморського, а перед тим до суднобудування.
2: Суднозаводи. Вони теж багато були зав'язані на централізовані всі ці процеси. Я порівнював просто з турецькими суднозаводами, там у них був бум. Можна сказати, що турки на коліні робили те, що в нас тут на станках з програмним управлінням. Але у турків були замовлення, а в нас не було. А чому? Тому що у турків було там 10 роботяг і один хазяїн, який всім цим займався, а в нас було там 600 чоловік управлінців в управі, там і 60 роботяг в цеху. Але були заводи там, починаючи Ізмаїл, Кілія, Ілічівськ, Одеса, Миколаїв багато заводів, Херсон багато заводів, Севастополь, Керч. Лянкузню київську ми треба згадати, але вона маленька в порівнянні з оцими, що я назвав. Чи були вони централізовано зав'язані на Москву? Так. Якби тут було місцеве керівництво, ну хоча керівництво суднобудівне лобі могло сажати прем'єр-міністрів України, і в них нічого не вийшло. Якінаха має на увазі. Тут якісь проблеми з власністю. Перш за все, незахищена власність. Навіть прийшли сюди голландські власники, викупили заводи, їм не дали працювати, в них забрали їхню власність. Вже хтось спостерігав, що суднобудування на Чорному морі йде такими хвилями, що бурхливий розвиток, тоді все занепадає, тоді знову розвиток. Ну от ми зараз теж в цій хвилі, можливо, воно відродиться, як тільки з'явиться для чого. А для чого ми бачимо, що оця війна показала, що Україна – житниця світу. Варто згадати Олексія Вадатурського, схему його компанії, який від зернотрейдерської компанії перейшов до судноплавства, перейшов до перевалки там на рейді під Очаковим і так далі. Ну і ще б трохи, і в них би вже були свої балкери, якими б вони це зерно возили по всьому світу. От задача така – своє зерно своїми балкерами під захистом своїх кораблів.
3: В Україні такий великий військово-морський флот був не потрібен. Там було десь 800 військових кораблів, десь 100 тисяч особового складу, 60 підводних човнів. Просто таку кількість екіпажів уявити і їх прогодувати, їх забезпечити всім, то ясно, що такий флот був не потрібен. Цей хвальоний крейсер «Москва» теж не потрібен на Чорному морі, що й показало. Що він тут закупорений, як в пляшці, готова мішень, з будь-якого берега ракети добувають. Радянський військовий флот був націлений на Середземне море. Тобто ось вони всі ходили на бойову, вони всі десь ганяли американський флот їх ганяв, і це було захопливе таке життя у них. Оскільки ми не хотіли ганяти американський флот в Середземному морі, нам цей великий флот був не потрібен. Але тут інше питання, навіщо цей флот був в Росії, так? Навіщо було його віддавати Росії? На цьому, власне, ми й погоріли, і чим це все закінчилося, ми бачимо. Тому що довгий час, 50 на 50, перший час взагалі, були настрої, що все забрати там. Ну, і в результаті в 97-му році Кучма за підтримку на виборах, перша його дія, що він зробив, підписав флотські угоди. Віце-адмірал Безкаровайний, командувач українських ВМС, на знак протесту подав у відставку. Розумів, що спільне базування в Севастополі – це така ахіллесова п'ята. Те, як його поділили, це ні на що не схоже, тому що там щось, здається, 83% на 17%. Тобто те, що вони ще в Севастополі базувалися, це показало їхню незахищеність в 14-му році. Несподіваним геймченджером, як ми знаємо, безекіпажні катери виступили, так, морські дрони. Ну і, власне, ракети. І те, що здійснили люди, це просто якесь чудо. Єдиний дивізіон «Нептунів» останніми ракетами вражає російський флагман. І причому за таких погодних умов, рідкісних, що вони це побачили на радарі, якби там була інша погода, вони просто не змогли б вистрілити так далеко. Ясно, на чиєму боці Бог.
4: Україна постала тисячоліття тому на шляху з варяг у греки, що проходив великими річками та морем. Крізь величезний терен лісів, гір, лісостепу та степових рівнин. Україна тисячу років стоїть стіною Оранти на межі між Європою та Ордою. Незалежній Україні 35 років, хоча ви не раз почули у цьому радіофільмі, що далеко не всі ті мотузки, канати, ланцюги, якими радянська Російська імперія в'язала нас до себе, ми розірвали у 1991-му. І що рішучіше ми рухалися геть від Москви, то агресивнішим ставав ворог. Тому підтвердження і 2014-й, і 2022-й роки. Мене звати Роман Коляда. Це радіофільм «Кайдани порвіте». Наша дорога триває. З Днем Незалежності, Україна! Над фільмом працювали автор та ведучий Роман Коляда, режисерки Оксана Шевчук та Оксана Петрова, редактори Віталій Берта, Олена Гуменюк, Христина Петренко, Вікторія Гажийська, продюсер Юрій Табаченко.
5: «Кайдани порвіте» – радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності. Українське радіо. Герої.
6: Бажаю здоров'я. Я Хасан, командир батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, батальйон «Ророг». Це було задум як вогнений птах, згідно старослов'янського повір'я. Але ми зараз з'являємося в багатьох образах, бо 2 роки ми вже працюємо. І у нас зараз образів і птахів, і наземних кротів, і таких, скажімо, чорних літаків, і воронів. І тому у нас зараз насправді багато образів, але ми вибираємо той, який найбільш ефективний, який найбільше, скажімо, приносить нам успіх. Це знищена піхота, а також ОВТ противника. 22-й рік, квітень місяць, вже ми тоді літали на безпілотних системах. Ми мусили думати, як зробити так, щоб зменшити кількість витрат боєприпасів. До очей, до безпілотних систем ми завжди коригували за допомогою подовжної трубки або бінокля. Але не завжди можна було побачити цей розрив, і на це йшло декілька на 5 на 10 снарядів або мін більше. І коли ми перший раз побачили великий дрон, який можна залетіти, подивитися і точно побачити, куди відпрацювали, провести коректуру, ми просто закохалися ці засоби, а за допомогою цих засобів ми просто зменшували кількість витрати на день. Точність, влучність, підтвердження, ураження, і відповідно противник з кожним днем все більше починав боятися. Майстерня незалежності, вона створювалася ще в 22-му році. Ми вже тоді працювали з кидами, ми вже тоді працювали з кинами, скупили великого дрона за 15 тисяч доларів і здійснили декілька скидів. Закохалися в це. Це в основному була піхота. Це був кінець липня, початок серпня на Херсонщині. Перші дві БМП противника знищено було нами в 22-му році на Херсонщині. Тобто все наше завдання – це забезпечити максимально живучість піхоті. Ми почали розвиватися. У нас вже пішли перші знищені танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи. Хлопці працюють. Все, що за лінію ЛБЗ нам попадалося під скид, все знищило. Більше 70 одиниць артсистем, 60 танків, більше як 100 бойових броньованих машин. В районі 500 автомобільної техніки, це вантажівки, Урали, КАМАЗи, КРАЗи. І вже доходимо до цифри 1500 особового складу. Ми називаємо себе, напевно, крутими тоді, коли вже буде кінець цієї всієї проклятій війні. І з гордістю скажемо, що ми змінювали ситуацію на полі бою. Я би хотів процитувати нашого товариша, легендарного комбата Кирила Чебереса. Всі повинні на сьогоднішній день працювати на війну. Неважливо, де це. В тилу, але все рівно на війну. Наш народ, хлопці, молоді, старші, вони навчаться. Вчитися потрібно. Можливо, воно не пригодиться тримати цю зброю в руках, але вміти ти повинен. Тому батальйон «Рерох» відкритий. Нам не вистачає людей. Ми постійно збільшуємося. Тому якщо хтось захоче долучитися до нашої команди, можете це зробити через рекрутну компанію 24-ї окремої механізованої бригади або через систему рекрутного «Лобі-Ікс». Тому долучайтеся до нашої спільної перемоги. Героям слава!
5: Знати більше з українським радіо.
7: Попри постійні обстріли в умовах війни, українські археологи продовжують свою роботу, перетворюючи розкопки на ще одну вагому частину боротьби за національну ідентичність. Робота науковців сьогодні – це не лише пошук артефактів, а й боротьба з російськими спробами апропріації та знищення української спадщини. Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається критичною. За даними Регіонального центру прав людини, лише з січня до травня включно 2026 року російські інституції видали 56 дозволів на незаконні розкопки в Криму та ще 11 на територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Окупанти системно інтегрують українські знахідки у свій культурний простір, використовуючи їх для пропаганди та стирання української ідентичності. Проте Україна здобуває і перемоги. У 2024 році у Києві відкрилася виставка «Скіфського золота», яке після тривалих судових процесів повернулося з Нідерландів. Колекція, у якій 565 предметів, зберігатиметься у столиці до повної деокупації Криму. Водночас не припиняються археологічні роботи. Зокрема, сезон 2025-26 років приніс низку унікальних відкриттів у різних регіонах України. Так, у самому центрі міста Дубна, що на Рівненщині, виявили господарську споруду 16 століття, яка спочатку слугувала погребом, а згодом смітником. Тут знайшли 192 екземпляри посуду та інструменти, що належали реміснику, кравцю чи шевцю. Найцікавішою знахідкою стала монета Кримського ханства, що підтверджує тісні торговельні зв'язки міста з Кримом та існування дубенських татар. Недавно завершився черговий археологічний сезон у ще одному місті на Рівненщині. Йдеться про давнє місто Пересопниця. Науковці зробили низку важливих відкриттів. Зокрема, виявили муровану гробницю та десятки цінних артефактів, що датуються 11-16 століттями. Серед артефактів – давньоруські прикраси, підковоподібна фібула та унікальне імпортне намисто з черепашок каурі, що походять з узбережжя Індійського океану. Також знайдено рідкісну ливарну форму ювеліра для виготовлення перснів і хрестиків. В Опішні, що на Полтавщині, використовуючи сучасні німецькі лідар-сканери для картографування, науковці дослідили ранньослов'янське городище. Серед знахідок – скіфські вістря стріл і фрагмент срібного дирхама 8 століття, викарбованого на території сучасного Марокко. У Меджибоджі, що на Хмельниччині, під час розкопок кургану археологи виявили 7 поховань черняхівської культури, 2-4 століття нашої ери. Серед знахідок – унікальний кістяний гребінь, бронзові пряжки та скляне намисто. Війна змушує археологів бути мобільнішими та використовувати нові технології, як-от лазерне сканування, що дозволяє проводити дослідження за лічені дні замість тижнів. Археологічні розкопки – це не лише про минуле. Кожна знайдена монета чи фібула стає доказом того, що українська культура є частиною світової цивілізації протягом тисячоліть. А спроби ворога привласнити цю історію приречені на поразку.
5: Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Повітряну тривогу оголошено в місті Київ. Пройдіть до укриттів. Литва допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації. На сьогодні в Україні працюють понад 350 активних видавництв. Далі подробиці. Литва допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації та депортації. Під егідою першої леді Литви Діани Наусєдєйне литовський уряд розпочав новий проєкт «Діти понад усе. Захист майбутнього України». Під час візиту у Київ на святкування Дня Незалежності вона повідомила, що виділять 600 тисяч євро на гранти для організацій, які повертають українських дітей з Росії. Також планують залучити понад 4 мільйони євро для розслідування воєнних злочинів проти дітей та їхню реабілітацію. Говорять перша леді Литви та керівник проєкту Шарунас Раділявічус.
3: Деяких дітей вдасться повернути швидко. В деяких випадках буде не так. Але в царині повернення дітей навіть один маленький успіх може означати все для конкретної родини. Дітей не можна використовувати як інструмент війни чи окупації. Їхні ідентичності не можна переписувати силоміць. Їхні родинні зв'язки не можуть бути незручними. Їхнє майбутнє не має належати окупаційній владі. Литва буде захищати ці принципи непохитно і безкомпромісно.
4: Для нас важливо підходити до повернення українських дітей системно. Проєкт Литви щодо цього є частиною більшої програми допомоги дітям. Ми забезпечуємо родини, що повернулися тимчасовим житлом, надаємо їм соціальні послуги. Тобто допомагаємо реінтегруватися. Робимо всі ці кроки, доки українська система не зможе взяти це на себе в довшій перспективі.
2: На сьогодні в Україні працюють понад 350 активних видавництв і видаються десятки мільйонів примірників книг. Наприклад, за минулий рік понад 33 мільйони примірників. Продажі йдуть через приблизно 800 офлайн-книгарень та 80 онлайн-магазинів, повідомляється на сайті Українського інституту книги. Як розповіла Суспільному поетеса, літературознавиця і засновниця видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка, лише зараз вітчизняний ринок остаточно позбувся російського контролю і розвивається попри війну.
5: Коли ми в 2002 році фактично ввійшли в цей книжковий ринок, він був дуже складний, був дуже неукраїнський. Тільки були поодинокі видавці, як, скажімо, Іван Волкович, які показали, якою може бути українська якість книжки. Ми на нього достатньо взорувалися. І потім, уже після 2014 року, він почав скидати це російське ярмо. За якийсь час він знову обрісся цими російськими книжками дуже сильно, тому що постійно з'являлися якісь лазівки. Тільки після 2022 року він вже став тотально українським. Сподіваюся, він таким залишить.
2: День Незалежності України відсвяткували і у Вашингтоні. До діаспори долучилися і громадяни США, серед яких ветерани. Вони спілкувалися, співали пісні, закликали американську адміністрацію посилювати допомогу Україні. Кореспондентка Суспільного у Вашингтоні поспілкувалася з організаторкою святкування, президенткою US-Ukrainian Activists Надією Шапоринською.
6: Це дуже для нас почетне і дуже гарне, що ми святкуємо цей захід тут, що українська діаспора та друзі України приходять і святкують. А у нас такі будуть гасла, що треба, що Україна бореться за демократичні цінності, які були в основі створення американської державності.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. У південній частині вночі 13-18 градусів, в день 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: При мікрофоні Валентина Троян. Місто Дніпро змінило дату заснування. Чому так сталося і скільки насправді тепер років місту? Чому ми не знаємо про минувщину міста на Дніпрі та людей, які його будували? Про це будемо говорити з Антоном Кістолом, науковим співробітником Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Дніпровська міська рада офіційно змінила дату заснування міста. Відповідні зміни 19 серпня підтримали депутати під час 84-ї сесії міськради і повідомила про це Дніпровська міська рада. Розкажіть, чому місто Дніпро змінило дату заснування і яка була раніше?
2: Насправді це питання зміни дати виникнення міста чи заснування його, вона була на часі давно, ще навіть до початку повномасштабної війни, тому що тривалий час історики з нею не погоджувалися. У Дніпра доволі складна, як у міста, переплетена історія, тому що спочатку Катеринослав, від якого місто виводило своє коріння, був заснований не там, де сьогодні знаходиться історичний центр міста. Він був заснований на правому березі річки Самар, це на лівому берегу Дніпра, за 8 кілометрів від центру міста. Він був заснований приблизно між 1776 і 1777 роками. Там планувалося місто-фортеця, тому що тоді це ще було таке відносне прикордоння між Російською імперією і Кримським ханством. А пізніше, через те, що це місто заснували в низині річки Кільчень, якого це місто постійно підтоплювало, там був епідемія, тому його Катерина ІІ в 1784 році вирішила перенести на правий берег. Але перенесла вона це місто там же, де вже існували козацькі поселення. Там, тобто, власне, Катеринослав не просто побудували з нуля, його фактично розмістили посеред козацької слободи Половиця. А адміністративні органи Катеринослава, коли місто от розбудовувалося, вся інфраструктура адміністративна, його керівництво знаходилося в козацькому містечку Новий Кадак. Це був центр Кодацької паланки, війська Запорозького колишнього, на той момент же Січ була знищена. І навіть в той час, в 1790-х роках, коли місто ще розбудовувалося, то там не було, то вся кореспонденція, яка виходила з нового кадака, вона підписувалася, що вона виходить з Катеринослава. І навіть на деяких документах, на картах тоді от підписувало, наприклад, Катеринослав, в скобочках, Новий Кадак. Звісно, потім, але в той час воно місто це розбудовувалося одночасно і в Половиці, і якби в новому кадаку. Потім центр сунувся вже в Половицю, місто Катеринослав почало якби поглинати собою Половицю, і зрештою воно вже поглинуло протягом 19-го, початку 20-го століття і самий Новий Кадак, і сьогодні це центр міста. Але проблема в тому, що ані дати 1776 рік, яка була прийнята в Радянському Союзі, і у нас існує така версія, що цю дату її штучно взяли, тому що треба було справити ювілей міста в 1976 році одночасно з 70-річчям ювілеєм Брежнєва. Тобто, насправді, в 1776 році Катеринослав навіть не будували, ще там тільки плани існували про те, де його шукати. Тобто, ця дата, вона не є історично точною, і ця дата, вона не включає все, вона не враховує існування козацьких поселень на території сучасного Дніпра. Але маємо проблему з тим, що та дата, яка була прийнята міською радою, Дніпровською міською радою, на жаль, також далеко від точності. Зараз ми ведемо свою історію не від нового кадака, що було би доречно, і що підтверджується джерелами, а від міста Стара Самарь. І тут у багатьох істориків виникають суперечки з приводу того, а чи дійсно існувало таке місто в 1526 році, як ми тепер рахуємо, звідки взялася дата, чим вона підтверджується. І у нас виникла така ситуація, що по факту ми повторюємо історію 1976 року. Тому що ми просто взяли умовну кабінетну дату просто для того, щоб нам справити ювілей. Тобто проблема в тому, що місто в цьому, в 2026 році опинилося перед дилемою. Да, нам треба відсвяткувати ювілей. От ми в принципі, не мислимо іншими категоріями, нам от обов'язково треба відсвяткувати ювілей. І стоїть дилема, да? А від чого святкувати? Від 1776 року, від дати, яка є от штучною, Начебто і неправильно під час повномасштабної війни, коли у нас задекларований курс на деколонізацію, дерусифікацію історії. Але і 1526 рік теж не підходить на думку багатьох істориків. Тобто у нас от поки що немає консенсусу щодо того саме серед науковців, яка дата може вважатися точною для відліку історії Дніпра.
1: Ну, місцеві видання пишуть, що не всі місцеві депутати одразу сприйняли і підтримали таку ідею. Наскільки насправді тут був великий спротив?
2: Спротив кого? Істориків чи політиків?
1: Політиків.
2: Політиків. На жаль, політики, в принципі, ну, більшість політиків міських, вони якби індиферентно до цього ставляться, але сам імпульс передатуванню, безумовно, давала міська рада. І це був заступник міського голови Андрій Денисенко. Це заслуговує, насправді, на повагу той факт, що місто повертається до цього питання, що от нарешті, і, на жаль, це тільки за часи війни сталося, що ми от залучаємо науковців для того, щоб переглянути історію міста, для того, щоб от встановити, принаймні декларувати пошук істини. Але проблема в тому, що люди, яких зібрали, яких міська рада зібрала в цю робочу групу істориків для пошуку, для обґрунтування цієї дати, вони вже всі вони добиралися за певним принципом. Тобто ця група добиралася з людей, які вже знали, що треба ставити 1526 рік. Проблема в тому, що коли, ну, звідки взагалі взялася ця дата? В 2001 році лабораторія археології Дніпровського національного університету почала розкопки на Новобогородицькій фортеці. Новобогородицька фортеця була заснована в 1688 році, ось там, де Самарі. Там виникло це містечко Самарі. Вони там почали розкапувати, і вони почали знаходити там монети і пломби. І деякі монети там є, ну, значно старішими від цієї дати, від 1688 року. Там, наприклад, знайшли одну монету 1509 року, це польський півгрош. Познаходили багато монет першої половини 17 століття. І ось іще знайшли дві торгові пломби. На одній з них написано 1524, на іншій написано 25. І ось на підставі цих знахідок археологи зробили припущення, що це місто існувало давно, що це було козацьке місто. Але насправді тут була помилка. По-перше, самі по собі монети не є доказом існування сталого поселення. Самі по собі монети, поти, якщо вони знайдені поза культурним шаром, якщо вони підібрані з металошукачем, то вони не доводять, ну, нічого, крім того, що там просто були люди. А це і є головна проблема цих знахідок, тому що їх знайшли просто як підйомний матеріал. І як такого культурного шару старіше другої половини 17 століття там не було виявлено. Самі археологи базували, вони інтерпретували всі ці знахідки в рамках документу так званого «Універсалу Стефана Баторія», в якому було написано, що це місто в 1576 році, оця стара Самара, вона дарувалася запорожцям. Але насправді це був підробний універсал, це давно було доведено, що це джерело, воно просто було сфабриковане запорожцями для того, щоб захищати власні майнові права. Але археологи, вони не критично поставилися до цього джерелознавчого аналізу, і, на жаль, вони продовжували вірити в існування цього міста в ті часи і інтерпретувати ці знахідки. Є археолог Віктор Вікленко, який був учасником безпосередньо цих розкопок. Він пізніше сам заперечив свої висновки, він визнав, що він помилявся, і розкритикував далі колег. Тобто він сказав, що колеги продовжують некритично працювати з джерелами, певно, що в якихось власних переконань це роблять. І ці доводи, які пан Викленко висуває, і цю критику, яку він дає цим висновкам, вони, на жаль, залишаються без відповіді. Тобто комісія істориків, яка працювала при міській раді, яка мала обґрунтувати цю дату 1526 рік, яка теж абсолютно не зрозуміла, звідки взялася, вона не сприймає цю критику взагалі. Тобто вони просто кажуть, у нас є монети, у нас є кістки, у нас є все, що вам треба, ну, що ви ще хочете, чого ви упереджені і так далі. Тобто моя позиція така, що у Дніпра дійсно є козацьке коріння, але нам не треба все це перетворювати на профанацію і штучно удавнювати історію міста замість того, щоб просто взяти, наприклад, новий кадак, тяглість якого з Дніпром доводиться документами, джерелами, фактами конкретними. І це, ну, дійсно буде таким фактом, який важко буде спростувати. Натомість, коли ми говоримо про Стару Самарі, існування якої не доведено, це просто дає підстави нашим противникам, нашим критикам говорити про те, що Дніпро замість того, щоб розруйнувати старий міф, воно створює новий.
1: Пане Дмитре, скажіть, чому це важливо, ця зміна в датах, що це змінює, і як до цього ставляться самі містяни? Бо про депутатів ми вже поговорили.
2: Ну, важливо те, що ми змінюємо погляд на генеалогію міста, що ми відокремлюємо себе від Катеринослава. Тобто ми трішки удавнюємо наш погляд на нього. Получається, що ми розглядаємо Катеринослав не як Дніпро, ми не ототожнюємо це місто, ми розглядаємо це як етап в розвитку Дніпра, який почався раніше за російську колонізацію цього краю. Тобто, безумовно, це важливо, тому що багато людей, напевно, багато росіян, які от не знають історії, вони просто переконані в тому, що всі міста на півдні України побудувала Катерина ІІ. І це дає їм якісь підстави стверджувати, що ця територія є російською. Це, безумовно, неправильно. І коли науковці працюють над тим, щоб повертати такі факти, скажімо так, на світло, то з цим вже буде важко сперечатися. І саме тому потрібна робота науковців, а не політиків, коли це стосується визначення коріння міста. Тому що люди, які не критично ставляться до джерел, які, ну, певно, з благих якихось патріотичних переконань, будуть намагатися удривляти історію, копати глибше і глибше. Тобто таким чином можна докопатися і до трипільців, і до скіфів. А це вже, на жаль, не буде так переконливо. Але, безумовно, це важливо. Це важливо для формування міської ідентичності, яка буде пов'язана насамперед з українським наративом.
1: Давайте трохи ще поговоримо про міського голову Бориса Філатова. Чи він підтримував, як він взагалі ставився до цієї ініціативи? Тому що я розумію, такі питання зазвичай обговорюються не дуже короткий час.
2: Насправді я не чув, щоб Борис Філатов якось висловлювався відкрито по цій темі. Я думаю, що, ну, оскільки людина, він не науковець, він політик, адміністратор, я думаю, в нього багато інших речей, і він просто довіряє висновкам групи. Тобто він поклав це питання на свого заступника Андрія Денисенка. І ось це відповідальність Андрія Денисенка, коли йдеться про пропозицію оцієї дати 1526 рік, і, власне, на ньому лежить відповідальність за те, з якої дати буде жити місто. Я вважаю, що до нього важливо, напевно, як для будь-якого міського голови, щоб була, ну, істина встановлена, щоб місто жило з достовірною датою заснування. Але, на жаль, поки що маємо те, що маємо, і та дискусія, яка у нас виникла в місті, це насправді дискусія без дискусії, тому що науковці, які критично ставляться до винесеної дати, вони просто ігноруються. Отримуємо звинувачення в підтриманні там російських наративів, підтриманні російського Катеринослава, виступаємо проти передатування. Але безпосередньо до цього, звісно, Борис Філатов не причетний.
1: Скажіть, а чому перезавантаження локальних ідентичностей важливе? От передусім на тлі війни, яку Росія веде проти України, насправді багато років і століть?
2: Ну, знаєте, я дуже добре пам'ятаю часи Дніпропетровська, ще в своєму там дитинстві, там кінець 90-х, початок 2000-х, коли багато людей взагалі не сприймало це як українське місто. Тобто це ще були часи, коли можна було за українську мову десь там вписок дістати. Насправді ніколи не приховувалося той факт, що на місці Дніпропетровська, в самому його центрі, в історичному, колись знаходилося це козацьке поселення Половиця і Новий Кадак, повноцінне місто. Але більшість мешканців, вони просто ігнорували цей факт, вони не знали про це. їм було комфортно існувати в якійсь там російсько-орієнтованій бульбурсі.
1: Зрозуміло. Пане Антоне, дякую. Антон Кістул, науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Єверницького, був з нами на зв'язку.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: Як ескалація на Близькому Сході і проблеми в Ормузькій протоці призвели до рекордно низького заповнення газосховищ у Європейському Союзі? Чого варто очікувати у разі холодної зими? Чи залежить Україна від імпорту газу з Європи? І як ЄС може компенсувати нестачу газу за рахунок інших держав? Чи вдалося Євросоюзу уникнути дефіциту авіапального і як змінилась його вартість? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з енергетичним експертом Станіславом Ігнатьєвим у вівторок, 25 серпня о 8:37. Чи вплинула війна на вживання алкоголю в Україні? І які категорії населення найчастіше ним зловживають? Що їх спонукає до цього? Які перші ознаки залежності та як їх вилікувати? Наскільки доступна в Україні допомога залежним людям? І чому у суспільстві досі нормалізується вживання спиртних напоїв? Ці питання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять головному лікарю клініки Петра і Павла, лікару-психіатру, психіатру-наркологу Київської міської психоневрологічної лікарні Владиславу Сові у вівторок, 25 серпня о 9:15.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
4: За словами президента України Володимира Зеленського, вікно можливостей для завершення війни можливе до 2027 року. Цей часовий проміжок він пояснює виборами президента у США. І чи дійсно американські вибори можуть стати своєрідним дедлайном для переговорного процесу і наскільки важливо до цього часу досягти конкретних домовленостей. Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов каже про спробу оживити тематику перемовин найближчим часом. Що може стати поштовхом для їхнього відновлення? Про які гарантії безпеки може йти мова, якщо, за словами президента, ні Європа, ні США не можуть їх дати Україні? І яку роль у цьому переговорному процесі відіграватиме адміністрація Дональда Трампа? Чи зможе Вашингтон реально вплинути на Росію? Про це Галина Бабій говоритиме з кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником Станіславом Желіховським у вівторок, 25 серпня о 13:07.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі ми будемо говорити про 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Він оголосив програму індустрійної секції Film Industry Office, яка відбудеться з 28 серпня до 3 вересня за участі українських та міжнародних продюсерів, режисерів, сценаристів, акторів та інших представників аудіовізуальної індустрії, а також військових і ветеранів. Які ще події чекають на гостей та учасників, як побудована програма фестивалю цього року? Про це будемо говорити з генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю Анною Мачух. Вона з нами на зв'язку. Цьогоріч Одеський кінофестиваль знову проходить у Києві. Яким він буде цього року? От що ви вважаєте його головною особливістю і чим він відрізнятиметься від попередніх?
6: Так, у нас вже втретє ми проводимо Одеський міжнародний кінофестиваль в Києві, і він продовжує залишатися головною кіноподією року. У нас більше ніж 80 фільмів цьогоріч повнометражних в програмі, дуже багато індустрійних подій, лекцій від українських експертів, від міжнародних експертів. Тобто програма дуже насичена, і чим він буде відрізнятися, ми цьогоріч додали ще одну подію, якою ми хочемо трішечки так повернути нашого глядача до спогадів про Одесу. Це опен-ейр подія спільно з Київською школою економіки на Оболоні, там, де колись був гольф-клуб. Можна абсолютно безкоштовно зареєструватися і прийти подивитися кіно під відкритим небом. Звичайно, це не те, що було в Одесі, не те, до чого ми звикли, до великих масштабних опен-ейрів, які ми робили робили на Потьомкінських сходах, в Зеленому театрі. Зараз це неможливо під час війни, але хоча б ось трішки ця атмосфера фестивалю під відкритим небом, вона нам нагадуватиме саме ось наш Одеський фестиваль до початку повномасштабного вторгнення.
1: Давайте про фільми говорити. Які фільми та програми ви порадили глядачам, які вперше прийдуть на Одеський кінофестиваль? Що, на вашу думку, обов'язково потрібно побачити цього року?
6: Ой, я порадила все насправді, тому що це фільмів дуже багато, вони всі обираються протягом року. Наша відбіркова комісія, програмний департамент уважно дивляться, обговорюють, вирішують. І ми продовжуємо показувати глядацьке кіно, тобто багато хто думає, що фестиваль – це така закрита історія, куди потрапляють лише кінопрофесіонали, показуються ті фільми, які для масового глядача не цікаві. Але насправді ні. На Одеському фестивалі багато фільмів, які потім виходять в прокат, які очікують наші глядачі. Це і комедії, це хорори, це трилери, тобто багато жанрового кіно. І з того, щоб я порекомендувала обов'язково подивитися, я думаю, що багато хто знає режисера Валентина Васяновича. Валентин Васянович зняв свій новий фільм. Фільм називається «До перемоги». Фільм вже отримав нагороду на кінофестивалі в Торонто. І це антиутопія. Валентин дивом вміє вгадувати майбутнє, яке б нам насправді не хотілося, тому що перший його фільм, такий антиутопія, це було «Атлантида» про Україну під час війни. Коли,
1: дуже схоже, до речі.
6: Так, ми тоді не розуміли, що нас очікує, і дивилися його як фантастику, зараз ми в цьому живемо. Ось, «До перемоги» – це фільм «Антиутопія» про Україну після війни. І от для тих, хто хоче зрозуміти, яким бачить режисер Україну після війни, я думаю, що варто точно піти подивитися. Фільм матиме прем'єру у нас на Одеському кінофестивалі, потім він з'явиться в прокаті для тих, хто не встигне. Але ось можливість подивитися за участі автора, режисера, акторів, поспілкуватися після показу. Це унікальна можливість на фестивалі. Будуть у нас і такі фільми, як «Соліст», наприклад, режисера Сергія Сторожева. Фільм не про війну. Фільм почали знімати до повномасштабного вторгнення, про актора театру, якого звільнили, і який знайшов роботу також актором, але який грає роль пацієнта в психлікарні. Дуже цікава робота, комедійна, трагікомедійна, з гарною акторською грою, і тому також дуже рекомендую цей фільм. Фільм португальської режисерки, який у нас в національній конкурсній програмі, тому що фільм знятий спільно з Україною, «Крила» називається, режисерка Анна Роша де Соуза. Вона була в Україні у нас на Одеському кінофестивалі кілька років тому, і вона зняла фільм про дівчинку з синдромом Дауна із Ірпеня, яка переїжджає в Португалію і вчиться жити в нових реаліях. Тобто, абсолютно нерозважальне кіно, але насправді дуже, дуже тепле, щире і емоційне. І фільм «Мрія Кіри», фільм, який для багатьох буде близьким, тому що, мені здається, дуже багато із нас, українців, думали над тим же питанням, над яким думає головна героїня фільму, тільки вона думала це в 22-му році, до початку повномасштабного вторгнення, про еміграцію, тому що багато хто розумів, що нас чекають дуже непрості часи. Ну, от і, власне кажучи, яке ж рішення вона прийняла, можна дізнатися в фільмі. І які аргументи, над чим вона думала. Тому це 4 ігрові фільми, які я дуже рекомендую подивитися. Дуже багато документалістики. Ну, про документалістику українську говорити можна безкінечно. У нас в конкурсній програмі, здається, 10 документальних фільмів, абсолютно різних, на різні теми, які будуть близькі різним людям. Є фільм «Театр ветеранів», які, власне кажучи, знімали «Театр ветеранів». Власне кажучи, це для тих особливо людей, які і самі є ветеранами, в яких близькі стали ветеранами, як жити, як адаптуватися. Це, мені здається, тема, яка вже дуже актуальна в нашій країні і буде ще більше актуальна протягом найближчих років. І тому це дуже доречне кіно. Кіно про Майдан, тому що ми розуміємо, що велика, що війна, по суті, приводом для початку війни був наш Майдан 2014 року, і трішечки нас повертає спогадами героя, сучасного героя, ось до тих подій. Тому також дуже рекомендую. Це із української програми. В іноземній програмі у нас дуже велика кількість фільмів, їх, здається, 50. От, нам стверджувалися останні, на які ми дуже очікували, тому що там конкретно ми вже будемо розуміти все по кількостям ближче до фестивалю, але там у нас є і комедії, як я говорила, тобто ті фільми, які дозволяють нам відпочити, перепочити, перемкнутися і трішечки винирнути із нашої реальності і пожити життями наших героїв.
1: Пані Анно, я розумію, що те, про що я зараз скажу, втілити в життя складновато, але ви, як людина, яка занурена в процес підготовки і, очевидно, переглядаєте ті стрічки, які будуть представлені на фестивалі, от якщо їх подивитися якомога більше, чи можна побачити, як змінюється українське кіно під впливом війни?
6: Можна однозначно. Ну, це дійсно складно насправді, але якщо поставити собі за мету, то реалістично, тому що вся конкурсна програма буде у нас повторюватись, тобто два сеанси, один вечірній, один вранішній, в середньому в день десь 4 українські фільми, тобто можна потрапити на всі, якщо ходити лише на покази фільмів. Є частина фільмів в гала-прем'єрах, фестивалів. І дійсно це цікавий дуже може бути з ріс, тому що українське кіно, воно розвивається. От буквально сьогодні також розмовляла з колегами про те, що в нас, по суті, українська кіноіндустрія, знаєте, це такий підліток, який інколи дивний, інколи видає якісь речі, які дуже неочікувані, і він змінюється, він зростає, і за цим дуже цікаво спостерігати. І багато фільмів, насправді, дуже сильні, і на рівні міжнародному навіть вище, ніж багато відомих іноземних стрічок, зроблені дуже якісно і на рівні міжнародному навіть вище, ніж багато відомих іноземних стрічок, зроблені дуже якісно. Вони нам близькі, тому що це наші історії.

0: Що особисто ви радите не пропустити? Я розумію, ми ж говоримо так, що ну і в умовах війни, і обмеження по часу, але от що б ви радили обов'язково прийти і побачити?
1: От ви згадали про ретроспективи, я б дуже рекомендувала прийти і подивитися ретроспективу фільму Сергія Буковського. Сергій Буковський – видатний український документаліст. Ви знаєте, я насправді ніколи не була фанаткою документального кіно, мені завжди було складно дивитися. Але от якраз Сергій Буковський і його роботи мене змусили закохатися в цей напрямок кінематографу. Здається, років 10 тому ми робили з ним майстер-клас і переглядали його фільм «Живі». Ну, про Голодомор. Тема дуже непроста, дуже складна, дуже болюча. Але це було настільки легко і приємно насправді. Насправді приємно дивитися, тому що він вміє показувати дуже важкі історії в такому форматі, коли ти отримуєш щось таке емоційне якесь очищення. І ми зібрали цьогоріч його ретроспективу. Буде 5 сеансів його фільмів. І я б дуже рекомендувала доєднуватися до цих показів, купувати квиточки, приходити на покази дивитися, тому що, знаєте, у кожної індустрії повинні бути свої герої. От Сергій Буковський для мене це дійсно ось таке велике ім'я в українському документальному кіно, і не бачити його фільмів, це все одно, що не дивитися, не знаю, Тарантіно чи Скорсезе. Тому тут дуже рекомендую фокус на Джорджі, на Саркотелло. Грузія також цікаві роботи, цікаві фільми, і приїде режисерка Саломе Акселі. Вона буде презентувати свою режисерську роботу, одну, яку вона робила зі своєю матір'ю, про стосунки матері і дочки. І мені здається, знову ж таки, абсолютно актуальна тема для багатьох. І також власну роботу. Небагато, на жаль, грузинських фільмів вдалося зібрати. Зараз трішки в кіноіндустрії Грузії такий, знаєте, період застою, дуже великий російський вплив там. І тому ми ось обрали таке найцікавіше із того, що в Україні ще не було показано, або було показано дуже обмежено. Мені здається, що це близький насправді для нас народ, і то варто звертати увагу на його кінематограф, на те, що відбувається. Фестиваль фестивалів, так, ну там багато фільмів, там насправді дуже багато фільмів. Я рекомендую просто кожному зайти на сайт в розділ «Програма» і подивитися, обрати, що найбільше цікавить, тобто які теми цікавить, тому що є фільми і про стосунків батька і дочки, батько не живе з дочкою, дочка підліток. Знову ж таки, тема актуальна зараз для нас, коли чоловіки в армії, чоловіки на війні, по суті, не живуть своїм сім'ями, а діти ростуть. І, звичайно, це не одне і те саме, коли відбувається розлучення, але насправді ця відстань, вона також змінює стосунки, тому ось такі роботи, вони дають трішечки поштовх до того, щоб знайти себе. От, і в нас багато і про тварин, і про спорт, тобто про що завгодно. І хочу зауважити, що це не важке артхаусне кіно, яке складно дивитися. Це фільми, які допомагають відволіктись, фільми, які допомагають переналаштуватися і подивитися трішечки на інші ще життя, яким живуть у світі, і те, чого нам зараз багато чого недоступно.
0: Ну і як ви зауважили, окрема увага цього року до військових і до ветеранів. Як кінофестиваль працює з темою війни та ветеранського досвіду? Ну, знаєте, щоб це не було от як представлення теми, а щоб це все-таки був справжній діалог із суспільством на складну тему.
1: Це дуже складна тема, насправді. І тим паче, що фестиваль буде проходити в дати, коли ми будемо згадувати наших захисників Іловайська, які постраждали, які загинули в Іловайському котлі 29 серпня. І саме 29 серпня у нас буде багато обговорень, це внутрішньоіндустрійних, туди глядачі, на жаль, не потраплять, але ми обов'язково публікуємо результати. Власне кажучи, і там головні питання – це, по-перше, відповідальність наших режисерів, тих, хто знімає кіно про війну, власне кажучи, перед самими військовими, перед суспільством, тому що це дуже непроста історія, дуже непроста тема, як це передати, як про це розповісти. І чи мають право люди, які не служать, говорити про військових зсередини. Інше буде питання, яке ми будемо обговорювати, це меморіалізація, це створення пам'яті, карбування цієї пам'яті. Зараз, звичайно, набагато простіше зберігати

0: факти, зберігати пам'ять, ніж це було, наприклад, під час Другої світової. Зараз у нас є все, ми можемо знімати на телефон, ми можемо фотографувати, записувати, тобто зовсім інші ресурси. Але як це робити, яким чином, щоб не спотворювалася інформація, щоб вона доносилася, щоб прямим чином до аудиторії. Ми хочемо поговорити, якось створити цей образ героя, знову ж таки, щоб не перетворювати його в якийсь іграшковий, щоб не спотворювати. У нас серед спікерів буде Любомир Левицький, який режисер «Кілхаус», першого, мабуть, такого героїчного фільму про сучасну війну, бойовика українського. Ось, тобто, саме цей день ми хочемо присвятити ось таким обговоренням. Те, що стосується того, що буде відкрито для глядачів програми, насправді у нас щодня практично будуть фільми, які тим чи іншим способом вони показують, чином показують війну. І це в основному ось фільми національної програми конкурсної, це нові, про які я вже частково згадувала. І ми вирішили також зробити спеціальну програму з рухом «Ветеранка», показати ті фільми, які вже десь були. Ось, але мені здається, вони були недооцінені. Один із цих фільмів, от хочу звернути увагу, «Куба і Аляска». Велика була гарна промокампанія, але дуже мало людей пішло в кінотеатри. Мені дуже шкода, що так відбулося. Я розумію, чому багато хто не готовий дивитися на такі непрості теми фільми, але насправді він настільки легко дивиться і таку любов викликають головні герої, власне кажучи, «Куба» і «Аляска», що я б хотіла, щоб дати можливість ще раз глядачу прийти і оцінити це кіно. І у нас також буде кілька тем, кілька дискусій до обговорення, які ми також будемо потім публікувати, транслювати те, що стосується ветеранів. Тому що ветеранська тема, вона з кожним, те, що я говорила, з кожним днем, з кожним роком вона стає актуальнішою і актуальнішою. І ми хочемо поговорити на дві теми. Одну тему, це, власне кажучи, разом з рухом «Ветеранка», також про етику фільмування жінок-ветеранок, роботи жінками-ветеранками в кіно в тому числі, тому що це дуже багато жінок, військовослужбовців, особливо ті, які потрапили в полон, вони зазнавали і сексуального насилля, і знущань, і як з ними спілкуватися, як з ними працювати. Це таке питання дуже непросте. І інше питання, це нагальне питання, це як повертати ветеранів до цивільного життя, до професій. У нас дуже багато колег, наших кінематографістів, служить або служило, і звичайно, деякі з них там в простіших умовах в тилу, але дуже багато з них були на фронті, на передовій, в них ПТСР. І як їх повертати в життя, як їх повертати в професію? Мені здається, що насправді це повинні обговорювати абсолютно всі сфери, всі індустрії. Я сподіваюся, що Міністерство ветеранів, Віталій Кін, цим будуть активно займатися, тому що нашій країні нам дуже не вистачає професіоналів. І багато із цих професіоналів, вони або зараз служать, або служили. І нам потрібно їх повернути до життя, до роботи, до професії, допомогти їм реалізуватися. Ми на фестивалі запрошуємо всіх і військовослужбовців, і ветеранів відвідувати абсолютно всі наші події. Для них всі події відкриті, всі абсолютно безкоштовні. Ось, і ми їх чекаємо. Для цього їм потрібно просто зайти на сайт, акредитуватися. Тому що ми вважаємо, що ці люди повинні в першу чергу мати доступ абсолютно до всього, що може зробити кінофестиваль.
1: Маємо хвилину. От кінофестиваль – це ж не лише покази, це ще місце, де народжуються майбутні фільми. Можливо, можете сказати, які проєкти або тенденції українського кіно вас особливо надихають?
0: Так, у нас будуть пітчинги, один цілий день тривати. Це проекти, які на стадії девелопменту, тобто буквально є сценарій, або навіть немає сценарію, є ідея, і люди хочуть їх презентувати, знайти партнерів, гроші, дистриб'юторів. Є проекти, які майже зняті. Насправді мене надихає в цілому ситуація того, що українське кіно розвивається, і воно дуже різне. І насправді це настільки добре, що у нас знімають і комедії, які, можливо, мені не зовсім подобаються, але вони подобаються комусь іншому, і хорори, і трилери, тобто абсолютно різні жанри. І ось зараз пройшла «Тисяча весна», там, звичайно, є питання по організації, є питання до того, як ділиться це все, але багато гарних фільмів буде в результаті зроблено.
1: Я дякую за розмову. Про «Тисячу весну» Українське радіо також розповідало. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Мачух, генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю. Відбудеться він з 28 серпня по 3 вересня у Києві.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
9: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок. 15 талановитих учасників. І лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники Дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах. Об 11 на Суспільне культура.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.
11: Усе найцінніше ми часто не бачимо. У щоденному виборі не помічаємо нашу свободу. Жити, як хочеться. Любити того, кого серце обрало. Про все говорити у житті та ефірі. Правду не прикрашаючи. 35 років тому ми про це лише мріяли. І ціна цьому неабияка. 35 років незалежності України. Вітаємо!
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
12: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Дуже вже муляє око і є ковінькою спотикання для нашого сусіда агресивного «наша державність». Зрештою, ми розуміємо, що наша державність – це запорука того, що ми – справжні громадяни цього цивілізованого світу. Коли ти громадянин своєї держави, ти вже точно не ресурс для держав чужих. І вже точно знаєш, якими свободами і правами ти користуєшся у своїй незалежній українській державі. Ми розпочинаємо нашу програму із тих прикладів, які демонструють українці у всьому світі для того, аби нагадати про те, що Україна є, Україна бореться і Україна обов'язково переможе. Лінара Османова, українська кримсько-татарська співачка, заслужена артистка України, яка познайомилася зі своєю батьківщиною, батьківщиною своїх предків якраз у 1991 році, коли Україна відновила свою незалежність. Тому що народилася вона у Ташкенті, куди і була вислана її родина із рідного Криму. Потім вона зростала саме в українському Криму. В українському Криму здобула освіту. В українському Криму почала виступати, здобувати свої перші нагороди як співачка. Ну і зрештою нагадаю, що у 2016 році, коли Українське радіо здійснювало великий проєкт «Омріяний край», присвячений поверненню кримських татар до Криму після відновлення української незалежності державності, Лінара Османова брала участь у цьому проєкті і теж читала одну із глав книги, присвячений цьому історичному процесу. Ляна Расманова зараз ініціювала цикл концертів у Австрії і у Німеччині для того, аби Європі нагадати про те, що Україна потребує підтримки, потребує допомоги. Лінара Османова, кримсько-татарська українська співачка, заслужена артистка України, з нами на зв'язку. Лінаро, слава Україні!
13: Героям слава! Дуже рада бути на зв'язку і відчути Україну, хоч і через кордон зараз і відстань, але дуже-дуже рада.
12: Концерт уже відбувся у Відні, попереду Гамбург, Берлін, Гановер. Як вдалося ініціювати таку низку концертів, адже це зараз не просто, я так розумію.
13: Дуже насичений і дуже гарний день і вечір єдності, і День прапору, і День незалежності України, які святкували у Відні. А було декілька тисяч українців і австрійців, і з інших країн Європи на площі Марії Терези. Це головна центральна площа Відня. І було ярмарок ручних виробів, і велика сцена, і збір на медичну допомогу та на карету швидкої допомоги в Україну. Тобто, звісно, зараз всі заходи відбуваються з підтримкою України і збором для наших Збройних сил України.
12: Лінаро, ви для мене завжди були таким уособленням такої соборної українки, якщо там можна сказати, тому що от навіть на цій афіші, де абсолютно так чітко розкладено розклад концертів до Дня Незалежності, ви така соборна українка, ви в українській вишиванці і в той же час на голові традиційний кримсько-татарський головний убір феска. Як вам вдається поєднувати ці дві ментальності, залишаючись такою міцною громадянкою України?
13: Я співала. І, звісно, кримсько-татарські народні пісні, наш «Ейгузель Харенда» про наш чудовий Крим поверне і гімн України. Я співала, в мене була почесна місія відкривати офіційну частину саме гімном України. Ну і потім ще, звісно, українські пісні народні. Ну, тут велика програма була. І я завжди так поєдную, підкреслюючи нашу єдність, нашу боротьбу і сподіваюся нашу перемогу і повернення в наш рідний Крим. Мій рідний Крим, рідна кримсько-татарська мова та українська мова України. Я просто це, знаєте, з молокоматери, все, що стосується Криму і мого народу та традиції. Але Україна мене виростила, викормила і навчала, і весь творчий шлях, і тому, і в моїх образах таке поєднання.
12: Я просто,
13: на цій вишиванці, що на афіші, там є і кримсько-татарські візерунки, і орнеку трошки, і тюльпани, ж, тому це взагалі в Туреччині, але наші майстрині україночки, це вони роблять саме цю серію вишиванок, і кримсько-татарський фес, Нарін фес, наш кримсько-татарський бренд, і ця дівчина зараз теж наразі в Туреччині, і вона мені ці ексклюзивні дизайнерські феси так завжди відправляє.
12: Лінаро, я наголошувала на тому, що вас повернули до Криму, чи привезли до Криму вперше на батьківщину предків, український Крим в 91-му році, коли Україна відновила свою державність, свою незалежність. Тобто ви і самі сказали, мене вигодувала, мене виростила Україна. Але чи просто це було тоді, я згадую вашу участь у проєкті «Омріяний край», і там описано важкий шлях кримських татар до повернення на свої рідні землі. І ви, очевидь, дитина, але пам'ятаєте, що це було непросто. Але ви, бачучи, ваша родина, ви зайняли позицію дуже стійку бути українською громадянкою. Як це було, якщо можете поділитися спогадами?
13: Так, мені було всього 5 років, але я пам'ятаю, як той перший на фундаменті, так, ракушняк, коли мій дідусь з моїм тетусем сказав, що ми повернулися на цю землю і почали будувати там перший будинок, та, під Сімферополем. І вже тоді, ну, коли вже був дозвіл на повернення в рідний Крим, в Україну, вже тоді з перших кроків на сцені, і будучи мінімі з Сімферополю і так далі, я відчула це, коли вже поступила в Києві в 2001 році, то вже значно. Тому це просто в мені є, буде, і я буду боротися за
12: наскільки,
13: це.
12: Наскільки правда, що оця єдина українська школа чи гімназія в Сімферополі, вона була переповнена дітьми, охочими навчатися саме українською мовою, що, зрештою, спростовує пропаганду московську про те, що в Криму всі хотіли в Росію?
13: Та ні, ні, звісно, ні. Ну, я ще тоді теж, моє становлення, я ще дитина була, та, з 5 до 15 років я, ну, жила і навчалася в Криму, а вже з 15 років в Києві. Ну, звісно, постійно їздила додому в рідний Крим, і концерти, і родинні зустрічі, і так далі, тому що, ну, це невід'ємна частина мене. Ну, і зараз Крим – то наша
12: так.
13: рідна домівка і земля, за що боремося повернутися вже наш рідний вільний Крим. Але я пам'ятаю, як танцювальний колектив цієї ж української школи, коли тільки вийшов трек «Весна» легендарний наш, да, сьогодні 35 років незалежності України, ми згадуємо легендарні треки і пісні наші. От я пам'ятаю, коли тільки вийшла пісня «Весна» ВВ гурту Воплів до Плясова та Олега Скрипки, то відразу була ця постановка танцю від учнів і школярів цієї української школи, і ми постійно на всі концерти, фестивалі запрошували цей номер, і я пам'ятаю, наскільки, ну, це був дуже потужний номер, і коли постійно зараз чую цю пісню, коли ми з Олегом зустрічаємося, тут в Німеччині він нещодавно ювілейний тур був, концерти, і я завжди згадую той момент, коли вперше зазвучала ця пісня, і перша постановка була саме от учнів української школи Сімферопольської, і як це було потужно, натхненно, і тепер ми, ну, цей трек, ця пісня асоціюється мене, ну, в мені з тою постановкою,
12: з цими концертами,
13: де виконувався. Так? Так, так, я піду до річок. І цей танець, і я пам'ятаю навіть рухи, то, рухи цього танцю, самовиконання цього колективу. І тому це,
12: розумію.
13: Ми ж сьогодні багато що згадуємо, те, що пов'язано за ці 35 років незалежності так. України.
12: Ленаро, я стежу за вашою сторінкою в соцмережах, і я бачу, яку активну громадянську позицію проукраїнську, прокримсько-татарську ви посідаєте в Європі, оскільки перебуваєте там тривалий час, у вас маленька дитина, і війна, я так розумію, просто вигнала вас за межі України. Хоча ви тут і буваєте. Скажіть, будь ласка, як чітко чи як згуртовано працюють організації, які все-таки нагадують світові про те, що в Україні йде війна, що потрібна підтримка, і ви своєю діяльністю водночас також до цього долучаєтесь?
13: Так, я до того була до Німеччини, була в Бельгії, і там ми теж максимально робили все, що могли робити разом з українськими організаціями. На початку війни, повномасштабної війни 22-го року, звісно, більше було потужної підтримки і зі сторони бельгійців, і європейців. Але зараз, навіть і зараз є міста, як Бельгії, так і в Німеччині, які кожну суботу чи неділю збираються, ну, з мітингом на підтримку України, з демонстраціями. Це, наприклад, Дармштадт, який, ну, кожну суботу, і вони вже відправили біля 15 машин швидкої допомоги в Україну, і я сама брала участь у трьох заходах для збору цих коштів і так далі. Тобто Дармштадт і ще в Ульмі кожну середу, наприклад, це Баварія, так? Таке місто Ульм в Німеччині, які так само кожну середу збираються. І це велика повага і вдячність за те, що кожного тижня є такі демонстрації на підтримку України. Тобто, ну, за 4,5, майже 5 років, та кожен тиждень, кожну середу або кожну суботу. Ось, ну, зараз, звісно, до Дня Незалежності України теж багато наших спілок, організацій в усіх містах, в багатьох містах Німеччини, Бельгії та по Європі, звісно, теж дуже багато заходів.
12: Але ми чуємо про те, що ультраправі політичні сили значною мірою починають, так би мовити, проявляти себе і іноді навіть, ну, заважати такій діяльності. Чи відчуваєте ви це, чи все-таки рух на підтримку України в масі своїй серед громадян простих він не меншає?
13: Серед громадян простих не менше, але, звісно, все відчуваємо і боремось з тими, ну, і берлінцями, розуміється. Зараз я в Берліні, до того в Мюнхені була. І, до речі, так, Мюнхен теж можу підкреслити, що так само постійно демонстрації 2 чи 3 рази на місяць відбуваються. І, ну, дуже потужна підтримка України. От, зі сторони і німецьких друзів наших, так, можна сказати, України. І, звісно, наших українських громад в Баварії і в Мюнхені. В Берліні складніше, але все ж таки, дякуючи і ВІЧі, нашій так організації правозахисної, взагалі, от 27-го запланована серпня і дискусія, і конференція, ну, для молоді якраз з України, а що буде після війни, як будемо рухатись і, ну, і так далі.
12: Нам би ще тільки завершити цю війну і досягти великого дня великої української перемоги. У мене вже це стало таким крилатим виразом в ефірі. Про свою творчість прошу вас розповісти. Наскільки ви знайшли однодумців, аби і надалі записувати нові пісні і українські, і кримсько-татарські, і своє мистецтво пропагувати? 2 хвилини.
13: Так, за ці роки здебільшого основна пісня в мене була гімн України, і наші, і знаєте, все ж таки я більше знов повернулася до коріння наших народних кримсько-татарських пісень. І в Берліні ж є і моя піаністка, композиторка з України, з Києва, з яким ми працювали вже більше 20 років. І тому ми об'єднуємося там з музикантами, і українськими нашими музикантами, і навіть і турецькими. Є пару кримсько-татарських музикантів, тобто, ну, так, і плюс, звісно, нові пісні, на такі я зараз працюю, але от тільки зараз я ще, ну, ще їх підняла зі своїх так, да, ну, доробок, і тому що до того і мала дитина, і поки вона не ходить в садочок, заради безпеки, звісно, ми поки в Європі.
12: Я,
13: але я все одно всіми думками діємо з Україною. Я ж не емігрувалася, я ще мови, ну, так, тільки починаю вчити, тому що треба було, щоб дитина в садок пішла, і потім я так намагаюсь поєднувати і громадську діяльність, і наші всі мітинги, концерти і так далі. І ось, і вже зараз працюю над новими піснями, які чекали свого часу, але, звісно, піднімаю ще і кримсько-татарський наш фольклор знову, тому що я хочу, щоб європейці чули, і це моє коріння, моя ідентичність, те, що мене відрізняє, звісно, поєдную з українськими піснями і народними авторськими, в мене ж 2 альбоми, от так, працюю над третім. І тому бажаю нам тільки перемоги, і дякую нашим захисникам, завдяки яким в мене є віра на повернення в нашу Україну і в наш Крим.
12: Ой, я бачу, ви розчулилися, я розумію. Алінаро, я вас на відстані обіймаю. Обіймаю вас на відстані від усіх слухачів Українського радіо, від наших колег. Дякую вам за ваші патріотичні ініціативи, за те, що Європа чує українську пісню, чує кримсько-татарську пісню, бачить кримсько-татарський фес, бачить українську вишиванку. І все це уособлює кримсько-татарська співачка, заслужена артистка України Линара Османова. У неї великий тур у Австрії і Німеччині на підтримку України і присвячений 35-річчю незалежності, відновленої у серпні 1991 року. Дякую, бажаю успіху, слава Україні!
14: На часі на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков працює над новою стрічкою. Далі подробиці. У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російських БПЛА фіксується пошкодження 16-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Екстрені служби працюють на місці. У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджений також багатоквартирний будинок. Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі. Інформації про постраждалих наразі не надходило, додає Федоров. Росія постійно збільшує кількість далекобійних ударів по Україні і зараз запускає до 1000 повітряних цілей. Україна здатна нині запускати втричі менше. Про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції після засідання коаліції охочих, яке відбувалося у Києві. За його словами, Україні потрібно бути конкурентно спроможними за кількістю далекобійних ударів, щоб перенести війну назад на територію Росії і зробити її болісною для них, щоб суспільство відчуло це і чинило тиск на Путіна, щоб підштовхнути його до переговорів. А для цього потрібні гроші. В Україні ж нині дефіцит бюджету. Далі уривок його виступу іноземною мовою з перекладом українською.
4: Зараз вони витрачають трохи не 300 мільярдів на війну, а в нас є дефіцит в 27 мільярдів, і при цьому ми витрачаємо приблизно 130 мільярдів євро. Це величезна сума коштів, але вони витрачають 330 мільярдів. Таким чином ми маємо бути конкурентоздатними з точки зору кількості далекобійних ударів, не ракетами, у нас немає такої кількості ракет, але в нас є дрони. Ми маємо спроможності, але нам потрібно більше грошей.
2: Новини на Українському радіо.
3: Режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков працює над новою стрічкою «Трагедія». В її основі давньогрецький міф про Орфея та Евридіку, а події розгортаються після завершення російсько-української війни. За сюжетом, професор філософії Юрій після втрати дружини не має жаги до життя. Раптом на землю повертаються давньогрецькі боги, і він разом зі своїм студентом вирушає через усю Україну на пошуки царства мертвих. Про стрічку в ефірі «Радіо Культура» розповів режисер Павло Остріков.
5: В першу чергу це про втрату і прийняття втрати. Про те, що не можна повернути тих, кого ми втратили, хоча біль цей невимовний. І мені здається, що майже кожна українська сім'я в цій війні когось втратила. І мені хочеться поговорити на цю тему. Я взяв таку дуже далеку оптику і трошки фентезійну, це давньогрецькі боги. Але для мене це на периферії запускає історію однієї конкретної людини, яка хоче повернути своїх рідних.
3: Фільм «Трагедія» Павла Острікова створює компанія «Форум Фільмс». Нещодавно проєкт рекомендували до державного фінансування в рамках програми «Тисяча весна». Зйомки заплановано на наступний рік, а прокат – на 2029.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. У південній частині вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні також без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. Ми говоримо в ефірі про війну, про російсько-українську війну, про наш спротив, про військо наше і про українські військові технології. Сьогодні якраз і поговоримо.
2: Ну і якраз в цьому контексті варто додавати, що офіційно поточна війна називається війною за незалежність. Тобто за ту саму незалежність, яку ми відновили 35 років тому.
1: Ну а на зв'язку з нами Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка». І з паном Ярославом ми якраз поговоримо про те, як українські технології, військові технології впливають на перебіг цієї війни за незалежність, як взагалі впливають, напевно, на світовий військово-промисловий комплекс. Це дуже важливо і цікаво знати, але, напевно, ще найважливіше, як зараз ці військові технології, які з'являються у нас, ну, досить швидко і, що називається, гремлять на весь світ, як їх застосовують на полі бою, наскільки вистачає для цього знань, умінь людей, які командують підрозділами і які воюють безпосередньо, використовуючи ці технології. Чи справляється система військової освіти з підготовкою відповідних фахівців для того, щоб цими технологіями вправно вміти користуватися і обіграти ворога? Ясно, що дві великі радянські армії, якщо будуть змагатися, то перевага буде на боці російської радянської армії, тому що вона просто більше. А ми маємо, як у поєдинку Давида і Голіафа, все ж таки перемогти розумом, перемогти технологіями. І ми переходимо до нашого першого питання про військові технології. Якщо говорити про аеророзвідка, то одразу спливає в пам'яті система ситуаційної обізнаності «Дельта». Це дітище тих офіцерів, які раніше служили в військовій частині аеророзвідка, тепер об'єднані. Деякі продовжують служити, деякі в громадській організації аеророзвідка, яка продовжує розвивати і впроваджувати, головне впроваджувати військові технології. Скажіть ще, які військові технології, такі як «Дельта», вплинули, дуже сильно вплинули на перебіг цієї війни? От без них ми були б, ну, в іншому становищі, більш скрутному.
3: Багато всього з'явилося за останній час, але якщо хочете почути про такі найбільш визначні, то я б, напевно, виділив Starlink.
1: Ну, це американська технологія, а я про українські питаю.
3: Дивіться, українських, так, щоб не називати конкретних імен, бо їх насправді зараз стало дуже багато. У нас в звітах про застосування назви роботизованих технологій обчислюються уже сотнями.
1: Ого.
3: Сотні різноманітних, да, і це тільки там мова, наприклад, іде про домен ударних дронів. Протягом місяця в звіті про застосування понад 500 різноманітних видів. Ви просто, ну, осягніть цю цифру з розумінням того, що в 2002-му це були весільні дрони. А в 2022-му. А наразі в звітах про застосування йде мова про понад 500. Це ж не просто 500 назв, це 500 колективів, заводів, великих, маленьких, там, мануфактурок або вже таких величезних прям з брендів із світовим ім'ям. І це все зусилля українського народу, який докладається до відстоювання своєї незалежності. І це ж я сказав тільки про один демен. Таке саме бурхливий розвиток відбувається і на ниві інших. Ну, в першу чергу, звісно, в тренді це роботизовані технології. Наземні дрони зараз дуже потужні, ви бачите, і надводні, і підводні. От. І це все, звісно, працює не ну, не просто залізяча, а для того, щоб можна було застосувати ці види озброєння, відповідно потрібні IT-технології, відповідні софти, і за цим так само стоять, ну, тут уже не сотні, але десятки розробок українських IT-фахівців.
2: Ну, от в цьому сенсі мені пригадався один із очільників європейських німецьких виробників зброї, який казав так досить критично про те, що українські дрони виробляють домогосподарки на кухнях. Ну, він був активно критикований, в тому числі і в Європі. І
3: потім забрав свої слова.
2: Так, і правда полягає в тому, що насправді, як ви слушно говорите, це не тільки залізяча, це так само і технології, які оцінюються в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. От буквально два дні тому мою увагу привернуло повідомлення про те, що Інститут сучасної війни при Вестпойнті опублікував матеріал про те, що старший офіцер і льотчик-інструктор Апачі Джеймс Андерсон провів 6 місяців у складі групи сприяння безпеці України, тобто в Україні він провів, після того так він запропонував армії США укласти ліцензійну угоду і розгорнути в себе систему Дельта, як таку, що насправді суттєво переважає американські аналоги. Так, це якраз система ситуативної обізнаності. Він дає широкий опис, які там можливості цієї системи, як вона дозволяє координувати дії різних підрозділів, і все видно одночасно для всіх учасників бойових дій. Давайте нагадаємо от в кількох словах, в чому сьогодні найсильніші сторони системи ситуаційної обізнаності «Дельта».
3: Знаєте, найсильнішою стороною є те, що це продукт, породжений війною. Це не розробка, яка робиться в період мирного часу. Ну, от при всій повазі до потуги американської індустрії. От, і хоч і американська армія постійно знаходиться в стані там застосування, але їхні операції це експедиційні, і в них не приймає участь. Ну, це не можна порівнювати з тим станом справ, який в Україні. Тому українські розробки, вони, скажімо так, вони не теоретизовані. Це продукти, системи, які утворюються не з якихось там теоретичних міркувань військових науковців, які поставили завдання в індустрію. Українські розробки, зокрема «Дельта», це продукти, які народжуються за запитом із поля бою, і їх роблять безпосередньо і самі Збройні Сили, і підрядники, український народ, які включилися до питання забезпечення національної безпеки. Тому це перша і найвизначніша якість, яка характеризує цю розробку. Тобто нічого теоретичного, там немає нічого зайвого. Якщо з'являється якийсь новий функціонал, то це функціонал, який окроплений кров'ю, і він коштував дуже дорого цей досвід для того, щоб навіть було просто поставлено завдання, в який спосіб це має бути реалізовано. І, власне, і це і є основною характерною відмінністю українських розробок від аналогічних в усьому світі.
1: Сергій, ти от згадав Вестпойнт, я думаю, треба нагадати, що це таке. Це військова академія США, навіть її так називають елітною військовою академією США. І от дуже цікаво, так, що от на рівні академії військової науки американської, як живо вони і енергійно цікавляться тим, що відбувається на сучасній війні російсько-українській, або, як ти слушно нагадав, війні за незалежність. От ще цікава новина на Армія FM сайті, я прочитала у наших колег, про те, що студенти, чи курсанти, точніше, цієї американської військової академії побували в Національній академії сухопутних військ у Львові і там переймали досвід. Тому, от, Ярославе, я пропоную зараз перейти до теми підготовки фахівців для того, щоб цими технологіями, про які ви говорите, що вони враховуються по кожному напрямку вже там сотнями, як до них готують фахівців. Якщо ми говоримо про систему військової освіти української. По-перше, чи була там проведена реформа? Ми повсякчас в нашому ефірі говоримо про реформу там дошкільної освіти, середньої школи, там нова українська школа, наприклад, про спроби, от яка зараз, до речі, стартує реформа середньої професійної освіти, то що відбувається у сфері військової освіти, от, зокрема, після початку широкомасштабного вторгнення? Чи там відбулися якісь такі зміни, які, ну, наближають нашу перемогу в тому числі?
3: Певні зміни, звісно, відбулися, але, ну, треба розуміти, що в системі військової освіти зараз, як то кажуть, не переливки. Ну, від питань про те, що ми намагаємось вберегти наших майбутніх офіцерів, дітей, які висловили намір здобувати військовий фах, ну, навіть в плані того, що військові інститути релокують. Доводиться змінювати роками напрацьовані практики. Іноді це буває і на добре, але уявіть, що військовий інститут, він мусив переїхати з Харкова, він мусив переїхати з Одеси. І це ж інфраструктура, це вже розірвані процеси, коли один викладач викладав на кілька кафедр, а тепер кілька кафедр дітей рознесли по різних навіть населених пунктах. Від цього якість, звісно, страждає, і це є суттєвими викликами до військової освіти. А я тут хочу підкреслити, дуже дякую, що Українське радіо звертає увагу на цю тему, бо зараз на такому, так би мовити, хайпі за цими технологіями іноді забувається про те, що за технологіями ще, не технологіями єдиними, да, і якщо не буде фахівців, які спроможні ці технології застосувати, то, відповідно, і вони самі собою нівелюються в своїй ціні. От, разом з тим відбувається багато позитивних речей. В першу чергу це перетікання досвіду в зміну навчальних програм. Це край важливо. Я не можу сказати про те, що це відбувається повсюдно. Звісно, ще є над чим працювати, але разом з тим і бачу ті кафедри тих офіцерів, які вже здобули практичний бойовий досвід, і вони не теоретизують дітям, слухачам про якісь уже геть зовсім, стройового кроку вже не побачиш. Це вже точно. Хоча, не дай Бог, щоб цей рудимент більш ніде не з'явився. І офіцери, які готують майбутніх курсантів до того, з чим вони практично зустрінуться на полі бою, щоб ми ніколи не опинялися в ситуації, як ото пам'ятаєте, було таке, що забудь все, чому тебе вчили, і випускнику кажуть, що зараз ми тобі розкажемо. От оцього розриву необхідно всіляко уникати з урахуванням тих складнощів, які я вам перелічив. І в цьому плані є дуже позитивні моменти, аспекти, які розпирає від гордості, коли я бачу, наприклад, там кафедру десантно-штурмових військ Одеського інституту сухопутних військ, як вкладаються цілий вид, вкладається в те, щоб майбутні покоління були готові одразу з першого дня випуску до умов сучасної війни. А це і означає про те, що такі продукти, як «Дельта» і низка інших, вони вже заходять в навчальний процес, і курсантам не будуть там розповідати там якось оглядово, а це прям імплементується в навчальні програми, як змінюється підхід до того, як трансформується в цілому українське військо. Ми ж пам'ятаємо, що це широкомасштабна війна, але разом з тим ми ж знаходимося в стані трансформації, переведення нашого війська до вимог і стандартів Північно-Атлантичного альянсу, а це також за собою тягне величезні, прям фундаментальні зміни. От. Але разом з тим викликів ще дуже багато, і один з них, наприклад, це знання англійської мови. І це те, на що має бути звернута увага. Як на мене, це прям має бути стандартом. Український офіцер, випускник, він просто не має права не спілкуватися вільно англійською.
2: Друзі, нагадаємо, що ви слухаєте ЕТР Українського радіо. З нами Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка». Пане Ярославе, от ми наголошуємо на тому, що, безперечно, перемога у війні, можливо, в разі технологічної вищості, технологічної переваги над агресором, над Росією. І ясна річ, що потрібно прямувати в цьому напрямку. Водночас ми так само усвідомлюємо, що основу війська становлять все-таки люди, і питання мобілізації, вочевидь, це те, що буде на порядку денному тривалий час. І ну навіть ті зміни в уряді, які відбулися в середині літа, вони одна із підстав, так, те, що декларувалося, одна із причин, це в тому числі і, сказати б, невирішене питання мобілізації. І от нашу увагу привернула заява секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, який в етері програми «Говорить Великий Львів» наголосив на тому, що готуються певні зміни, зокрема, щодо призовного віку. Цитую Костенка, він сказав про те, що він фактично не буде зараз робити якихось уточнювальних заяв, сказав, що невдовзі це стане зрозуміло. Так, ну, якщо йдеться про призовний вік, вочевидь, ми усвідомлюємо, що тут може йтися про зменшення призовного віку. Так, зараз у нас до 25 років не підлягають обов'язкові мобілізації чоловіки. От що ви думаєте з приводу таких потенційних заходів?
3: Знаєте, я думаю, що навіть отакі там зменшення віку, це, як то кажуть, лікування симптому, а не причини. Моя особиста позиція в тому, що я вважаю, що сама модель професійної контрактної армії, яка була заложена, вона себе не виправдала. Давайте будемо відверті самі з собою. 250 тисяч вояків виявилося недостатнім для того, щоб нівелювати загрозу. А з огляду на те, що ми бачимо, що ця загроза може бути екзистенційною і невідомо, скільки буде ще триматися цей режим в Росії, і чи взагалі наступна зміна не стане ще гіршою, нам слід задуматись над взагалі принципово іншою моделлю національної безпеки. І я схиляюсь до того, що мріяти про те, що там 250 тисяч армії і в разі потреби ми мобілізуємо, ну от бачимо, до чого дожили, що от зараз там говоримо, а давайте там вік змінювати, це вічна проблема. Я схиляюсь до того, що ми маємо перейти до моделі загального військового обов'язку. І щоб справа захисту національної безпеки була обов'язком кожного громадянина без виключення, і питання мобілізації тут відпадає просто само собою. Да, це дуже складне рішення, звісно, воно потягне за собою, ну, там, треба прийняти з якоїсь дати і комусь, ну, умовно кажучи, там хтось стане першим. Да? От. Але якщо ми хочемо вберегти державу, вберегти націю, то робити отакі от підходи, там, ну, давайте там ще на рік, ну, почнемо не з 25 до 24, ну, добре, ну, скільки часу. А через рік знову будемо шукати, а давайте з 22, то може вже подивимось в корінь і скажемо, що якщо ми хочемо вижити, то справа захисту нашої держави – це справа кожного, кожного чоловіка
1: Ярослав.
3: І кожної жінки.
1: І кожної жінки. От якраз я хотіла уточнюючи це питання поставити, але ви вже на нього відповіли. Але тут постає питання не тільки ж на рівні гасел якихось і закликів, або навіть законодавчої норми, що у нас от такий інший режим буде поповнення війська чи формування війська для захисту національної безпеки нашого суверенітету. Стоїть питання підготовки. Як ці нові технології, наприклад, бути готовими застосувати людям, якщо ми будемо захищати нашу Україну по тій моделі, про яку ви зараз сказали?
3: О, та це там не тільки в технології. Технологія – це буде одне з, насправді, ну тут це я розумію, що це легше сказати, ніж зробити. Це ж зміна і до Конституції, і до цілої. Це зміна, взагалі, соціального укладу в країні. От, перехід на таку модель, про яку я заговорив. Ну, що стосується технології, ну, знаєте, це там візійно, це буде виглядати так, що підготовка до опанування базових речей, вона почнеться ще в школі. Ну, це щось буде схоже там на модель там, на Ізраїля, де відбір найкращих потенційних там по певних спеціальностях, там ізраїльські розвідники, вони видивляються дітей ще в середніх класах школи, в які науки вони вкладаються далі в тих дітей. Це повністю перехід на іншу соціальну модель в країні, де служба визначає твій подальший соціальний статус, твої можливості там кар'єрного
1: зростання. І відповідно ухилення від служби теж визначає, так? Що ухилення від служби перекреслює якісь кар'єрні шляхи і можливості для кожної людини, для кожного громадянина, який відповідно не хоче віддати належне своїй державі і захисту. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам. Такий несподіваний фінал у нас прозвучав, але так, це дуже важливо почути було вашу думку. Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка», був з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Декілька лідерів, які представляють країни Балтії і країни Півночі Європи, були в Україні, брали участь спільно з президентом України в офіційній церемонії з нагоди Дня державного прапора, виступали. Це, зокрема, лідери Литви, Латвії, Естонії, так само Фінляндії, була низка заяв, ну і навіть підписувалися важливі угоди, як от, наприклад, дронові угоди. Тож ми із нашим колегою, журналістом Українського радіо Романом Котом, а ми – це Сергій Стуканов і Наталя Соколенко. Поговоримо, по-перше, про те, чого чекати від з нагоди Дня Незалежності. Маємо зробити такий невеличкий, напевно, ретроспективний погляд назад і подивитися, як змінилася дипломатія і міжнародна політика України за останні роки, от впродовж повномасштабної війни. Романе, привіт.
4: Привіт.
2: А хочемо поговорити також і про еволюцію зовнішньої політики України. Який шлях вона пройшла за останні 4,5 роки?
4: Ну, для контрасту, давай, напевно, спробуємо намалювати такі дві точки на умовному уявному графіку. Це, наприклад, 94-й рік, Будапештський меморандум, коли Україна, по суті, під тиском двох наддержав тогочасного світу, Росії, яка стала спадкоємницею Радянського Союзу, та Сполучених Штатів, відмовилися від третього в світі ядерного потенціалу. Ну і, по суті, за це майже нічого не отримали. І, власне, це в тому числі стало наслідком і зовнішньої політики, яку проводило тогочасне українське керівництво. І давай поставимо другу точку. Це сварка Володимира Зеленського, президента України, в овальному кабінеті з Трампом минулого року. Коли так само була спроба вчинити тиск на Україну, аби Україна здала наші національні інтереси, пішла на територіальні поставки, в тому числі. Ну і ми бачимо, що це, по суті, нічим не завершилося. Ми зберегли підтримку Європи. Трамп трошки побіснувався, і потім все ж таки ми перейшли до прагматичних відносин. Це не те, що було за часів Байдена, попереднього президента США, коли Україна отримувала, по суті, гуманітарну і військову допомогу на безоплатній основі в більшості випадків. Ми зараз перейшли на пряму закупівлю американської зброї, щоправда, за європейські кошти, але, тим не менш, тоді Україну ось прям так жорстко не вдалося прогнути. І ось це, як на мене, найбільш такий показовий ілюстративний приклад.
2: Того, ми усвідомили наші національні інтереси, чи наша вага зросла в контексті того, що ми сьогодні, по суті, є щитом Європи, щитом від російської агресії?
4: Як на мене, і те, і інше, хоча і в обох цих аспектах є свої нюанси. Не завжди наші національні інтереси
2: Збігаються з
4: американськими, по-перше. А по-друге, чітко артикульовані і відрефлексовані на рівні нашої зовнішньої політики. Ну, це видно, там, починаючи від тих матеріалів, які випускають українські аналітичні центри. Тобто, все ще в нас відбувається рефлексія. З іншого боку, дійсно, наша сила зросла, в тому числі і за рахунок посилення українських спроможностей в інших сферах. Та ж оборонна індустрія, виробництво сучасної зброї. Ну і, насправді ж, також використання, так би мовити, асиметричних методів. Те, що в розвідці називалося «активні заходи». Тобто, ще років, навіть 5 тому, не можна було уявити, що українські бійці можуть шкодити одному з угрупувань в Судані, яке воює проти іншого угрупування, яке підтримується Росією. Чи в Малі, чи в Лівії, чи в інших деяких таких цікавих точках.
1: Так, це справді нова сторінка в історії сучасної України. Ну і ще тут слід, напевно, сказати, що сам Київ став майданчиком для вирішення важливих питань міжнародної політики. От Київ дійсно є місцем, куди погляди спрямовані усього світу.
4: Я б сказав, що це одне з місць, куди погляди спрямовані все-таки. Сучасний світ надто складний, аби він був просто однополярним. І це швидше до рух до такого безполяр'я, без єдиного центру в світі. Ми бачимо, як це.
1: Гаразд, я переформулюю питання. Скажи, де, на якому континенті не цікавляться подіями, які відбуваються в Києві або на російсько-українській війні, війні за незалежність?
4: Ну, ось тут з тобою я згоден, тому що навіть в Африці зараз є.
1: От, ти сам про Африку сказав пару хвилин тому.
4: Так, ну, це зрештою в тому числі і про важіль і важливість України з точки зору, наприклад, аграрного експорту для країн Африки багатьох. Те, на чому, до речі, ми теж дуже добре зіграли в 2022 році, коли під егідою ООН Туреччини ми дуже активно просували цю тему, що, власне, припинення поставок з України може загрожувати зростанням цін на продовольство в тих країнах, які не можуть, які дуже сильно залежать не лише від наявності продовольства, а й від його цін. Тому що в багатьох країнах Африки, Близького Сходу, це ж дотовані продукти, коли держава навмисно тримає низькі ціни, аби стримувати в тому числі і невдоволення населення, і інші такі речі.
1: Ну, навіть якщо ми говоримо про Південну Америку, той континент, так, і то ми можемо говорити про те, що там пильно стежать за тим, що відбувається в Україні, бо є країни, чиї громадяни воюють в українській армії на легальній абсолютно основі.
4: Так, ну це, зокрема, вже відома інформація про колумбійців, які досить масово...
1: Українській армії на легальній абсолютно основі.
4: Так, ну це, зокрема, вже відома інформація про колумбійців, які досить масово...
1: Венесуельці.
4: Венесуельці також.

0: Кібератака на систему управління дамбою призвела до масштабних витоків води. Не менш активним є Іран, який зосередив зусилля на американських об'єктах. Особливу вразливість продемонстрували приватні водоканали, які часто не мають належного кіберзахисту. Це демонструє зміну тактики. Від простого шпигунства зловмисники переходять до відкритих руйнівних атак, здатних паралізувати життя цілих регіонів. Для великого бізнесу 2026 вже став випробуванням на витривалість. Прикладом прямого знищення корпоративних ресурсів стала атака іранських хакерів на медтехнічну компанію Stryker. Зловмисники віддалено видалили дані на десятках тисяч пристроїв співробітників, що повністю зупинило роботу гіганта на кілька днів. Водночас процвітає ринок шантажу. Компанія Clue, що займається ринковими дослідженнями, постраждала через вразливість старого облікового запису трирічної давнини. Хакери отримали доступ до даних 200 компаній-клієнтів і, попри виплату викупу, продовжили шантаж через треті руки. Схожа доля спіткала освітнього гіганта Instructure – це платформа Canvas. Угруповання Shiny Hunters викрало дані 30 мільйонів студентів та зірвало проведення іспитів у Сполучених Штатах. Компанія була змушена сплатити викуп всупереч рекомендаціям ФБР. Навіть відомі бренди, як-от корпорація іграшок Hasbro, тижнями відновлювали роботу після того, як їхні сервіси були повністю заблоковані хакерами. Особливу тривогу викликає компрометація екосистеми програмного забезпечення з відкритим кодом. Хакери атакують розробників, впроваджуючи заражені оновлення у такі проєкти, як Trivy, Bitwarden та Checkmarks. Через ці ланцюги постачання зловмисники отримують доступ до систем технологічних лідерів, включно із OpenAI та Vercel. Новим вектором загроз стали технології штучного інтелекту. Наприклад, в соціальній мережі Instagram тисячі акаунтів були викрадені через експлуатацію чат-бота Meta. Зловмисники навчилися обманювати штучний інтелект, імітуючи заблокованих користувачів, щоб отримати коди доступу на свої пошти. Навіть внутрішні системи спецслужб не є неушкодженими. ФБР зафіксувало злам системи стеження, за яким, ймовірно, стоять китайські шпигуни. Кібератаки 2026 року чітко вказують на те, що кожна база даних сьогодні є потенційною здобиччю, а кожна автоматизована система – потенційною зброєю. Зростання масштабів витоків ставить під питання доцільність нинішніх ідентифікаційних систем. У світі, де ботнети руйнують демократичні інституції, а хакери вимикають воду та світло, кібербезпека перестає бути справою окремих спеціалістів і стає питанням виживання держави та суспільства.
1: На часі. Культура. На українському радіо.
2: Аудіокнижка. Брати Капранови. Паперові солдати. Історичний роман. Читає Іван Залузький.
3: Він завжди любив малювати. Але зараз малювання несподівано для нього перетворилося на манію, якийсь таємний культ. На папір він виливав увесь свій біль. Як середньовічний екзорцист, виганяючи з душі демонів, а з голови думки. На сьомий день до лікарні завітав гарно вдягнений пан, який відрекомендувався представником залізничної компанії. Він довго і скрушно зітхав, розглядаючи хворого. «Такий молодий пан, таке нещастя». І пішов, пообіцявши, що компанія не залишить родину у біді, що збитки буде компенсовано, а винних покарано. Ніл слухав його мовчки, черкаючи олівцем по аркушику паперу. Приходили брати. Старший Федір стояв, опустивши голову, і не знав, що сказати. А молодший Анатось обіймався, тулився мокрим від сліз обличчям до братової шиї. І це було найважчим. Але Ніл все одно не заплакав. Врешті батько приніс милиці, які зробив сам, і Ніл почав учитися ходити. Виявилося, що це не так просто. Рівновага ніяк не знаходилася, а дерев'яні упори натирали під пахвами так, що до них довелося пошити м'які підкладки. Найбільше ж заважала ліва неіснуюча нога. Тіло, що звикало спиратися на неї, постійно вводило в оману і замість опори знаходило порожнечу. Ніл падав, але потім піднімався, кожен раз відмовляючись від допомоги батька і братів. А зрештою, додому пішов на власних ногах, а точніше на одній нозі. Ліву порожню штанину заправив за пояс, щоб не теліпалися у повітрі. Вдома сів на ганку, опер милиці на стіну і вперше заплакав.

0: беззвучно і скупо, оглядаючи сліпими від сліз очима рідне подвір'я. Несподіваним він виявив, що дні стали безкінечно довгими. Батько з Федором йшли у поле, а він залишався сидіти на ганку, немов древній дід. Збігати пограти з хлопцями у м'яч раніше це зайняло б півдня, але зараз він міг лише прислухатися до далеких голосів на вулиці. Навіть сходити до криниці по воду, і те було задачею надзвичайною. Тому весь день він малював. Бо чорні лінії на білому папері звільняли його від чорного мороку, який приніс із собою паротяг. Отак по одному штриху, по одній рисці цей морок виливався на біле тло, перетворюючись на курку чи козу, собаку чи верстат. А потім прийшла Гануся. Вони дружили давно, скоро вже півроку. Разом гуляли берегом звивистої горині і навіть цілувалися, як годиться парубку з дівчиною. Ніл вважав Ганусю своєю нареченою, щоправда, про це нікому не казав, щоб не насміялися. І вона теж завжди розцвітала, коли бачила його стрункого, худорлявого, з ясними очима. Вони були чудовою парою. Щоправда, Гануся жодного разу не провідала його, поки лежав у лікарні. Але на це не варто нарікати. Молоду дівчину не годиться лякати виглядом потворних ран та хворих людей. Але врешті-решт вона прийшла, і це головне. Ніл підвівся на зустріч, спираючись на милиці. «Слава Ісу!» – привіталася дівчина. «Навіки слава! Який я радий тебе бачити!» Вона посміхнулася, але кутики губів залишалися напруженими. «Мені дуже жаль того, що сталося з тобою і з твоєю матінкою. Як ти почуваєшся?»
1: Та от, він розвів руки з косторами у різні боки і залишався стояти на одній нозі.
0: «Тепер я наче чапля». Дівчина сумно подивилася на нього і промовчала.
2: «Нічого», – удавано бадьоро сказав Ніл.
0: «Я скоро навчуся і навіть бігати з милицями зможу. От побачиш. Що, не віриш?»
2: «Вірю».
0: Але в голосі її не було згоди. «Ми з тобою будемо гуляти на горині».
2: «Ніле». Вона опустила очі, потім наважилася і подивилася просто на нього. «Мабуть, нам не варто більше гуляти».
0: «Чому? Думаєш, не зможу? Так і не віриш?»
2: «Вірю. Але мені потрібен чоловік, щоб хату збудував, хазяйство».
0: «А який скаліки хазяїн?»
1: Від цих слів Ніла заціпило, як от коливо на лікарняній тумбочці. І він замовк.
0: Гануся ще довго щось пояснювала, довго і докладно, що вона його любить, жаліє, що життя має свої вимоги, що вона молода і не хоче занапастити своє життя, і ще щось про обов'язок, про людей, які не зрозуміють.
1: А з-за паркану визирав Васько, хлопець з хуторів, який нетерпляче чухав носа і робив вигляд, що не прислухається до розмови. Згодом, так і не домігшись від Ніла, бодай слова у відповідь, дівчина пішла геть, витираючи сльози, що зрадницьки виступали на очах. «Каліка!» Це слово знову вдарило, немов батогом. «Кому потрібен каліка?» «І справді, який із каліки хазяїн? Який чоловік? Обрубок? Обгризок? Не вартий доброго слова. Каліч не людина».
0: «Ніле!» Анатосик підбіг і обійняв брата за поперек, куди дістав з висоти свого невеличкого зросту. «А чого Ганька пішла?»
1: Ніл заплющив очі і видихнув.
0: «Пішла, то й пішла. А ми з тобою знаєш, що зробимо?»
2: «Що?»
0: Очі брата загорілися.
1: «Нову ногу. Тобі? Мені? А поможеш?»
0: Ніл покульгав до верстата у кутку та притулився до нього культею. «Відмічай!» – простягнув він братові олівець, і той старанно провів лінію, яка позначила висоту майбутнього протезу. Потім вони удвох вибрали з купи невеличку суху колоду та відміряли на ній потрібну довжину. Пиляння далося складніше, адже Нілові доводилося балансувати на одній нозі. Але нарешті, за допомогою брата, він обрізав зайве. Потім колоду поставили з торчма на діл, і Ніл примостив на неї свою культю.
2: «Ну як?» – запитав він у братика. «Ти будеш як баба Яга».
0: Засміявся той, і Ніл засміявся разом із ним.
2: «Так,
3: «Я Баба Яга, я тебе спечу і з'їм!»
2: Зачепив він Анатосиком милицею і став тягнути до себе, вдаючи гарчання та сичання, неначе справжня відьма. Той риготав і відбивався, а за ним риготав і Ніл.
1: Ввечері, коли він сидів на ослінчику і сокирою обтесував свою майбутню дерев'янку, прийшов батько. В руках він тримав відкритий лист.
2: «Аніле, залізнична компанія не збрехала. Вона заплатила компенсацію».
1: Хлопець не відповів, продовжуючи тюкати сокирою.
2: «Там грубі гроші», – сказав батько.
1: «Подумай, що ти з ними зробиш».
2: Аніл припинив тюкати і підняв очі.
1: «Я буду вчитися на художника».
2: «На художника?»
1: – здивувався батько. Потім погляд його впав на аркушики з малюнками, що лежали на призбі.
3: «А, ну, можна і на художника.
1: А я думав, може, скотину купиш чи що?»
2: «Скотину?
1: Чи батько жартують? Як же йому, каліці, поратися з домашньою худобою? Та й нащо та худоба, якщо Ніл раптом відчув, що разом із втратою ноги отримав нову, таємну силу? Він зрозумів, що речі, якщо їх намалювати, залишаються з тобою назавжди. Пробіг собака і сховався десь, а у тебе на папері він заклякне і стоятиме вічно. Горобці купалися у пилюці та полетіли, а у тебе залишаться і вони, і пилюка, і сонце, що грає у шипках, а головне – настрій. Дивишся на малюнок і можеш його відчути. Забравши частину тіла, Господь натомість зробив Нілові подарунок – час і наснагу, щоб малювати, щоб навчитися зберігати на папері те, що бачиш, і те, чого навіть іще не бачив. Раптом виявилося, що у цьому Ніл є особливим, бо коли люди бачили його малюнки, вони не казали «каліка», вони цокали язиками від захвату. «Як ловко він малює», – говорили сусіди. «Талант від Бога». Поступово він почав відчувати свою владу над світом, адже усе, що роблять люди, можна спочатку намалювати. Малюєш дім, а тоді вже будуєш. Малюєш рушник і сідай вишивати. Зовсім несподівано малювання виявилося справжнім дивом. За допомогою олівця ти міг творити цілі світи, відчуваючи себе подібним до Господа. І оце усвідомлення могутності, наближення до Творця та поміняти на худобу? Батько дивився запитально, чекаючи від Ніла останнього слова, і той сказав: «Я буду малювати. Я поїду до Варшави у школу мистецтв».
0: Грім нервово ходив кімнатою. Чотири кроки туди, чотири назад. У кожному його русі читався прихований гнів. «Друже Зот», – він ретельно добирав слів, «я розумію, що ви є членом УГВР, я поважаю ваші заслуги і досвід боротьби у підпіллі, але ваші контакти із цивільними, а особливо дітьми, створюють небезпеку». Щоб руки не робили різких жестів, Грім зчепив їх між собою, але за тим, як нап'ялися худі жили, було видно, що він ледь стримувався. Зот сидів на лаві, схилившись вперед, і дивився на свою дерев'яну ногу, витягнуту поперек проходу. «А коли ви залишаєте такі докази, як ця літера, то й поготів. Це вже повна деконспірація». «Друже Грім, я скоро 10 років, як у Криївках, і тому постійно залежу від таких от цивільних людей». Нарешті відгукнувся Зот і підняв очі. Вони були надиво спокійними, хіба що звужені зіниці виказували внутрішню напругу. «То ви не рівняйте». «Провід постійно повідомляє, та й ви самі чудово знаєте, скільки зараз стало агентів серед селян. І стрибки, і комсомольці, і просто дончики. Їм варто лише унюхати».
2: «Громе, ми всі під Богом ходимо. Але якщо вже доводиться ховатися у людей, то і ставитися до них треба по-людськи».
0: Провідник зупинився, немов би перечепившись через ці слова.
2: «Але під час війни.
0: А коли у нас не було війни? Коли поляки били людей тільки за те, що вони українці? Коли червоні за те саме просто стріляли? Чи коли Росія осаджувала тут своїх військових для обрусіння краю? Війна – це наша доля. Поки б'ємося, Україна жива. Просто раніше воювати доводилося на землі, а зараз під землею». Не наважуючись перервати старшого, Грім чекав на паузу, яка завжди приходить, коли треба перевести дихання, і лише тоді вставляв слово.
2: під землею. А власне тому я і наполягаю на конспірації. Зод закотив очі. Друже Грім, не варто вчити мене конспірації, але послухайте, що я вам скажу. Ви маєте дітей?
4: Ні,
2: похитав головою той. Але до чого тут це?
4: Я теж не маю, на жаль. Але знаю, що діти ніколи не викажуть друга. Зате обов'язково вивідають таємницю. Тому краще бути для них другом, ніж таємницею. Це суто теоретично.
2: А практично? – запитав запальний Грім. Зод зітхнув і притулився спиною до стіни.
4: А практично це виглядає так. Якщо ми після себе не залишимо таких от дітей, значить боролися дарма.
2: Почувши це, Грім не знайшовся з відповіддю. Пауза тривала кілька секунд.
4: «Ти ж розумієш, що ми рано чи пізно загинемо?» – запитав Зод.
2: Грім неупевнено посміхнувся. «Друже Зод, вже від кого, а від вас не чекав на таке капітулянство».
4: «До чого тут капітулянство? Буйного з групою вбили у нашій Криївці. Тобто у тій, що готувалася для нас. І якби він її самовільно не зайняв, на його місці були би ми».
2: Грім обурився. «Тому ж я й кажу про конспірацію».
4: «Ідеальна конспірація. Це могила», – саркастично всміхнувся Зод.
2: «Причому без надгробка. Хто там всередині, що він зробив, чого хотів, ніхто не знає». Він нервово пожував губами.
4: «Тільки я не з таких. Я художник. І поки ще живий.
2: А художнику потрібна публіка, глядачі. Тому що він працює для них. Навіть якщо малює просту листівку. Вони дають зрозуміти, чи правильною дорогою ти йдеш. Саме для них ти шукаєш натхнення, розвиваєшся, робиш усе, щоб вони могли подивитися на світ твоїми очима. Без цього ти навіть карикатуру не намалюєш. Без цього творчого служіння. А будеш просто намагатися повторити лінії на папері, як Гнат. І після тебе залишиться тільки купа зіпсованих папірців». Слухаючи художника, Грім зовсім розгубився і мовчки стояв, втупившись в стіну. А Зод глянув на провідника, посміхнувся і навмисно прокашлявся.
4: «Це я щодо Гната. Останнім часом він мене дуже турбує».
2: «Мене теж». При зміні теми провідник одразу вийшов із сціпеніння. «Хлопець молодий, гарячий, боюсь, щоб не викинув якогось коника».
4: «От-от», – кивнув Зод. «Я теж бачу, що його думки далекі від малювання. Може, попрохати провід про заміну?»
2: «Заміну?» – гірко всміхнувся Грім. «На кого? Ви ж чудово знаєте, що більшість наших хлопців з села і їхня рука краще тримає сокиру, ніж ручку.
4: Гнати ще з кращих? А може б ви самі спробували?»
2: «Я?» – здивувався провідник.
4: «Ви? Це не так складно».
2: «Та ну, що ви? Мене у школі по пальцях били за кривий почерк».
4: «Шкода», – Грім знизав плечима.
2: «Друже Зод», – сказав він після паузи. «Провід пропонує вам виїхати звідси».
4: «Як виїхати?»
2: – не зрозумів той.
4: «Куди?»
2: «За кордон». Голос Грома став хрипким, і він прокашлявся. «Вони... Тобто ми цінуємо вашу роботу і відданість Україні, але враховуючи те, що ви вже стільки років працюєте в особливо важких умовах, провід пропонує вам виїхати на еміграцію. Поки існує канал через кордон, тому що скоро він може закритися».
4: Зод гмикнув і закотив очі. Він міркував, чи то згадував про щось.
2: «На еміграцію. За кордон».
4: «Ні, друже Грім», – посміхнувся він врешті.
2: «Я вже мав можливість виїхати на еміграцію 20 років тому, і якби хотів, ще тоді скористався б з неї». Про виставку з Варшавською академією витончених мистецтв Білові повідомив батько. Він брав активну участь у житті української громади, а серед варшавських студентів було чимало українців. «Будеш у Чикаго? Зайди подивитися, бо до вашої глушини вони не доїдуть». У старої генерації Лос-Анджелес дотепер асоціювався з Диким Заходом, навіть попри те, що давно вже перетворився на нову столицю кіноіндустрії. Бевіт погодився скласти компанію у цій подорожі. Він любив усе нове, незвичайне, шукаючи у ньому нові прийоми та нюанси. Цеглинки, з яких складається малюнок. «І чим знаменита ця твоя Польща?» – розпитував він Біла дорогою.
4: «Вона така ж моя, як і твоя», – заперечував той.
2: «Я ж українець».
4: «Це неважливо». Якраз важливо. Ну гаразд, а чим українець відрізняється від поляка?
0: Титла обурено розвів руками. Усім?
4: Ну, наприклад, під'южував Арт.
0: Ми говоримо українською, вони польською.
4: Для нас, американців, ці мови однакові.
0: Вони католики, ми православні.
4: Ой, Біле, якщо юдея від християна ти можеш відрізнити хоча б у лазні, то розібратися у різновидах християн – крий Боже.
0: Ну чому? Ми хрестимося в різні боки.
4: А якщо знятися на плівку і потім перевернути, то католик стане православним?
0: Від такого напору Біл трохи розгубився.
4: Ні. Старий, порохнява Європа занадто багато уваги приділяє оцим відмінностям. Хто який християнин, хто як розмовляє. Це доведе до біди, от побачиш.
0: Поїзд неспіхом їхав безкрайними степами заходу, і часу на розмови не бракувало.
4: «Ми зовсім різні за характерами», – наполягав Титла. «У чому різниця?»
0: «Поляки?»
4: «Прагматики».
0: «А українці – ідеалісти».
4: «Поляки – бізнесмени?»
0: «Українці – фермери».
4: «Та ми навіть на обличчя різні».
0: «Як негри і мексиканці?»
4: «Звісно, ні». Тоді це не має значення. Бебіт любив посперечатися і насобачився у цьому мистецтві не згірш, як у малюванні. «Ми з поляками по-різному дивимося на світ», – врешті знайшовся Біл. «На виставці одразу побачиш, де малював українець, а де поляк».
0: «Хіба що», – здвинув плечима Арт, і вони відкоркували віскі.
5: Прозвучав фрагмент історичного роману «Братів Капранових» «Паперові солдати» у виконанні заслуженого артиста України Івана Залузького. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева.
6: На часі «Культура» на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
7: Жанна і Левко Колодуби. Танцювальна сюїта.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Черкащині місцеві жителі знову готуються до можливих відключень електрики. Джемала у вересні вирушає в тур Україною, під час якого збирає